0: Rennurhreinsun Glersýn
1: Heilsa, hreyfing og útivist Eirberg Njótum lífsins
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
3: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is

0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Körfubílaleiga, Glersín. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill fjónar þér. Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
4: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum þá það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
5: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem eru orðnar svo margar að það bara myndir duga til að fylla hálfa símaskrá.
2: Rey

0: Camper topgjöld, Kúat hjólafestingar fyrir rafmagnshjól, Talaria rafmagnsmótorhjól, Rhino Rack toppgrindur og þakbogar, topgjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, topgjöld og vagnar.is.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending, nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brú.

0: Ég góðan dag, velkomin á Fætur í dag, mánudagur, í dag 11. maí og hér erum við Lilja og Ómar og heimi með hver í bíti endur klukkan 10
1: Já, á dagatalinu stendur það sé lokadagur Mér finnst það svolítið óþægilegt Það bara lokadagur
0: Er það dagurinn að sloka?
1: Ég veit það ekki
0: Nei.
1: Ef einhver veit það, endilega sendið okkur
0: Lokadagur?
1: Það svo erfitt að googla lokadagur okay. og komast að því hvað þetta þýðir Svolítið það svolítið mikið notað svona
0: okay.
1: Eftir að spyrra gerðgrindina Ég kveikta ekki því í morgun En það alltaf ekki lokadagurrigningarinnar Hún verð með okkur hér á höfuborgarsvæðinu út vikuna Skiptast svona skín og skúrir En mest magni skúrir sér mér En hittast þið ekki með því Mér sýnist að við getum farið bara upp í tveggjast af að hitta törlengt í hann svona Það líða fyrir vikuna sko
0: Já
1: Það rigning bara um allt land
0: Ekki tveggja stafa törlur í dag
1: Mér sýnist ekki okkur hér sko Nei, gæti verið Já til dæmis östur á Vík
0: Já.
1: Það geti farið upp í tveggja stafa en það svolítið rok með þannig að það var svona svipa veður og landin öllu sínsmess
2: Sko þið segir lokadagur, ég segir nú bara gleðidagur og takk fyrir mig
1: Já,
2: það var ammæliskjöf og algjörupólur sem stendur og vendir sorry að við glemdum ammælinu þín geggjað ég kalli ykkur samt góð sko þegar ég með svona the pride inn í stúdíói og fer ég alltaf svona fyrir að yða og eitthvað þið voru bara potróli og voru poker face hérna fram
1: já við yðum inn í okkur
2: já inn í ykkur
0: eru lokadagur
1: já er ekki the end of days
0: nei, ef að merkja er gerðugendina eða markana þetta lokadagur vetrarverkiðar sem hann gömlu íslensku tímatali segir hún hérna
1: Nú við, þannig að við erum með suma, síðasta vetradag en þetta er lokadagur vetrarvertíður
0: Já, dagur hefur frá fordufæri markað vetrarvertíðalók segi ég á Suðurlandi segir það En ég selja ekki dýra
1: Þannig að þetta er eitthvað ómarætt að þekkja vel Þannig að lokadag
0: Svolítið hengsli að hann skuli ekki vera með þar hennu
2: Já, sko það er ekki mikil vertíð eða verið á Suðurlandi Landið höfð var ekki til, sko
0: Nei, eira bakki
2: Já, já, ok
0: Vík, kannski
2: Við erum landkrabbar hér, það hefur margur komið fram
1: Já, já
2: Þekkjum ekki þetta lingó
1: Nei, nei
0: Nei
1: En gerður hvernig gerða En Sigurværi Bakarsleifsins, það er Þórdís Ólu Jónsdóttir Hún fór 44 hringi sem gera 294,8 kílómetra Bara til að hafa ekki þetta Þórdís
0: Hvað er metið?
1: Metið er 62 hringir Það met á Þorleifur Þorleifsson Hann fór 62 hringi í oktober 2024 Vísir var undir laður helgina Það var bein útsetting frá því að hvað fóru margir á stað 210 klukkan 9 og laugardags morgun
0: Þorleifur sem að, sagði Þorleifur sem að
1: Já.
0: Hver er hann núna? Hvert er hann að koma núna?
1: Ég veit það ekki Hann er bara áfram að laupa Ég veit ekki hvað hann er
0: Nei, hann var ekki með
1: Það getur vel verið hann að vera með Ég var nú ekki alveg límd yfir þessu sko Það getur vel verið hann að vera með
0: En veitum, svo var eitthvað sérstakt laup eða ekki að vera einhver að gorta sig af góðum árangri Hlaupi og seltjarnanir sinni eða ekki
1: Heyrðu, það var neslaupi, það var færið neslaupi
0: Nei
1: Það er skemmtilega, þetta er ömulegt þegar vondur viður Út af því að það er hlaupið út af seltjarnanir
0: sinni Veitum, hvað var
1: Já, heyrðu, það var sem sagt, það var þrjár vegarlendir í bóði Og svo styrstara 3,25 kilometrar Og hann, Guðmundur Ari, þingmaður samfylkingarnar Hann tók þátt í 3,25 kilometrar hlaupinu Og kom fyrstur í mark á frábærum tíma mér minnir hann hafi bara verið já, hann var hérna 14 mínútur og 31 sekundu byrti myndir af sér í story á samfélagsmiðlum fyrsta gullið gott að sækja sigra á nesinu og svona kall sem svona, hendur sem nikla veðvana hann er svona býta í gullið og var vostoltur af þessu öllu saman en svo var einhver á X hann var Guðmundur Jörundsson fatahönnur sem að vakti athygli því að vantaður lítið inn í söguna því að
0: Er þetta virkilega rétt?
1: Því að sá sem var í öðru sæti var 9 ára og sá sem var í þriðja sæti var 30 ára
0: Nei, ég trúi þess ekki
1: Og svo byrst það sem sagt, svo byrst mynd á vegum neslaupsins að þessum þremenningum hérna og myndin er hérna inn á Vísisko og inn á hérna Facebook síðu neslaupsins þá eru þeir hérna saman
0: Já,
2: sigur er alltaf sigur
0: En býttu, af hverju var þetta barnahlaup þá? Eða,
1: Nei, þetta er svo fjölskyldurlaup, þetta er voru skemmtilegt hlaup sko. Ég mæla alveg með því fyrir þá sem að vilja kannski fara á næsta ári
0: Annarkvort er hann, Guðmundur Ari, alveg einstakur humoristi eða smákleifi
1: Alla erum bara til hamingum með þetta fyrsta seti. Það er alltaf gott af að gull.
0: Já. Mm-hmm. Já, þetta er mjög skemmtileg frétt á mánuði.
1: Mjög.
0: En þessi vika er nú verður svolítið sérstök. Það er ábyggilega margir mjög spenntir núna.
1: Já.
0: Og sjá hvernig það endar allt saman næstu helgi, bæði hvað var þar kostningarnar hérna út allt land og Eurovision kannski, veit
1: það ekki. Eurovision byrjar náttúrulega bara morgun,
0: sko.
1: Þannig að það, ég ætla að sá nægur að frétta, hlustunartölur hefðu hríði fallið á þessum lögum.
2: Já, og streymisveitum.
1: Já,
0: já, var það.
1: Ég held að Íslendingar eigi þar stóran part, sko. Ég fannum bara fullir af það. En þetta verður bara gaman, ég hlakka til, sko.
0: Já,
1: að sjá maður, þetta að vera skrítið samt.
0: Maður svo sem ekki haft mikið áhuga á Eurovision hinga til en maður svo sem engan áhuga á Eurovision núna.
1: Ok, þannig að þetta verður ekki farið í hin áttina að núna ætlar þú að horfa þegar engin nennir því.
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Nei, ég hefði ekki hugsað með þetta.
1: Þetta er fyrsta sem ég kem algjörlega græn inn í kjarnina. Ég hef ekki hlustað þetta einasta lag nema við hlustum á smá bútur þessu finnska lagi. Og svo hef ég hefði smá bútur sænska lægin.
0: Mm, ég held bara alltaf hort að gjöra svo bara fyrst og fremst þess að fylgjast með Íslandi, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og geti ég væri ekki meira sama ennum
1: okay.
0: með Norrlund, sko.
1: Ja, ég skal bara, ég skal gefa ykkur skýslur.
0: Já, gera það.
1: Á miðvikudag og föstudag og svo eftir helgina.
0: Mm-hmm.
1: En fáum frétti nú.
0: Já.
3: Stofudagar í húsgagnahöllinni, glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
5: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Törtúvax bílarhreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
9: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
10: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
12: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
13: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
14: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
17: Carglass repair, Carglass replace.
18: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn. Útrins.
20: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
21: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
22: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.

0: Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
3: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rúmenskur karlmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann er grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi Íslands banka í lok apríl til að millifæra af sig umtalsverða fjárhæðir ólöglega áætla tjón nemur 57 milljónum króna. Maðurinn verið framsettur til Íslands en hinn 7. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan rúmena á grundvelli evróskrar handtöku skipunar að því að fram kemur í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út helgina. Maðurinn sagði til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og einnig að hann yrði framseldur hingað til lands. Ekkert hefur spurst út í íslenskum miðlum þessi meintu fjársvik fyrir en nú. Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Bankastofnunarinnar íslensku sem umræðir heldur ekki getið í tilkynningu lögreglu. Tugum farþega og áhafnarmeðlim af skemmtiferðaskipinu MVAF Hontia hefur nú verið flogið til síns heima frá eyjunni Tenerife. Þessi skipi fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnarmeðlim voru um borð og nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima. Það sem það verður sett í sótkví og gengi úr skuggum að þessi ekki smita af handaveiru sem hefur geisað borð. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af veirunni en talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst hvort einhverju þessum hópi sér talin hafi sýnt einkenni veirunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klefum sínum á þess að hitta aðra farþega. Forsætisráðherra Frakka segir þó að einn af fimm frökkum sem voru um borð hafi sýnt einkenni við komuna þanga og því eru allir úr þeim hópi konur í stranga einangrun. Fólki sem umræðir af ýmsum þjóðurnum. Guardian segir að 22 séu brettar og 14 spánverjar og 5 frakkar en einnig að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flestir koma þó frá Filippseyjum 38 talsins en áhöfn skipsins að mestu þaðan. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt ungmenni á svokölluðum krossförum í gærkvöldi í nótt sem þau voru sögð vera að spæna upp gras. Notast það við dróna til að fylgjast með þeim á leiðina að heimilið þeirra. Þetta meðal þessi framkemur í yfirliti lögreglu við verkefni nætur. Afskipti voru einnig höfða réttindalausum ökumanni en sá einnig grunaður svarta atvinnustarfsemi eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einnig heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinn þar sem tilkynnt var hótanir. Og í dag útlit fyrir suðvestanátt sem verður víða á bylnum 8-13 metrar á sekundu, búist yfir dálítilli vætu í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig, það snýst í norðan 8-13 á morgun, rigning eða slydda með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Og frétti vera næstaðu klukkan 8 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
5: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Góðan og blessaðan daginn kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan alveg að verða 4 mínútur gengin í 8. Það mánudagur, það 11. maí og við hér í bítinu til 10, það Ómar, það Heimur og það Lilja.
1: Já, maður svona leiðandi að sutta rigning hérna í höfborginni.
0: Já, bara kuldalegt og svona grátt.
1: Svalt, svona, ekkert skemmtilegt.
0: En skemmtileg þáttu framöndan hins
1: vegar. Já, margt og mikið allavega.
0: Já, við ætlum að ræða nýjan flokk. Sem heitir biðlistin,
1: já.
0: Við ætlum að setja X við biðlistan, xbiðlistin.is, þetta náttúrulega ekki alvöru, þetta vitundarvakning hjá ÖBI og svo ætlum við líka að ræða þetta í tengslu við vefsíðu sem heitir biðlisti.is fyrir börn á biðlistum sem við fjallum hérna. Það ætla að koma til okkar, Stefanía Hulda Martinsdóttir frá biðlisti.is og Alma Eiríngósdóttir formaður ÖBI réttinda samtaka og við ætlum að segja velta fengum af hverju gengur okkur svona illa að saxa þessa biðlista.
1: Akkurat og svo ætlum við að heyra Jónum Njáli Traustaði Friðbertssyni, alþingismanni Sjálfstæðisflokksins, hann nú aðeins í spjalli við Mokkan, það sem hann sagði opinberi geirinn á ekki að leiða launaþróun í landinu og nú hefur verið fara fram á það að skýrsla verði tekin saman launahækkun opinberra starfsmanna frá 2014 til 2024 held ég að ég tekið rétt með eftir minnstakosti 2014 passar og samkvæmt lögum þá hefur líka ofan á þetta hefur opinberra aðeins 10 vikur til þess að handa svona skýrslu Linar eru 45 vikur
0: Það næstu heilt á
1: Já, 11 mánuði
0: Akkur tekur þetta svona langan tíma?
1: Þetta nú ekki fyrsta dæmið Það sem að maður sér hefði opinbera ekki bara leifa sér að fara yfir svona reglur bara á aldrei neitt neinar afleiðingar Þetta geta verið sveitafélög og ríkið og svo fræðins og stofnanir
0: Já
1: En aldrei einnar afleðingar.
0: Nei.
1: Mér finnst þetta ekki bóðlegt.
0: Nei, sammála því. Svo ætlum við aðeins að breytum kurs í sveitastjórnar kostninga umræðu. Við ætlum að fá tvo unga oddvita úr sitthvoru sveitafélaginu. Matthías Bjarnason, hann 26 ára, hann oddviti framsóknar í Árborg. Og hún Silja Sóley Birgisdóttir, hún oddviti sósíalisti í Reykjavík. Hún 25 ára, en hún verður 26 ára eftir 2 daga.
1: Já.
0: Samt mjög ung.
1: Og svo ætlum við aðeins að fjalla heilsudag fyrir eldri borgara sem verður núna bara held ég á morgun. Þar munu læknar og tannlæknir. Jókakennari og heilsufræðingur meðla til eldriborgara og við ætlum að taka aðeins fyrir tannheilsu eldriborgara
0: Já, Gunnar Dan gefur sérfræðingur nokkar mætir Já. Og það eru sko tíðindi ef þið farið inn á war.gov sem bandarinska stríðsmálaráðuneytið þá getið þið séð það í valmyndinni aðal valmynd stríðsmálaráðuneytis bandaríkjana og það er komin undir síða sem heitir UFO Mér finnst það rosalegt.
1: Gunnar Dan hefur nú komið til okkar reglulega hérna og talað með þessi mál og það nú verið leiðið að honum og
0: Já, og ekki tekið
1: alvarlega Sumir hverjir ekki allir já, já. En svo sáum við svona fyrir nokkrum vikum stóru milana í Bandaríkjunum vera farin að tala þetta í aðalsréttartímum og hingaður við komin. Nú bara búið að senda eða gefa út upplýsingarnar sem
0: að já, já.
1: Og sumir segir eitthvað að koma meira
0: Já, það mikið myndböndum og þetta sjá, sko, Gunnar búin að liggja yfir þessum helgina hann mætir hér ósofinu svo hann Sebastian Óli samfélagsmiðla fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu hann ætla að ræða við eitthvað hvernig flokkarnir hafa staðið sig í kostningabaráttuna á samfélagsmiðlum
1: Já, nú svo enski boltinn Arsenal vann, sumir segir ósangjant Já, ég veit það ekki
0: Þú aldeilis kveikti í internetinu með einhverjum vangaveltum þetta gær
1: Já, markið sem að tekið af vestam
0: Á, ég veit ekki með
1: þetta Ég held að það nú verið sangjandi, þetta á brot

0: gaman að hlusta þetta lag og Pál Rósinksson sama.
1: Algjörlega, bara dásamlegt. Við vorum nú aðeins að tala hlaup hérna fyrir, fyrir fréttir. En kannski verða óska henni Karlóttu Óskarsdóttur til hamingju. Við rættum við hana hérna í þinni fjárveru heimur. Hún var út í Búlgar í 10 daga hlaupi. Og það var að klárast bara núna í morgunsárið og hún var að setja fyrsta Íslandsmetið í 10 daga hlaupi, 742,6 km. Takk fyrir.
0: Og það er ekki bíl.
1: Nei, og sko þetta var ekki hlaup út af víðavangi, þetta var sko inn í almenningsgarði í Sofíu í Búlgaríu, þar sem hún hljóp hring eftir hring og hringurinn einhver 785 metrar.
0: Ha, já. Leiði gjammaður.
1: Ótrúlegt, eins og hún sagði við okkur hérna fyrir helgi, þetta brýtur mann á allan hátt.
0: Já, ég skal trúa því.
1: En bara til hamingju Karlóttu, hún er búin að lofa okkur því að koma í heimsótt til okkur þegar hún kemur átt til landsins.
0: Já, einmitt. Nú aðal fréttin á forsíðu Morgunblaðsins er undir fyrirsögninni þetta er búið að eyðileggja. Og hérna er verið að tala við hann Alfreð Tulnís, hann er sem sagt er stjórnarformaður tækni og framleiðslu fyrirtækisins fax á Akureyri. En hann hefur birt á Facebook ákall til Akureyringa það sem hann var þá við að kjósa ekki, þegar kjósa viðreist í komandi sveitarstjórnarkosningum og Alfreð segist samtalið um Morgunblaðið ekki hafa getað orða bundist þegar hann sá kosningaefni viðreistnar en hann vinnur að því að þessa dagana loka velfæi en við komum til með að halda kennitölunni lifandi en erum að selja allar eignisvoið getum við gert upp okkar skuldir, segir hann en þetta mál tengist Rússlandi.
1: Já, kannski ágætt, er þetta ekki reyfað í Morgunblaðinu?
0: Jú, þannig er að vísa til atburðarásar sem leiddi til þess að vélfax sætti þingunar aðgjörum sem voru hluta samræmdum aðgjörum Íslands, Noregs og ESB gegn rússneskum fyrirtækjum og tengdum aðilum. Og það segir hérna líkt og Morgunblaðið hefur fjallaðum keifti rússneska útgerðarfyrirtækið Norebu 54% hlut í vélfagi seint árið 2021 áður en Rússlands er réðist inn í Úkraínu en seldi svo til Titania Trading Limited held ég mitt árið 2023 og efnahagsþvinganir voru síðar lagðar á Norebu í maí 2025 og átti þá Norebu ekkert í vélfagi en íslenska félagið þurfti að sæta þvingunum engar síður en þá er spurning með þetta trading, Titania Trading sem keypti að, það hafði verið sonur eiganda Norebu sem báði rússar og menn hafði reyna að koma svona hjá kannski einhverjum mögulegum aðgerðum stjórnvalda en heyra hann á Alfreð og honum þykir málið allt í undarlegasta og dapurlegasta og segir hann ekkert hafa verið athugavert við eigandaskipti á félaginu snotuð voru til að réttlæta þvinganirnar og þetta voru eins og hverjanu skuldsett viðskipti og ekkert óveldið það kaupandinn átti sínum tíma að greiðum 800.000 evrur og hafði 3 mánuði til þess á meðan áraðarleika konun færi fram og tók yfir skuldir að andirði rúmlega 10 milljónir evra og í millitíðinni fristir bankinn reikninga félagsins og kaupandinn biður leyfi til að greiða það sem honum var skilt en var aldrei svarað. Það var svo notað sem ásetningar steinn og átti að vera til marks að þetta hefði verið sérst sýndarviðskipti.
1: Mm. Þetta í rauninni hefur aldrei komið upp botn í þetta máli það?
0: Tapaði málin er ekki fyrir dómi allan á fyrsta dómstigi eða ríkja að vunni það mál en
1: hvernig að þetta hafi verið réttlætanlega
0: ráðgjöf já, akkurat en það er spurning hvort að það hafi verið gengið of langt ég menna við erum að tala 35 manna hátækni fyrir þetta ekki sem að þjónustu 80% af íslenska fristiskipaflótanum og staðsett á Akureyri ég menna ég veist nú þú þurfum að hafa ansi mikið mikla sannanir í höndunum og ástæðu til að loka svona fyrirtæki og við veitum náttúrulega ekkert hvað utanríkisráðuneytið hefur í höndunum. Nei, hvað upplýsingar það hefur fengið þannig heimi kannski þessi hluti
1: maður verður líka að treysta dómstólum lasið sérna
0: en það er líka hins vegar spurning hvort að meðalhófs hefur verið gætt í þessu og hvort að það þurft að ganga svona hart fram
1: en á að fara með þetta
0: eitthvað lengra. Hann segir reyndar hérna í lokin það sorglega í þessu er að það þurfti ekki að ganga svona hart fram og mér virðist að klárlega hafi tilgangurum verið að geta reykt sér af því við háborðið út í Evrópu að íslensk stjórnvöld væru sannarlega að taka á fjárfestingum rússa. Það má nú ef að það er rétt og hann getur fært rauk fyrir því þá er þetta alvarlegu hlutur.
1: Já,
0: en eins og ég segi, maður veit ekki hvað upplýsingar utanríkisráðuneytið hefur.
1: Nei.
0: En það spurði hvort þeir farið lengra með þetta dómskerfinu, ég þekki ekki.
1: Nei, nei, það kemur vantarlega ljós. En íslenska golffyrirtæki Elva Golf stefnir á að færa út kvíarnar á bandarækjumarkaðu næsta mánuði.
0: Nú, nú,
1: Já,
0: með hvað?
1: Þetta er sko tæknilaust, háþróað greiningakerfi fyrir golfþjálfum sem saminar tölvusjón, gervigreind og lífabla fræðigreiningu til að bæta árangur kylfinga. Ég veit nú ekki nákvæmlega hvað þetta er sko, ég skil nú fyrst alveg ekki golf og hvað það á þessi tækni en Elva Golf og framkvæmdastjóri þess, Helgi Hjálmarsson hann segir að þeim hafa verið vel tekið á PGA sýningunni sem fór fram í janúar þess ári Orlando í Flórida.
0: Já, ég farið á svona sýningu þannig.
1: Var það gaman?
0: Var alveg, það er rosalega stort.
1: Geðvett.
0: Meir áttar.
1: En þeir fundu fyrir miklum áhuga og þeir eru farnir að leggja núna áherslu að koma þessu kerfi inn í svona einkaklúbba og háskóla í Bandaríkjunum.
0: Okay.
1: Það er bara gaman.
0: Dangiðan vel.
1: Algjörlega.
0: Nú svo mörgumlega að segja að kostnaði vegna sorphyrðu frá heimilum hefur hækkanar í tvöfalt hraðar en almennt verðlag og 104% af raunvirði frá árinu 2008 á sama tíma og aðri liðir eins og húshitun frá þetta viðhald og viðgerir hafa hækkað mjög minna. Og kostnar hefur hækkað verulega frá því að ný lögum meðhandlun úrgangstóku gildi árið 2021 eða nær 50% að raunvirði. Þetta kemur fram í nýlegu áliti viðskiptarás sem birt hefur verið á heimasíðu rásins. Já, það er margt hækkað hjá hennu opinbera og líka rafmagnsflutningurinn sérstaklega í dreifbýli eins og maður býr í Rarik, af hverju Ég meina að mér finnst það alveg rosalegt að borga 30-40 þúsund krónur fyrir flutning á rafmagni á mánuði.
1: Já, það er eftir að borga á notkunnina.
0: Já, sem er eitthvað kringum 20 þúsund krónur. Þannig að rafmagnskostnar á Íslandi er 60 þúsund kall þegar þú átt svona býrðaðins hérna rétt fyrir það Reykjavík. Ég meina, er þetta bara réttanlegt?
1: Mér
0: og getum við verið að reykja okkur yfir því að hér er svo gott að búa svo ódýr orka. 60 þúsund kall á mánuði. Þetta er ekki
1: ég myndi ekki segja að það væri ódýrt en það er kannski ódýrt hjá einhverjum í einhverjum samburði en,
0: nei, ekki nema það bara einhverjum stjörnukerfi öðru, sólkerfi
1: ég hjá eftir hérna dagbók lögreglunar að tilkynnt varum ungmenn á krossurum að spæna upp gras í Hafnarfirði eða Garðabæ það er ekki tekið fram hvort með það var í gæri eða nótt ungmennanum var fyllt eftir með dróna að heimili hvað meina þér? Var þeim fyllt eftir að heimili sínu
0: Já.
1: eða voru þeir teimtir af dróna að, þú veist, hvernig fór þetta fram nákvæmlega?
0: Eða þeir eru fyllt eftir af dróna þá hefur dróni verið að bara
1: á krossurónum þá Já.
0: Hvað njósnaðum þá?
1: Nei, ég meina, þeir voru væntalega gripnir og svo var drónin sem fylgdi þeim heim ég skildi þannig
0: og þú meina fylgdi þeim heim að hver þarf að fylgja, hver er þetta gamlir einstællingar?
1: Þetta voru ungmenni, Já, bara svo þið farið örugglega heim Já, ég veit
0: ekki Bæðið þá dróni gert eða ekki farið heim
1: Mér stáði lögla það var að skýra þeim
2: Hókin að reynsli þessum efnum
0: nú, Dróna, nú?
2: Nei, ekki dróna, það voru ekki til dróna þegar ég var að stinga lögregluna á krossurum gata Þannig að ég gerir nú ráð fyrir að það við þeirra voruð var við þessa, þennan akstur flóið fyrir ofan á og fylgdum síðan heim þannig að þeir geti ekki stungið af sko. Það sem þið fundið á heima fyrir
1: Þannig að þeir hafi talað við á heima
2: Mér finnst það líklegt
1: okay.
2: Ef þetta er eins og þetta var í áttunni sko.
1: Mér finnst bara að vanta mjög mikið inn í dagbóklaruglunar Og þetta hef ég bara ekki heyrt Ég hef ekki heyrt svona
0: Nei, Mér finnst það bara frábært Ef að drónar geta það nýst í þessu
1: samanlega
2: Mér finnst það bara sorglegt
0: Nei, akkur er það sorglegt
2: Og svo jafn leikur geta stungi af og náði ekki alltaf, það er bara góð kek
1: En er ekki erfitt að stinga löpun af á krossara?
2: Nei,
1: okkur
2: Þetta er spurning
0: Þú tala bara eins og þaul efður
2: Já, maður var svolítið í þessi kannar dag
0: sko, Að stinga lögguna
2: Já, það var náttúrulega vorum á óskráðum hjólum á svona skilur
1: Vá,
2: var,
1: okay.
2: já, Það var ekkit verið að skemma
0: Lörglán Suðurlandi Ef þeir veit að Ómari þá er hann hér
1: En býttu, voru þeir búin að lesa fréttin á diva.is um næringafræðingin sem vil sem að segja fólki hætt að borða beikon
0: Já, ég nefnt ekki lesa það, ég vil ekki hætt að borða beikon
1: sko. Getum við ekki verið sammála að þetta hvað,
2: Til hvers?
1: Ég held að beikon væri gottur mann svona í hófi en nú vil bara einhver græningafræðingur merki þetta bara eins og sígarettur bara pakkana
0: af
1: skinku og beikon og svona unnum kjötur
0: Já, því þetta er unnar kjötur
1: Já, er beikon samt myndi það flokka sem unnin kjötvar ég bara spyr, ég veit ekki nákvæmlega
0: er þetta bara rátt kjöt, spyr ég nú bara líka fávisku sko, ég held að þetta var bara rátt kjöt sneitt niður í svona þunna sneiðar
1: ég held það líka sko
2: meinholt
1: greinilega ekki samt
0: þetta er ekki eins og bjú eða pulsur
1: Nei, ég, mér,
0: eða er búið að reykja beikonið?
1: Í einhverjum tilvikum, þú getur keift hann sko, en þú getur líka bara keift beikon. Ég veit það ekki.
2: En Heimir, sástu ekki hérna fordæmisgreinin á Vísi? Manni sem labbaði heim úr vinnunni, býr á Selfossi.
1: Já, hann var 13 klukkutíma leið.
2: Ekkert mál.
0: Hvað, hverju, hvað var að greina?
2: Nei, nei, hann var bara, þú veist, eins og þú ætlar að gera, ganga til góðs.
1: Hann fekk innblástur frá henni Karlóttu sem var að setja Íslandsmeti í tíðudaglöfinu.
0: Ok.
1: Og hann ætti nú að rífa sig upp á sófanum.
0: Og gekk hann til góðs?
2: Þú ætlar að gera það.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggðir mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Það einfalt að selja bílinn í dag

0: góðu form í sumar. Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
3: Útskriftaveisla framöndan? Skoða úrvalið á partyland.is
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
7: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
8: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
10: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Gólverslun, Faxafinni og örninngólf.is
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
13: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
15: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
18: Hjarta Hafnarfjarðar. Í samstarfi við Bylgjuna og gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem. Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is
19: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
20: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
21: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu.
22: Einmitt það, þá klukkan 26 mínútur gengin í 8 og það að koma sveitarstjórnarkosningar ef það farið fram hjá einhverjum og ÖBÍ réttindasamtök hafa ákveð að fara svona svolítið sniðuga leið að vekja athygli á því hve ótrúlega margir hér, já bara um alland náttúrulega, bíða á biðlistum af ýmsum toga og svo er annar biðlisti biðlisti.is, það eru börn sem eru á biðlistum það eru átak og undirskriftasöfnun sem hefur gengið ansi lengi og við höfum fjallað hérna og það má segja að þessi tveir biðlistar eru sér búin að taka sér saman til þess að Ég berjast bara gegn þessu óréttlæti sem að hefur fengið að viðgangast hérna allt og allt og lengi. Stefanía Hulda Marteinsdóttir kemur hérna frá biðlisti.is og Alma Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ réttindasamtaka. Velkomna báðar tvær.
23: Takk kærlega.
24: Að segir inn á síðunni biðlisti.is að ÖBÍ.is skástir biðlistin að 81% kjósenda segjast munu velja framboð sem vilja bæta þjónustu við fatlað fólk í sveitarfélaginu. En mun það skipta einhverju máli hér uppstaðið?
23: Ég vona það.
25: Maður verður að vona
23: en svo, já, þetta hefur náttúrulega oft verið sagt áður sko, við látum framkvæma þetta sagt, svona gallup konun sem við látum framkvæma í aðdraganda sveitarstjórnar kosningana og höfum gert það allavega síðustu tvö ár og mögulega lengur en hérna, og þetta verið vera svona svipa fylgi, kannski aðeins farið fram í þessu en það ekki nóg að, kannski að segja það og vilja það en svo þarf að framkvæma það
22: maður hefur nú ekki tekið eftir mikill umræðu í aðdraganda þessar kosninga biðlista
25: nei, það hefur bara mjög lítið
24: það fyrir ekki hvaða

0: biðlistar, getum við bara nefnt einhverja
1: Hvað erum við að byrja? Já.
2: Sko, hérna, ef ég byrja bara fyrir öpja í, sko, segja hvernig við horfum á þetta við erum náttúrulega með 43 aðaldafélög undir okkur og þar á meðal náttúrulega einhverju samtökin og sem að eru þá hluti af biðlisti.is, þetta er mjög óþjált, að í rauninni sko, í okkar huga og það sem að kemur reglun á borð til okkar, að þá er það bara, þú veist, þar biðlisti í sama hvar þú kemur að lögbundinu þjónustu sem er að forða sveitafélagina. Þannig að við ákveðum að fara þessa hefðferð sem að í rauninni x biðlistina því að það vill enginn vera á biðlista og við erum svona að reyna að gera svona húmoríska leið í mjög alvarlegum málum því þarna undir er bara er lífsnauðsynlega þjónusta.
3: Eins og hvað? Hvaða lífsnauðsynlega?
2: Er þarna náttúrulega bara ef við hugsum bara hópin sem að biðlisti.is er að kalla eftir þarna eru talmeinafræðingar, það eru einhverja greiningar, það eru allt undir þess að fá bara að geta hérna tekið þátt í hérna lögbundinu þjónusta sem skólin er. Svo eru þarna undir alls konar stoð og stuðnings þjónusta sem að er ætlið fötluðu fólki
0: NPA þjónustan
2: og meðal annars og þannig en allt er þetta á bið og það skiptir rauninni ekki máli hvar þú í rauninni drepanum við fæti það er bið eftir allir þessari þjónustu húsnaði meðal annars líka
3: og við höfum fjallað biðlisti.is hérna áður og Stefanía þeir eru búin að vera í nokkur langan tíma að vekja athygli á þessu og það fengið mikla góða umfjöllun í fjölmiðlum svona reglulega og hvað hefur ekkert gerst innan stjórnkerfisins?
1: Nei. Það hefur bara ekkert gerst, þú veist, það vilja allir hlusta, en hvað þess að, við upplifum það að vandamáli er orðið svo stórt að það veit enginn hvernig á að takast á við. Það er vandamáli.
0: Þannig að þetta er að snerta fleiri en eitt ráðuneyti.
1: Þetta snertir allir ráðuneytin.
0: Já, einmitt, þegar maður er heyrt að vandamál snerti fleiri en eitt ráðuneyti, þá fer allt í rugl. Þá veit enginn hver er hann á að gera og enginn tekur af skarið.
1: Já, ráðþur að vísa bara hvernig annan.
0: Akkurat.
1: Þú veist, þannig að okkur biðlist á konum, það er búið að kasta okkur hérna á milli ráðuneyta. Þú veist, það er einhvern veginn, sko það vilja, hafa allir vilja hlusta á okkur, en það veit enginn hvað hann á að gera.
0: En fyrir geðu sko, nú hérna, það sem kannski er það alvarlegast að við þetta er lögbundin þjónusta sem er verið að svíkja fólk En það virðist heldur ekki skipta máli.
2: Nei, og svo eru oft framkvæmdin á höndum sko sveitafélagana að framkvæma þetta sem að í rauninni ráðherrar setja ákveðin reglugerður hitt og þetta það sem að í rauninni er svo forra sveitafélagana að framkvæma. Og svo eru verið að gera úttekt á stöðunni, gæð og eftirlitsstofnun er að skrifa skýrslur umboðsmaður alþingis bendir á ákveð og þetta er í rauninni allt á sömu leið að það er í rauninni afskaplega lítið ef eitthvað gert
3: En Stefanía, sko, þeir eru líka búin að vera með þessu undirskriftasöfni gangi er hún ennþá í gangi?
1: Nei,
3: það er búið
1: við skiljum inn biðlistafi, undirskriftasöfni til hérna velferðarnefndar alþingis
3: Hvað fenguðu margar undirskriftir?
1: Rétti við 6.000
3: Og hvað verður svo það?
1: Þetta er bara var bara áskorun og stjórnvöld að bregðast við hvað gerist sér í kjölfarið það er allavega ekkert samtali gangi við okkur
0: En sko, nú er þetta í lögum að veita þess að þjónustu og þegar lögur er brotin, þá er einhver afleðingar vandalega getið ekki nýtt einhver það? Er ekki hægt að fara með máli?
2: En þá sko, þá er þetta náttúrulega þú veist, þessu kerfi eru uppbyggt þú veist, það þarf að koma ákveðin skrifleg sinjun þú ert að tæma þessar stjórnsýsluleiðir áður nú getur höfða dómsmál en auðvitað, ég meina við höfum gert það, við höfum reynt það og hérna rekið nokkur mál án þess þá að það hafi kannski eitthvað beinar afleiðingar
3: En þið segir að ykkur sé kastað milli ráðuneyta en það sem bolta er líka svolítið kastað milli ríkis og sveitafélaga út að sveitafélagin tala með að sé ekki fjármagn og meðan ríkis segir jújú þið getur þetta þessu hvað gefið fyrir þær skýringar?
2: Afskaplega lítið allan að sko þetta er náttúrulega þú veist það sem við heyrum reglulega í allir því sem við erum að hérna kalla eftir og svo það sem að þær hafa verið að gera líka En það er einhvern veginn eins og engin ríði á vaðið og bara, nú ætlum við bara, við ætlum að koma í veg fyrir að þetta gerist. Hvernig getum við átt þetta samtal og hvernig getum við þið byrja á þessu eða þið á þessu og greina hann vanda því að eins og Stefanía bendir á, þar það er svo mikið að engin veit hvar hann á að byrja.
1: Og þetta er, það er svo ógæðslega dyrt líka að gera ekki neitt. Þú veist, einhverstaðar færast, vandamáli færast þá bara til, þau færast yfir á fjölskyldnar, þau færast yfir á heilbrigðiskerfið. Þannig að við krossum þá kannski bara einhverju öðru kerfi í staðinn.
3: Það er bara marg sýnt sig.
1: Já,
2: og bara alltaf alvarlegri úttektir eða rannsóknir sem að benda og þessar afleiðingar sem að vera þegar að vera að kasta svona fólki á milli og svo vera að kvarta yfir því að það sé of margt fólk á annarkvort endurhæmingu eða örorku, þannig að, að þetta er rauninni bara sjálfskapað, sko.
0: Af einhver hugmynd hversu margir eru á samtals á þessum biðlistum? Vitið eitthvað það?
1: Sko lengsti biðlistin er væntanlega hjá talmeinafræðingum það eru núna væntanlega í dag eru þeir komin svona í kringum 5300 börn sem eru á biðlista
0: 5300 börn?
1: Já, þetta er skelfileg staða og hérna, það er svona væntanlega lengsti biðlistin það er náttúrulega alveg svona 3-4 ára biðlisti.
0: Og hvað eru margir biðlistar í gangi?
2: Það er náttúrulega bara þú veist hvað, eins og þessi lögbundna þjónustar útfærð, ég menna þetta er undir henni sem að meðal annars sem að Stefania nefnir svo vera að bíða eftir húsnæðis mál, eða, sest, eftir húsnæði, það vera að bíða eftir MPA, það vera að bíða eftir þú veist þessari stoð þjónustu, það sem að þú veist var kallað liðveisla, þú veist það hefur verið ráðningabönn hjá sveitafélögum vegna liðveislu
3: er þetta allstar í öllum sveitafélögum er ástandið slæmt allstar
2: náttúrulega mest það sem að
1: stærstu sveitafélögunum sko það er
3: vandir stærstur
1: já.
3: En það er ekkit sveitafélag sem hefur náð að finna einhverja leið til þess að leysa þennan vanda
1: ekki sem ég
2: nei, ég held bara ekki
0: er ástandið sem það sama bara í öllum sveitafélögum
2: sko, náttúrulega það sem að smæðin er kannski ekki eins, en, en hérna en þá kannski skortir á kannski fleira veist, fagfólki inn í þú veist, kannski skólana og annað en já, þetta er bara mjög víða og alvarlegt og náttúrulega bara bitnar á þeim sem að eiga náttúrulega að fá hérna þjónustunum börnin
0: þetta bitnar yfirleitt á börnum
2: já, hvort heldur sem er ég meina ef það er ekki húsnæðisöryggi þá getur að bitna á börnum þú veist að svo bitnar á börnum að fá ekki
0: en nú hefur maður setið lengi í þetta og lengur heldur en þú hefur verið hjá að byggja og þetta er ekki til fyrsta skipti sem við erum að fjalla um það og það sem að syrgi mann svolítið sko, er það að þetta eru okkar skattpeningar við viljum að þeir fari í þessi mál þetta er lögbundin þjónusta og maður eiginlega bara, ég eiginlega bara skil ekki af hverju er ekki tekið þessu mál.
2: Nei, nú hef ég allavega ekki orðið vörfið í, sko, ekki það mér hefur þótt þessi kostningabaróta ekki fara mjög hátt fram einhvern veginn núna, mér finnst það vantar svona meiri kapp í hana að ég hef ekki heyrt, sko, einhver tala nákvæmlega þetta, en þetta er á sama tíma verið að tala að þetta sé að sliga sveitafélögin, en að það verið stengið nættilega einhvern veginn að gera grein fyrir því hvernig hann vill sko taka á þessu
0: en kannski ok, þó sem að sé ekki gera lítið úr því að það sé að sliga sveitafélögin þetta er mikill peningu sem fer í þetta en ég meina verðum við þá ekki bara hreinlega að fá ríkið inn í þetta eins og Lilja var að benda á hann ég meina verðum við ekki einhvern veginn að fá ríkið til þess að hjálpa
2: jú og það er svona sko, skilum maður ekki af hverju það er ekki meira samtal þarna á milli það er fóa erfitt fyrir sko lítil félagasamtök eins og einhverju samtökin og biðlistana standi ykkur svona til að koma á okkur umræðu ég meina og við eigum ekki þurfa að vera í sko, ekki, fyrir að fyrsta eigum við náttúrulega ekki að vera bílsteinnin en að við eigum ekki að vera að djögla hérna milli sko, hérna ríkis og sveitafélag
0: nú erum við að tala alltaf um það svona inn á milli að við búum í svo ríku landi
2: akkurat.
0: Ríkt samfélag og auðvögt en þú sagðir bara á þessum eina bílista í talmennafræðingum eru 5300 börn
1: já
0: veistu hvað eru margir eða mörg börn á öðrum biðlistum myndur þú geta giska á það samtals
1: sko hjá geðheilsumiðstöð barna þá eru hvað, tæp 800 biðlistin þar er komin upp í svona 2-3 ár ráðgjör greiningastöðin ennþá lengri þar eru ætlaði sé ekki yfir 2000 og ég man ekki nákvæmum töluna það er vel yfir 2000
0: þannig að það er kannski kringum 10.000 börn sem býða eftir þjónustu frá henni ofinbera sem eiga hana lögbundans skilið
3: það er hérna hlustandi sem að skrifa okkur ekki má svo gleyma þeim biðlistum þar sem þau efna meiri geta keift sér fram hjá röðinni er það hægt? Einhverjum tilökum?
1: Sko, já, því miður þá eru engaðalega þess að það er í þessu tilöki ger ég ráð fyrir að sé vera að tala hérna,
3: ADHD greiningu eða eitthvað svona
1: já, ADHD greiningur og einhverju greiningar að það er hægt að fara á engastofu og kostnan þar svona er í kringum 400.000
0: að fá greiningu?
1: Að fá greiningu
3: þannig að fólk getur keft sér fram hjá röðinni
1: þannig að það er dæmi að fólk sé að kaupa sér fram fyrir
0: Bittu, í hverju felst þessi greiningu? Ef er lengi við að fá hana?
1: Já, þetta eru vandagreiningar og mjög svona klíniskar og margir listar, þetta er ekki bara eitthvað sem er tíminn að viðtala
0: þannig
1: að
0: það er ekkit óeðlegt kannski að það kosti
1: nei.
3: Bittu, ekki, að það er til fólk til að sinna þessum störfum en það þarf þá bara að semja við það
1: já og við til dæmis tölum það í bylisti.is að það þyrfti að leita aðra leiða og það er bara, það þarf að vera svolítið lausna með það í þegar vandamál er svona stórt mm-hmm. og hérna, það eru aðilarnar sem eru hægt að semja við og við tölum til dæmis fyrir því við mm-hmm. ráðherra mm-hmm.
0: og En hvernig upplifið þið þessa baráttu?
2: Almennt eða núna ég hættur að handa kostningar
0: Já bara, ég, núna kannski líka Já,
2: og bara almennt ég, bara fyrir mitt leiti verið að segja, ég er mjög svegt að heyra að það sé að við séum að gleyma okkur, sko við maður finnur það náttúrulega bara rosalegt bakslag í mannréttinda málum, bara gífulegt og svona meða við hvernig umræðarnar voru, þú veist í bæði í, sko fyrra sumar og í haust hérna hjá sveitafélögum þegar það var verið að ræða um svo lögfestingu samning saminu þegar réttindi fatlaðs fólks að það voru allir einhvern veginn á að koma einhvern veginn í veg fyrir að það myndi gerast og hérna voru ekki sérstaklega sátt við það því þá myndi færa svo mikil hérna, umfang yfir á þau mm-hmm. sem er náttúrulega bara þessi tiltekna lögmynd og þjónusta og hún er alltaf verið þannig að ég er mjög svegt að heyra það sé ekki verið að ræða þennan málaflokk meira,
3: Já.
2: Bara í allir sinni sko dýrða því þetta er hluti af samfélaginu mm-hmm. og þetta verður alltaf kostnaðsamara þegar við veitum ekki þessa mm-hmm. íhlutun sem að þarf að eiga sér stað
3: Já. En þú Stefania, hvernig upplifur þú þessa baráttu?
1: Ég hefði viljað fá mun meiri umfjöllun bara málefni barna og fatlaðs fólks mm-hmm. þetta er þú veist, við erum að tala við fólk á hverjum einsta degi sem er bara það er bara að vera að keyra heilu fjölskyldunar í kaf af þjónustuleysi mm-hmm. og það er náttúrulega bara gríðarlega erfitt þegar maður er að tala við fólk alla daga sem er einmitt bara hreinlega dett út á vinnumarkaði þú veist að hlaupandi á milli sérfræðinga og vera að reyna að leita að þjónustu einhver staðar, þetta er bara svo leita stundum að náli heistakki þetta er, og það er einhvern veginn foreldrar eru held í allafan að það sem ég upplifi allir að reyna sitt besta og að vilja gerðir mm-hmm. En
3: þeir brenna bara út.
1: Þeir brenna út og því miður. Það er bara, það er staðan. Mm-hmm. Hún er rosalega þung og bara erfið, sko. Mm-hmm.
3: Þetta er náttúrulega bara grafa alveg mál.
1: Já, þetta er það.
0: Mér erum að tala hátt í 10.000 á biðlista, sagður, sennilega.
1: Já, ég hugsa að myndur saman, leggja já. Saman alla biðlista, ég guð.
2: Og svo eru það biðlistarnar eftir einmitt, sko, svo eru þeir nú heldur betur langir eftir húsnæði og ég tala nú ekki með að fólk er kannski í húsnæðis óryggi og í þeirri stöðu sem að í rauninni tekur á sem biðlistum sem að Stefán er að nefna sko, þá ertu komin í ennþá meira mm-hmm. hildýpi mm-hmm.
0: Það er bara það og eftir því eins og þú sagði bara svona í lokin að við gerum ekki neitt ár eftir ár og vandamáli bara rúast upp og verður alltaf stærra og stærra
1: Já, þau verða bara stærra og stærra, þau færast bara yfir á önnu kerfi mm-hmm. Það er bara því miður staðreynd.
2: Já, þá fjölgum við bara og endur hafa ykkur örgulífur í það, það er bara nákvæmlega þannig.
1: Það er bara þannig.
2: Ég hugsa til enda.
3: Nei, einmitt. Xbiðlisti.is, það er síða upp í og svo er það biðlisti.is. Stefania Hulda Martinsdóttir frá biðlisti.is og Almær Ingólfsdóttir, við hlæðum að þessu, þetta er náttúrulega ekki grín, að þetta er samt pínu fyndi. Almær Ingólfsdóttir, formaður upp í réttasamtaka. Takk kælega fyrir spjalli.
2: Já, takk
3: kælega. En og aftur bara, gangi ykkur vel og vonandi fenn og eitthvað að gerast þessu mál.
1: Já, takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
9: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulíklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 km og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð Vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Það eru 240 milljónir í pottinum. og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggður meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
13: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Hvernig hljóma rafbíl?
15: DL Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
16: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
18: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnir okkur á Facebook.
19: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
20: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: skapandi rými A4 húsgögn Skeifunni 17 Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is Komdu skoðaðu Jack Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi Suzuki Skeifunni 17 Pallaskrúfur Vinklar Pallafestingar Ísól Ármúla Fyndu muninn á verðinu Munurinn bónus
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Kíkjum aðeins í umferðina, hún aðeins meira nær vanalega á þessum tíma dags á höfuðborgarsvæðinu og þar mesta teppan á Vesturlandsvegi frá Báhás inn til miðborgarinnar og svo sé ég að Sæbrutin líka svona orðin ágætlega þétt setin en svo ég við lítið á vegagerðarnar þá náttúrulega verið að minna á þessa þungaflutninga á vindmölupörtum sem fara fram næstu 7-10 vikundar að næturlegi endilega fylgist með því ef þið þurfa að fara þarna já, frá Þorlákshöfn og að upp á Hálendi en allar upplýsingar á þetta er að finna umferðin.is en svo líka að hringja í þjónstu síma vegagerðarnar sem 1777
3: Að lifa og njóta Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk Víkurverk Allt í ferðalagið
4: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
5: Þetta Bylgjan
6: Hann Njáll Trausti Friðbertsson alþingismaður sjálfstæðisflokksins hann hefur ásamt átta öðrum þingmönnum flokksins beðið fjármála og efnahagsráðherra skýrslum launaþróun hjá hinu opinbera yfir tímabili 2014 til 2024
2: Já.
6: En samkvæmt þingskapalögum ber að ljúka skýrslugerð sem þessari innan 10 vikna frá því að óskum hana berst en nú liðnar 45 vikur frá því að beiðnin kom fram ekki bólar á þessari skýrslu
2: Nei, sko Njáll Trausti hérna með okkur messenger Góðan dag
7: Já, góðan daginn
6: Það er svona kannski tvennt í þessu Það í fyrsta lagi náttúrulega þessi launaþróun sem er áhugavert mál og kannski aðalmálið En ef við bara byrjum á þessum seinagangi ríkisins að skila ekki skýrslunni ennþá eftir 45 vikur og þetta svona kannski áfram ángja þessu máli sem vorum að tala hérna áðan, lögbundin skilda virðist ekki skipta neinu máli þegar kemur að hinn opinbera, það alltaf að draga lappirnar og engar afleiðingar
7: Já, þetta nú mann lent nokkru sinni í þessu þegar maður hefur verið að koma inn með skýslubeinir á félögum mínum í sérstaflöfnum að það teki gríðlega langan tíma að fá svörin Jú, þetta og fengið það þetta sé mjög umfangsmikil skýrslubeiðni sem að varða svona grundvallamál og þetta þarf að fara í gegnum mikið af gögnum, það svona sem að við kannski fengið frá fjármálaráðuneytinu það sem náttúrulega þessu þetta að kemur kannski svolítið óvart og hvað þetta hefur tekið langa tíma þannig að þetta algjör grundvallamál í varðandi rekstur ríkisins, ríkisfjármálin hvernig við varðandi fjármálin
6: Þannig að þetta ætti að leggja fyrir, kannski eðlilega.
7: Já, að stóru hluta og vonandi þá lærum við eitthvað af þessari skýrslubeiðni, hvað er gott fyrir að vera til staðar. Það sem líka kannski mikilvægt hérna að vera óskætti því að gott að fjárheimildir hafi verið til staðar í fjárlögunum fyrir útgreiðslu launana.
2: Okay. Og fyrir launahækkunum þá?
7: Já, og við þurfum eitthvað með þetta snýst allt í ríkisfjármálin snúast mjög mikið aga og festu og þegar við settum þau þessi lög sem við vinnum eftir í dag lögum opinber fjármál fyrir 10 árum að þá get talað aga og festu og þannig kannski komið svona punktur að það vantar kannski meira aðhald og einhver leiti hefur kannski eftirleist hlutur þingsins og þá maður kannski kenna þá mér það að ég búin að setja mjög lengi í fjárlaganefnd og á þessum áratug og stóra hluta hans en þetta kannski safnast upp með árunum að maður leggur þessa skýrslubeiðni fram til að fá raunverulega utan svona meiri heildarmynd af þessu öllu saman sem að snýra þessu og það er sem er kannski grunnur en líka að þessu að það er mjög talað það í samfélaginu og varandi kjarasamning og annað þið hafi fjallað með þetta í þættinu margóft hjá ykkur. Er það svo að að íslenska ríkið sé að leiða launaþróun á Íslandi mm-hmm. eins og mikið hefur verið talað á síðustu árum mm-hmm. og það er það ekki gott og það það snýst raunlega skýrslubeini við erum að það vera kalla eftir að fá það fram mm-hmm. hvernig hefur verið staðið að málum að undanförnum ja rúmum áratug þetta nær yfir 11 ára tímabil.
2: En hvað hægt að gera við þessar upplýsingar? Segjum sem svo að það komi ljós að það sem hefur verið talað að ríki hafi leitt launaþróun hér og að launahækkanir opinberra starfsmanna hafi verið hærri en á einkamarkaði. Ég meina hvað heldur að verið gert við þær tölur?
7: Já, það náttúrulega það sem að koma fram og við með þessar skýrslubeinu að þessi ægi og festa í ríkisfjármálum og það þurfi raunverulega, það má ekki vera þannig að ríkið sé að leiða launahækkan á Íslandi. Það hlýtur alltaf að vera í almennu kjarasamningum og þeir með mönnum umræðinu Salek leiðina, mm. þannig að raunverulega framleiðinu aukningi í samfélaginu, útflutningstekjurnar, ætti að ráða raunverulega för, hvernig hægt að standa að launahækkunum, bara þannig að framleiðinu aukningi í samfélaginu síðan svona höfðu í forgangi en þannig að þessu algjörlega öfu að snúið ef að ríkið sem að ekki er ríkið að flytja út inn að vöru á þjónustu og afla gjaldiris þá erum við með alveg þetta frá öfuðum enda ef að ríkið er að stjórna röglega launaþróun landinu, við heyrum þetta er umtalað hvað sem farið er og við hittum fólk í atvinnulífinu og við þekkum og líka bara ef við ræðum við ríkisstarfsmenn og, mm-hmm. og fólk í hennu opinbera að þetta er óeðlegt að fólk er að flytja sig á milli úr atvinnulífinu yfir til ríkisins vegna þess að atvinnulífinu getur ekki greitt þá sýpa laun eða sambari laun eins og er búið í hér ríkinu
6: Þetta einhvern veginn meikar ekki sæns eins og við segjum stundum en við höfum stundum Nei. Oft talað það við Lilja hérna og furða okkur því hvað djúft er á upplýsingum frá hennu opinbera sem að manni og okkur hefur vel fundist að ætti að liggja bara hreinlega fyrir og eins og þetta mál ætti ekki að þurfa að taka 11 mánuði til þess að koma með einhverja upplýsingar þetta því að þetta ætti að liggja fyrir og þá er spurningin sko hvort að sé hægt að gera kröfu á hennu opinbera stofnanir að halda nú betur utanum svona hluti þannig að geta gefið upplýsingar bara með stuttum fyrirvara það hlýtur þá að líka auka agan í rekstrinum í leiðinni
7: Það er það sem við erum að kalla eftir og það er búið við í fjárlaganefnd og það er búið að vera umræðum við tölvöru tíma að það sem hvað nefndin getur gert og nú hafið minna og raunlega búið að stopna svo undir nefnd inn í fjárlaganefnd til að fylgjast betur með eftirlitsskyldunni og rekstri ríkisins að geta tekið þá kannski einstaka þætti út og fyllt þeim eftir. Rekstur ríkisins er gríðarlega umfangsmikill og það hefur að mínu viti mjög lengi skort töluvert á eftirlitsþátt þingsins, fjárlaganefndar og þingmanna allra með rekstri ríkisins. Þetta hefur verið of mikið þannig
6: að það koma fjárlaganefndar. Hvað er það að gera njá? Sko, er nóg að hafa fjárlaganefndar? Þar breyta er skipt út reglulega, þyrfti að vera bara einhver eftirlitsstofnun eða bara sko fastur líður bara einhver staðar þar sem að sko, já, viðkomandi hefðu bara eftirlit með rekstri ríkisins eða er það ríkisendurskoðandi hver ætti að gera þetta bara
7: hreinlega þú hitti kannski akkurat á það þarna heimir að við höfum náttúrulega ríkisendurskoðun mm-hmm. og þetta er náttúrulega hluti að þeir hlutiski sem að ríkisendurskoðun með en það vísa þingið oft fjárhagslegu þáttum og ýmsum verkefnum þangað Við verðum að fikra okkur eitthvað áfram í þessu. Við erum að sjá sko að launa þátturinn hjá ríkinu alltaf sé ekki svona 20-25% alls ég næri svona 22-23% af ríkisfjármálum að fjárlögum hvers ás eru laun
6: Já.
7: Og síðan er það tilfæstu kerfin sem eru líka taka mjög til sín eins og við þekkjum.
6: Er þetta óeðlega hár kostnaður með þau kannski ennur land, veistu það?
7: Ég þekki það ekki, en hef ekki samanburðum við það, mm-hmm. en við þekkjum það allir þannig að við þekkjum umræðinu um launavíst og almannatrygginga, það er hluti af þessu dæmi í aga og festu í ríkisrekstrinu, mm-hmm. en í þessari skýrslubeini sem að ég vona svo sannarlega að það fara að styttast í að komi svar, ég held því mikið átt að fá þetta fram núna varðandi allar kjarasamlingagerð og við þekkjum þessi hvernig mál standa núna varandi í lok ágústmánar varandi kjarasamninga og að standast þetta 4,7% verðbólgu markmið að við þurfum einhver meina að fá þátt hins opinbera varandi samningagerðin og launaþróun með miklu öflugri hætti inn í það og ég sammálaður heimir og ykkur að við þurfum að vera með náttúrulega já, miklu betri gögn til að fylgjast með. Mér þótti þetta að algjörlega sjálfsagt allt sem ég spyr og við í skýrslubeiðinni. Við erum líka með þarna vinnutímastyttinguna, ákveðna spurningar og ýmislegt svona. Þannig að við þurfum að hafa miklu betri yfirsýn yfir þetta þeir verum að ræða ríkisfjármálin og það sé ekki leiðandi þróun
6: betra eftir ykkur meira aga
2: Já, mér finnst þannig bara eiginlega fáránlegt og til skammar þess að tölur ekki bara fyrir Ég ætla hann bara að segja það alveg hreint út en við erum því miður bara að brunna út á tíma þetta er ekki time
6: Við erum okkur að fylgjast með þessu máli
2: Algjörlega
7: Gerið það
2: Njáll Trösti,
7: Fyrirbjörnsson,
2: þingmaður, takk fyrir spjallin

0: Orkubankar í hjólhýsi, blúetti, orkuland.is, Mosmosdagar og hjá Hrafnildi. Hamborgarabúlan, gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Laugavegur 170 er komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Sérsmíðuð útihúsgögn, jaks handverk.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni 8. Hýsland.is.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
8: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.

0: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.

0: grill.is
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
4: Félög Styrkás. Aðstoða þig við að ná árangri.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rúmenskur karlmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi íslensks banka í lok apríl til að millifæra á sig umtalsverðar fjárhæðir ólöglega áætla tjón nemur 57 milljónum króna. Maðurinn verður framsettur til Íslands en hinn 7. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamla rúmenskan karlmann á grundvelli evróskrar handtökuskipunar að því að segir í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út helgina. Maðurinn er staðið til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og hann skyldi framseldur til Íslands. Ekkert hefur spurt út í íslenskum miðlum þessi meintu fjársvik fyrir nú en Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Bankastofnunarinnar íslensku sem umræðir ekki getið í tilkynningu rúmensku lögreglunar. Aðgerðirnar voru samkvæmt tilkynningu hennar framkvæmdar innan ramma alþjóðlegs lögreglu samstarfs. Tugum farþega og áhafna meðlima skemmtiferðaskipinu MVAF Hondia hefur nú verið flogið til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipið fékk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafna meðlimir voru um borð og nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima þar sem það verður sett í sótkví og gengið úr skugga að það sé ekki smitað af handaverunni sem hefur geisað borð. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af verunni en talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst er hvort einhver úr þessum hópis í talan hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafi fólki verið að látið hafast inni við í kleimum sínum án þess að hitta aðra farþega. Fórsetur sæður að frakka segir þó einn af fimm frökkum sem voru um borð hafi sýnt einkenni við komuna þangað því hafi allir úr þeim hópi verið settir í stranga einangrun. Fólki sem umræðir er af ýmsum þjóðernum, Guardian segir að 22 séu breytar, 14 spánverjar og 5 frakkar. Einnig að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flestir úr hópnum koma þá frá Filippseyjum, 38 talsins en áhöfnskipsins er að mestu þaðan. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt ungmenni á krossurum í gærkvöldi í nótt þar sem þau voru sögð vera að spæna upp gras. Lögreglan notaðist við dróna til að fylgjast með ungmennunum alla leið að heimili þeirra. Þetta er meðal þess sem framkemur í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Af skipti voru einni höfð af réttinda lausum ökumanni. Sá var grunaður svarta atvinnustarfsemi einni eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einni heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinnt þar sem tilkynnt var hótanir. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupið sem framfór að venju í Öskjuhlíðinu helgina og lauk hlaupin ekki fyrir snemma í morgun. Hún fór 44 hringi sem gerir 294,8 kilometra. 210 hlauparar fóru af stað klukkan 9 á laugardagsmorgun og lauk keppninni rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Í öðru sæti var Guðmundur Lúther Hallgrímsson, hann fór af stað í 44. hring en hætti áður en hann kláraðist.
3: Þá erum mætt sigurveri bakarshlaups í Öskjuhlíðinni árið 2026. Yes. Þórdís Ólöf Jónsdóttir mætti þetta harðaspretti á 43 mínútum. Ótrúlegt, magnaður árangur.
4: Hvernig líður þér?
5: Bara vel, sko.
4: Þú lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta?
5: Nei, mér líður mjög vel. Aha. Og ég hefði vilja halda áfram.
4: Hvað hefurðu vilja fara langt í viðbót?
5: Reyna við brauta með þig.
4: Sem að viltu segja þeim heima hvað
5: er? Er það ekki 57?
4: Síðast ég veist, ekki 57 brautum þetta hér, en það ekki? Þannig að þú ætlar að nagla bara setna?
5: Veit það ekki!
4: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
5: Bara loksins. Ég búin að enda að palli þrisvar í röð og aldrei unnið.
2: Sagði Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigurvegari bakarshlaupsins í samtali við Tinnu Miljavits í útsendingu Vísis frá Öskjuhlíðinu í morgunsárið. Áður heyrðu við í Garpi Elisabetarsinni lýsa því þegar Þórdís kom í mark. Og í dag útlit fyrir suðvestanátt sem verður víða á bilinu 8-13 metrar á sekundu, búist við dálítilli vætu í flestum landshlutum, en skýja með köflum síðdegis og styttir þá upp að mestu. Hiti 6-12 stig, það snýsi hann í norðan og 8-13 metra á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, en bjart viðri sunnan heiða. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
6: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali. Bjartir og brosandi morgnar.
7: Bítið á bylgjunni.
4: Góðan og blessaðan daginn, kæru vinir og vinkonur. Velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 5 mínútur gengin í 9. Það mánudagur, það 11. maí og við erum hér í bítinu til 10. Það Ómar Heimir og Lilja.
8: Já, við ætlum að tala hérna eftir helsta eldri borgara sem verður í Háskóla Bíó morgun. Þar verður talað ýmislegt, meðal annars tannheilsu eldri borgara. Mm-hmm. Og Petra Sigurðardóttir tannlæknir verður hérna hjá okkur eftir.
4: Og svo náttúrulega ótrúlegt að stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna sem kom undir síðu á sinni vefsíðu. Sem heitir einfaldlega UFO
8: Já.
4: Eða fljúgandi furðuhlutir.
8: Spennandi.
4: Og það verið að birta þarna gögn sem hafa hingað til verið leynileg til að mynda mikið af myndböndum af alls konar flygildum sem að maður veit ekki nákvæmlega hvað er.
8: Það er bara stór furðuleg sögum sko.
4: Mjög. Mm-hmm. Hanna Gunnar Dan hefur verið að, já hann hefur bara lifað og hrærst í þessum heimi undanfarið og ekki síst núna helgina.
8: Nei.
4: Hann ætlar að aðeins að fara yfir hvað er búið að koma þarna upp úr krafsinu.
8: Akkurat, svo ætlum aðeins að víkja kosningabaratunni þetta eftir klukkan 9.
4: Já. Hvernig hún hefur gengið á samfélagsmiðlum.
8: Akkurat, og svo náttúrulega enski boltinn á sínum stað.
4: Að sjálfsög. Mm. En nú ætlum við hins vegar að emitt að fara í sveitarstjórnarkosningarnar. En svona aðeins að breyta út af vananum. Við erum komið hér með oddvita úr sitthvorsveitarfélaginu sem eiga það sameiginlegt að vera hans ungir. Matthías Bjarnason, oddviti framsóknar í Árborg 26 ára.
8: Já, og var það bara fyrir tveimur dögum.
4: Fyrir tveimur dögum og svo eftir tvo daga verður Silja Sóli Birgisdóttir oddviti Sólstæðir Reykjavík 26 ára. En hún 25 ára núna í tvo daga.
8: Alveg pottið 25 ára.
4: Velkomin bætu.
2: Takk fyrir. Takk
8: ég vil nú bara segja alveg eins og sko að ef ég hugsa tilbaka til þess tíma þegar ég var 25 ára, ég hefði bara ekki séð sjálfa mig sem oddvita stjórnmálaflokks í Reykjavík eða í öðru sveitarfélagi. Hvað er að? Nei, ég fyrir ekki. Hvernig kemur þetta til, þessi mikli áhugi á stjórnmálum?
9: Sko, ég held að áhugin hafi alltaf, í raun og verið verið til staðar. Ég allavega hef alltaf verið svona, hef mikið pælt í pólitík og bara sérstaklega hvað nærsamfélaginu og ég held að þess vegna svona tala borgarstjórnarmálin sérstaklega til mín.
8: Mm-hmm.
9: En ég tengi samt alveg við, mynd að vera 25 ára og vita ekki einhvern veginn að maður sjálfur getur haft eitthvað raunverulega áhrif á sitt nærumhverfi og ég sko upprunalega sá þetta ekki í raun og veru fyrir mér. Ég var veist, þannig séð frekar nýbúin að taka þátt í pólitíki í svona virku flokksstarfi og hafði svona látið til mín taka og var mjög virk og gaggrinninn og svona vildi setja puttana í allt saman.
8: Mm-hmm. Ófeimin við að tala þá vantalega? Ófeimin við að tala á fundum og svona?
9: Já, ófeimin við að tala og bara tjá mína skoðanir og í raun og veru bara þegar þetta tækifæri kom, þegar upplýtingafærlið fór í gang, þá ætlaði ég fyrst ekki að setja nafnum mitt í hattinn, ég einhvern veginn veit ekki, bara svona að vera ungmanneskja, þá líður mann eins og það sé svona yfirstíðanlega veggur að geta komist eitthvað áfram en ég bara ákvað bara að prófa og setti nafnum mitt í hattinn og treysti bara upplýtinganefnd að finna mér stað og fór gegnum þá ferli og gekk reynilega bara mjög vel og fekk síðan þetta boð og fyrst var ég bara Er ég tilbúin í þetta? Þetta er að fara að vera gífulega mikil ábyrgð.
8: Í hvað er ég búin að koma mér
9: í? Í hvað er ég búin að koma mér í og ég hef alveg átt hann í dag, sko. Ja. En talaði bara við fjölskyldu og vinu og þau sögðu bara, af hverju ekki?
4: Mm-hmm.
9: Þú hefur áhuga, þú hefur annan svona kraft.
8: Brennur þú fyrir þess alveg?
9: Já, bara klárlega. Mm-hmm. Og síðan er þetta líka bara alltaf að fara að vera, burt sér frá hvað gerist. Bara gífurleg reynsla og þetta er líka bara ég veit ekki, tengi maður líka bara miklu betur við samfélagi að vera í þessu.
4: Já.
9: Það er bara mjög ánægð með þessa ákvörðunartöku.
8: Já.
4: Matthías væntanlega líka, ánægð með þessa ákvörðunartöku.
10: Já, ég mjög ánægð. Ég byrjaði svo sem, það er aðeins lengra síðan, ég var fyrir 8 árum, þá var ég hérna, ég skeið á Gnúbrerrep og bauði mig fram.
8: Fyrir 8 árum?
10: Fyrir 8 árum, þá var ég 18 ára.
8: Okay.
10: 18 ára, ég man nú ekki hversu margara daga ég var gamall, en þá komst ég inn í sveitastjórn og við sátum meiri hluta í hérna 4 ár.
8: Fyrir framsókn þá líka?
10: Nei, það er bara svona íbúðlista, það var þá ólistin okkar sveit sem er ekki lengur að bjóða fram. Síðan flýt ég þess að ég og kærast mig kaupum íbúð á Selfossi 2022, hún er úr Þorlákshöfn, þannig að við hittum svona á meiri leið. Maður er alltaf fitað hennar miðju veg. Og þá hérna var ég búinn að svo sem skrá mig í framsókn og hérna fekk boðum að taka sæti á lista þá í Árborg, var þá í 5. sæti og hef setið á þessu kjörtímabili í skipulagsnefnd og síðan varð ég varabæjarfulltrú eftir að hérna 2 á lista fluttu erlendis til að hérna sækja nám. Síðan núna þá ætlum við að hérna vera með prófkjör og það var ég ákvað að bjóða mig fram í 1. sætið og síðan bara kom ekkert mótframboð, þannig að hérna,
4: sjálfkjörin bara
10: sjálfkjörin við í efstu 3 sætunum og hérna
4: þannig, þú ert 26 ára hókin á reynslu.
10: Já, ég vil meina það, en hérna auðvitað er maður, þetta er bara þannig að maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í þessu og það er það sem að kannski ástæðan fyrir því að ég held alltaf áfram er að hérna, þetta getur verið hundlegilegt, þetta er líka ótrúlega skemmtilegt. Og þetta gefur manni, þetta er svo lærdómsríkt. Þetta er svo, það er svo margt sem maður fari að kynnast svo mörgu sem maður myndi aldrei kynnast ef maður væri ekki í þessu.
8: Þannig að þú þarf snemma að fara að pæla í og hugsa pólitík, vandalega eins og Silja hérna lísti sjálf. Kemur það frá pólitísku heimili?
10: Nei, það er að skrýna við þetta sko, að hérna, hvora í fóldra mínir eru eitthvað, er eitthvað pólitísk, af ég er svona smá, hérna, hann töðar yfir kaffiborinu og svona, en hérna
8: eðlilega bara
10: alls ekki stjórnmála, þú veist, við vorum ekki að sækja fundið eða neitt slíkt.
8: En af hverju framsókn?
10: Þetta er góð spurning. Sko, ég valdi framsókn vegna þess að mér fannst að sko, ég er tóldi hægra megin í efnaðasmálum en vinstra megin í svona félagsmálum og velferðarmálum. Og þegar ég fór að skoða fyrir þingkosningar 2000 og það var hann allt í beit 2016-17 og svo 2021 og þá var ég farin að pæla í þessu, þá var ég í framhaldsskóla og var formaður nemendafélagsins í hérna FSU, þá var ofta að koma listar og pallborð í skólanum og svona og þá fór maður að velta þessu fyrir sér og stefnuskráin og áherslur og grunn áherslur framsóknar eiga vel við mínar grunn áherslur, vinna vöxtur velferð.
4: Já, ok. Ég velti fyrir mér, Silja Sóli, hendi boltanum á þig, sko. Finnurðu fyrir því eða hvað að maður segja, aldursfordómum, að fólk kannski takið ekki nóg alvarlega út að þú ert svona ung? Hefurðu fundið fyrir því í þessar kosningabaráttu?
9: Sko, kannski aðeins meira til þess að byrja með myndi ég held að, en ég held að sé aðalega bara fólk, ég hef komið fólki á óvart, ég hef heyrt mikið af því, en jú, ég hef alveg heyrt frá einhverjum flokkum á svona, þeir alltaf ætlaða mig sem mér finnst alltaf fyrir og alveg frá þó nokkrum flokkum sko, flokkar reyna að stela mér sem að mér finnst mér fyndi, en nei, ég hef ekki fyndið fyrir eitthvað allt of miklum fordómum, kannski aðalega bara að fólk hefur ekki búist við að ég sé með þessa málefnilega dýft og ég sé raunverulega með svona mikið skilning með að við líka bara bæði aldur en líka bara með að við einmitt reynslu í pólitík, þú veist, ég sit utan kerfisins, þannig ég er búin að voru mjög mikið að grúska í skjölum og ásegningum og kynna mér þetta betur sko, en nei, ekkit eitthvað allt og mikið sko, ef eitthvað þá finnst fólk þetta líka bara smá frískandi, ég meina við erum í samfélagi þar sem við erum með bara alla breiddina valdurshópum og mér finnst að það ætti alveg að endurspegla sig í pólitíkinni líka sko. Sérstaklega líka bara sem ungmanneskja er pólitíkin er í raun og veru bara snýst okkar framtíð. Það hefur verið einmitt mikið talað að kjörsókn ungra sem er lág sem ég held að mun alveg breytast ef það er ungt fólk sem er að láta heyri sér í pólitík og líka bara af því að það gerist allt þannig sér svo hægt að það sem þú vorst að kjósa fyrir núna er framtíðin sem þú vilt sjá eftir 4, 5, 6 ár.
8: En kemur þú frá pólitísku heimilu líka eða hvað, ekki?
9: Sko, nei, fóldur minn hafa ekkert eitthvað tekið þátt í pólitík þannig séð, en þannig að pappi minn er frekar virkur í samfylkingunni og er varaþingmaður og það var mjög fyndið að kom frétt að DVF eitthvað tíman í þarna fyrir nokkrum vikum þess að kemur varaþingmaður samfylkingarnar allar að kjósa sósulista af því hann gerði einhverja færslu að bara lýsa stuðningi og síðan var hún upp fyrir nokkrum tímum setna þess má geta að Birgir Þórunsson er faðir Silju en við tölum alveg mjög mikið pólitík heima og við höfum alltaf gert sko. Fóreldrar mín er, því ég var ung pössuði sig mjög mikið að tjá ekki hvaða flokka þeir voru að kjósa meira kannski bara svona einmitt bara ásetnar á málefnin og við hefum, ég held að þú veist allir kvöldverðir fara einhvern veginn í pólitík og fara einhvern veginn í
8: einhvern svona,
9: enda alltaf þannig sko okay. Það var bara gert lengi, lengi vel
8: En af hverju svo við spyrjum þig líka, af hverju sósíalistaflokkurinn en ekki einhver annar flokkur hvað er það við sósíalistana sem að heillar?
9: Sko, einfaldasta svarið er bara af því ég er sósíalisti en ég held að sé bara áherslunar ríma vel við þá sín sem ég hef bara á heiminn ég held að samfélagi eigi að alltaf miðast að fólkinu og þá að vera í forgang og pólitík eigi að snúast hagsmunagæslu almennings og passa þess að það lendi engin undir í kerfinu og það er eitthvað sem að sósíalistaflokkurinn leggur í fyrsta sæti að passa að fólk hafi svona hafi mannsamendi líf í grunninn að þau séu með laun þannig að þau geti átt efni á húsnæði og mat og þannig að börnin þeirra eigi sér bara góðar framtíðarhorfur og já
8: óháð efnahag vantar.
9: Bara óháð efnahag, óháð bakgrunni og já
8: þið eru kannski saman
9: að þetta, já, að samfélagi eiga að vera þetta bakland
10: já og svo í sko í sveitastunumálunum þá finnst mér þessar flokkslínur ekki vera jafn grimmar eins og á hérna aðstingi og sérstaklega þegar þú ert komin í minni sveitafélag þá er þetta þú sko að stefnuskra flokka þeir eru flesti með sömu hlutina sko þá já. Snýst þetta bara hverjum tristir og hérna hverja til þú vera besta til þessa framfylgja
9: já.
10: Mögulega hérna munur á forgangsatriðum sko
4: en hvernig Matthías metur þína mögulega næsta lögða?
10: Ég með þá góða sjálfur, það er svo sem ekki tjána skoðanakannanir í Árborg sem að hafa verið birtar en við erum náttúrulega búin að vera núna síðast linnar vikur að fullu að tala við íbúa og hérna og fyrirtæki og stofnanir og við finnum allavega fyrir meðbyr eins og svo sem held ég allir.
8: Hvað þyrftið helst að laga þar? Hvað til dæmis getur þú eða myndir þú vilja
10: sjá? Já, við erum að setja, það er náttúrulega tveir hópar sem að eru fjölgandi í samfélaginu, það er annars vegar sko, í Árborg hefur eitthvað verið að fjölga kannski í kringu 4% á ári og það er en í hópnum sem er í leikskóla og grunnskóla hefur þetta verið í kringu 6% og þar er sérstaklega í leikskólamálum er mikil þörf á uppbyggingu og að hérna bæta starfs aðstæðu kennara til þess að ebla hlutfall þeirra sem eru hérna, eins og svo sem á landsvísu hefur verið og þetta er bara virðist verið hverju einasta sveitafélagi og svo er náttúrulega annar hópur sem fer stækkandi og það er eldra fólk eða eldri borgarar sem að hérna og síðan er stærsta máli hjá okkur, það er náttúrulega skattarnir, þeir eru töluvert háir sérstaklega fastina skattarnir
4: að það ætlaði að lækka þá?
10: Já, og það er svo sem öll frambú búin að gefa það út að þau ætla að lækka þá
8: en hérna rétt á þann, þá sátti hjá okkur tvær konur voru að tala biðlistana ég dýrði að heyra það viðtal við erum að tala biðlista batna með alls konar þarfir og að sveitafélögum bara hafa lögbóðna skildu til þess að sinna þessum þarfum við erum að tala greiningu og ADHD greiningu og svo framvegis ég held að við hefum komist að einhverju tölum 10.000 börn er á biðlista þótt að þetta sé lögbóðna skildu sveitafélagana hvernig ætlir þið að leysa þetta vandamál?
9: Sko, ég kemur en að vera frá bakgrunni í skólamálunum, hef unnið í leik og grunnskóla, reynda líka, hef verið aðstofakennari í framhalds- og háskólan, ég er svona þverað allt öll skólastig og er með bakgrunn í sálfræði og ég held að þetta sé líka bara spurning hvernig við erum að forgangsraða stuðningnum. Það þarf að fjölga þessum sérfræðingum og ég hef einmitt heyrt frá einni vinkonu sem er að útskrifast núna úr klíninginni að enginn þeir eru að fá vinnur sem er fyrst fáránlegt með að við stuðin í dag. En við viljum líka bara forgangsraða að stuðningurinn og úrræðin koma líka miklu fyrir. Þú veist, það er eitt að fá greininguna og þú svona vilt að stuðningurinn og úrræði komi í kjölfarið og það er líka hluti til af hverju fólk sækir svona í þetta. Þú veist, fólk fær ákveðin úrræði þegar fær greininguna og skólarnir fá líka aukið fjármagn eftir greiningu. Það er heimild til að fá fleiri stuðningsfulltrúa og svo lengi mætti að telja. En við viljum að stuðningurinn sé bara miklu nær. Við viljum að þjónusta talmeinafræðinga og sálfræðinga í þú veist, ekki bara greiningin heldur líka í úrræðunum að tengja þetta miklu betur við skólastarfi sé lykil atriði af því að mjög mikil tími fer í þessa skriffinsku og þetta er svo fjarlægt skólastarfinu við viljum færa þetta miklu miklu nær af því í grunninn þá er það skólinn sem mun þurfa að mæta sem börnum og viljum að stuðningurinn sé þar.
4: Okay.
10: Ég get alveg tekið undir það en það er þessi þröskuldur eins og er í öllu að herna, það er fjármagnið, hvernig ég ætlar að...
8: Já, en er þetta ekki líka bara spurning hvernig þið forgangsröðum peningum?
10: Jú, að vissu leiti, en ég meina það er eins og í ákveðnum málaflokkum þá fylgir fjármagn frá ríkinu í málaflokkana. Við höfum ákveðið sveigrúm til þess að hérna skattleggja þá sem að búa í sveitarfélögunum og annars kemur jöfnunarsjóður inn eða hérna ríkið og þar er þá í vissu málaflokkum er það bara þröskuldurinn sem að þarf alltaf að halda áfram að sveitarfélögin þurfa hérna berjast í út af því að þau eru að veita þjónustuna en hafa ekki fullt fjárvaldi yfir því hvernig þau hérna sækja fyrir.
4: Það er eitthvað svona störukefna á milli sveitarfélaga og ríkisins.
10: Það er oft í mörgu sko, það er hérna... Mm-hmm.
9: En síðan er þetta líka bara spurning með, þú veist, verkferðla forgangsröðun og í hvaða, ja. Þú veist, hvað við erum að beina bara starfskraftunum í, eins og með sálfræðinga, þá er, þú veist, fyrst er ákveðin svona foratugun, þar sem það er, þú veist, viðtöl og spurningalistar og, þú veist, allt verðið sem inniheldur í greiningu, en það fylgir ekki greiningu í kjölfæra því þetta er ekki á þarna á vegum heilbrigðis yfirvalda og síðan fer það í aukabið og síðan þess kemst barnið í á ráðgjöf og greiningamiðstöð eða þarna í frekari greiningu þannig að þetta er líka bara spurning um þú veist það er rosalega mikil tvíverknaður í kerfinu sem álega greiða úr af því að það er ekki bara nóg að gera fullt af skýrslum um ástand barnsins, það þarf líka að vinna beint með barninu og beint með kennarunum.
4: Þannig að betri rekstur, bara inn á sveitarfélagana, geti í rauninni leist þetta?
9: Já, og betra samstæð líka bara við ríkið, þú veist, það er ekki eitthvað sem að sveitarfélagi getur leist eitt.
4: En Silja Sólveig, þú ert inni samt könnunum.
9: Ég er það.
4: Það er alltaf framgátt þessu margur kannanir í Reykjavík borg. Fær maður þetta ekkit á heilana, fylgjast með næsta Gallup maskinukönnun?
9: Jú, ætli það ekki. Ég heldur sér líka bara að því það koma mjög reglulega kannanir, maður fær alltaf jafn stóran kvíðan út, líka bara vísir er mjög duglegt að senda út frétta tilkynningu. Mm-hmm. Það koma nýja spennandi tölur í kvöld og þá bara dagurinn farin í bara er maður að fara að bæta við sig, er maður að fara að halda bara sama fylgi, er maður að fara að falla, þú veist hvernig, ég veit ekki. Þetta er svo mikið svona beint mat á bara hvernig vikan er búin að vera.
8: Ertu tilbúin í samstarf við hvaða flokk sem er? Útilokar eitthvað samstarf?
9: Ég myndi ekki segja þessi tilbúin í samstarf við hvaða flokk sem er. Við leggjum bara algjörnum forgang í, það muni alltaf að fara eftir samningsviðræðum og hvaða málum við náum í gegn.
8: Þannig að þú útilokar engan flokk og gefur öllum sjens eða hvað?
9: Þú veist, það eru nokkru flokkar sem eru búnar að vera að beita orðræðinu sinni bara gegn mannréttindum sérstakar hópa. Ég myndi alveg segja að við getum útilokar samstarf fyrir þá flokkar sem að beita sinni orðræðu að hatri að minni hlutahópum.
4: Þetta er vísa í hvað?
8: Hvaða flokkar þá?
9: Ég myndi alveg, já, ég skal bara segja það.
10: Já, annars geti ég sagt
9: það. Já, þú veist, það er miðflokkurinn og síðan er það líka okkar borg.
8: En já, þú, en myndir þú útloka? Þeir eru ekki fjögur
10: framboði? Fjögur framboði okkur.
8: Já, Viðreisn, Framsókn, Sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin.
10: Já, nei, við útlokum ekki samstarfinn einn. Þetta er bara, við þurfum að vera það sem kemur upp á kössunum og hérna og það er okkar hlutverka að mynda starfhæfan meiri hluta eða, og hérna og svo er náttúrulega líka okkar hlutverka geta unnið alls saman í hérna bæjastjórn eða sveitastjórn næstu fjögur árin og við útilokum ekki samstæðum.
4: Matías, þú áttir ammæli fyrir tveimundum og hérst kosningaviðburð.
10: Já,
8: til hann mikið með það.
4: Takk fyrir,
10: 26 ára.
4: Silja Sóli, þú átt ammæli á miðvikudaginn og þú ferði í tvennar kappræði þann dag.
9: Já, þannig ég er ekki fara að fagna ammælinu mínu.

0: okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius. Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
5: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhvarfi 8.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
7: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, stórhæða 21.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
10: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
11: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
15: Dýpri svefn, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign, nú gott svottað.
16: Fiskur, fiskur, fiskur, fiskbúðin Hafberg.
17: Rennur hreinsun, glersýn, settu X við Normex, normex.is.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
20: Þú verð túleik hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
21: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, á morgun er heilsundagur eldriborgara og það er að segja heilsundagur ferðarskrifstofu eldriborgara fyrir fullandar fólki okkar og hefst klukkan eitt en þar verður rætt ýmis mál varandi heilsu eldriborgara og okkur þótti nú áhugavert að taka kannski fyrir tannheilsu eldriborgara.
1: Já, hún er sestirn hjá okkur, Petra Sigurðardóttir, tannlagnir frá tannlagna þjónustunni. Velkomin, Petra.
2: Takk fyrir.
0: Er þetta ekki bara sama alla ævinna? Þurfum við ekki bara að hugsa eins um tennurnar, busta reglulega og...
2: Jú.
0: Alltaf er reynum bara.
2: Jú, þú komst akkurat inn á rétta punktin þarna. Því að alveg sama hvað aldri maður er, þá snýst þetta eiginlega mestu leiti til að halda tannheilsu.

0: þá er ég ekki að tala fjölda tanna eða slíkt, ég er að tala bara heilsuna í munninum, þá þurfum við að fjarlæga bakteríurnar sem vaxa á tönnunum og valda bólgum og tannskemmdum. Og þetta er alveg sama, á sama hvað aldrei maður er.
1: En sko, tannheilsan, hún líka bara skiptir máli fyrir almenna heilsa, ekki satt líka?
0: Hún gerir það og nú hefur komið í ljós í rannsóknum, þó sé enn verið mikið að skoða það, að hérna, að til dæmis tannholtsbólgur og tannholtssjúkdómar, þeir tengjast mjög hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að áhætta á hjarta, sem sagt, kransæðastíflu og hjartaslagi er alveg 20-30% meira hjá þeim sem er með tannholtsbólgur eða tannholtssjúkdóma. Það er talan kannski alvarlegri tegund af tannholtsbólgum. En sko, það er bara mikið verið að rannsaka en það hvort þetta tengist þá mikið í gegnum sameiginlega þætti eins og bara lífsstíl.
2: Já.
0: Það reykingar, tóbaksnotkun aðra, mataræði og slíkt eða hvort þetta séu hreinlega sameiginlegir áhættu þætti bara hreinlega hjá hverju einstakling og bakteríurnar sem er í munnunum séu að fara svona út í æðakerfið og hafi sáhrif en það er sem stend að vera rannsaka þetta og hérna og allt bendi til að þetta sé bæði.
2: En varðandi tannheilsu eldri borgara sérstaklega, er þetta eitthvað svona sem að fer að vanda eitthvað upp á svona þegar árin færast yfir mann, er þetta eitthvað sem að þarf að...
0: Já, ef við erum að tala til dæmis tannhirðu, þá erum við náttúrulega að tala fólk er oft með skerta færni og þarf aðstoð og hérna, og ég er til dæmis bara hvetja til þess að hjón hjálpi stað þegar fólk missi færni og ég er nú svo heppin að maður er minni tannlæknir en ef maður er ekki svo heppin þá held ég að maður ætti bara að æfa sig á meðan maður getur og hérna það er svo ótrúlega mikilvægt að þessi tannhirða detti ekki niður vegna þess að líka oft þegar maður eldist þá fylgir með að það er alls konar fylgikvillar eins og til dæmis munnþurkur frá öllum sem lyfjum sem vera að taka, það eru sko eiginlega sko mestur hluti þeirra sem eru munnþurir út af lyfjum.
1: Einhver sérstök lyf þá
0: eða? Já, það eru náttúrulega bara öll þessi lyf sem hafa áhrif á þessi ósarlega taugakerfi okkar. Það eru náttúrulega bara, það eru parkinsonlyf, það eru kvíðalyf, það eru geðlyf, það eru ofnæmislyf, það eru megrunalyfin. Þannig að það eru margir flokkar lyfja og munnþurrkur er gríðarlega algengt vandamál.
1: En er maður sko, eftir því sem fólk eldist, það er ekki komið yfir einhver mörg, þannig að segja að skiptir einhver máli hvað þú gerir, tannheilsan fer dvínandi?
0: Nei, alls ekki og við höfum mörg dæmi um það að fólk sem bara komið vel á aldur er bara með mjög heilbrigðar og fínar tennur og hérna, þetta fer náttúrulega allt eftir, hvað ertu að borða?
1: Já.
0: Ertu að borða mikið af einföldum kolvetnum og sykrum, þannig sem eru mjög bólguhvetjandi.
1: Þannig að ef ég hef aldrei borða sykur kannski og ég er á enn sjötugur, geti ég ekki að nú er ég á enn sjötugur, nú líti ég ekki að fara að borða smá sykur.
0: Já, þú getur allavega að freka borða sykur, heldur en sá sem hefur gert það allavega ævi.
1: Okay.
0: En þú þarft jafnframt að þrýfa tennunnar, því að þú gerir það ekki og ferð að borða sykur, þá er náttúrulega byggist upp hérna tannsýkla sem veldur bólgum og hugsanlega tannskemmdum. Það fer svona svolítið eftir bara, já, hvernig aðstæður er í munni. En
2: mætti þessi fræðsla ekki bara vera reglulega inn á, til dæmis í félagsstarfi aldraðar hjúknaheimilum eða eitthvað slíkt?
0: Jú, en það vantar svolítið upp á að við á Íslandi höfum mannskap til að sinna þessu. Ég hef til dæmis stundum verið beðin að koma á og tala inn á hjúknaheimilum. Ég hef ekki gert það nema bara þar sem ég starfa til dæmis á Hellu. Gerði það fyrir mörgum árum síðan. Nú er ég með unga tannlæknar sem hafa áhuga á að fara og gera þetta. En okkur vantar á Íslandi stétt tannfræðinga sem að eru bara örfáir á Íslandi. Erlendis eru tannfræðinga mikil stóðstétt við tannlækna. Og eru að sinna, til dæmis íslenski tannlæknar eru mjög mikið að sinna eftirlitum og tannhreinsunum. Þetta bara þekkist ekki, til dæmis þar sem að ég lærði í Svíþjóð. Það er bara að sinna tannfræðingar þessari þjónustu og tannfræðingar eru jafnframt þeir sem fara inn á hjúkunaheimilin, sem fara í eldri borgarastarfi, fræða, skoða, jafnvel sinna tannhirðu inn á þessum heimilum með starfsfólkinu, kenna starfsfólkinu og svo les, vegna þess að við náttúrulega erum á Íslandi eiginlega bara með einkarekna tannlæknaþjónustu og það er bara alltaf spurning hvað menn er tilbúin að gefa mikið að tíma sínum í svona sjálfbóðlega starf, um að geta sagt.
1: En þú nefndir mataræði, þannig að skiptir mjög mjög máli, alveg sama hvað aldrei þú ert. Hvernig til þess eins og inn á hjúkurunaheimilunum, getur fólk gengið að því vísu að það sé, ef mér tekið tillit til þessara hluta?
0: Ég held að maður geti alveg gengið að því vísu að fólk fái ágætis mat inn á hjúkurunaheimilum. Eða svona, já, þar sem ég þekki til. En hins vegar er allt og mikil sigur. Ég þekki dæmi það bara þegar móðir mín fór fyrir nokkrum árum inn á hjúkurunaheimili að þar voru sykurmolar í skálum á öllum borðum og ég hafði aldrei nokkuð tíman ævi minni sé móðir mín að stinga upp í sig sykurmola. En þarna var hún komin með heilabilun og allt í einu var ég bara orðin vitna því að hún drakk ekki svo kaffibolla öðruvísi sem það væri svo í en sykurmoli með. Og það tók alveg töluvert átak að fá þetta fjarlægt. Sem að ég gat ekki hugsa mér að hennar tannhelsa myndi bara hrynja þarna á þeim tíma sem hún var að inni. Þannig að það tókst sem betur fyrir að forða því en það þurfti og það voru svo gamaldags viðþor sem mættu mér þegar ég byrjaði að tala um þetta vegna þess að það var bara sagt ég á bara taket af gamla fólkinu bara á síðustu árunum og taka frá mig gleðina og ég meina og ánægjuna við að fá þessa sykumóla. Ég þurfti að hafa svolítið fyrir því að svona, semst uppfæra þetta viðhorf hjá starfsfólkum, gera hann grein fyrir því hversu miklu erfileikar eru fyrir gamalt og veikt fólk að sækja bara tannlækna þjónst fá bara viðgerðir eða fyrir að bila mikið og svo les.
1: Þannig
0: að
1: ef við hefum átt fullt af tannfræðingum þá voru þeir búin að kippa þessu liðin kannski fyrir einhverjum árum eða hvað?
0: Ég held að við værum með skipulagt forvarnastarf inn á hjúkrunaheimilum, það væru ekki sykumólar í skálum.
1: Nei.
0: Eða kandi sporin í fólk sem að situr í stól og horfir á sjónvarpið.
2: Okay. Þú verður á þessum mikla heilsudegi, eldri borgara, í háskóla bjómorgun, hefst klukkan 1.
0: Já.
2: Hvað stendur hann lengi?
0: Þetta er bara fram eftir degi. Mér skilst að ávörpni eða svona fyrirlestrarnir séu eitthvað svona fram yfir fjögur og svo verður þarna ferðakynning og kaffi og það er svona opið hús.
2: Það þarf að skrá sig eða má bara mæta?
0: Já, það þarf að skrá sig.
1: FS, má sjá þetta er hérna á fseb.is sem að hægt er að skrá sig og þetta eru læknar og þú tannlæknirinn, jókakennarinn og Janus Guðlusson íþrótta heilsufræðingur.
0: Já.
1: Þannig þetta er áhugavert.
0: Þetta er mjög áhugavert að skrá og ég hlakka til að mæta og heyra hvað hinir hafa að segja.
1: Já.
0: Og ég ætla að koma hérna með smá innlegg um heilsu, tannheilsu eldri borgara.
1: Og við viljum nú all eldast og viljum helst eldast bara heilbrigð og hraust, ekki satt? Ekki síst
0: við viljum það og nú erum við að fá kynslóð sem er með sínar eigin tennur. Nú eru eldra fólkið meira og meira með sínar eigin tennur. Og því mikilvægara að við tölum þessa hluti og fólk gerir sér grein fyrir hversu mikilvægt það er að tannhirðan sé í lagi fram eftir aldri.
2: Já. Petra Sigurðardóttir, tannlæknir hjá tannlækna þjónustunni. Takk kærlega fyrir spjallið, góð skemmtun á morgun.
0: Já, takk fyrir mig og ég hlakka til á morgun.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% af bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
8: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
12: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
13: Nýja Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
15: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
18: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
19: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
20: Förum saman í frí.
21: Verum saman í sum.
20: Reykjum neistan á ný.
21: Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
23: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
24: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
25: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
26: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
27: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
28: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu er að glíma við það að hið opinbera er að stela því starfsfólki.
29: Það er ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
30: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
20: Förum saman í frí.
31: Að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Þá er komin mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu. 51,2 stig af 100 mögulegum. Samkvæmt er umferð.is. Það er nú svo sem ekki óvanalegt. En svo er nú umferðin.is. Þá er nú bara helst í fréttum að það verið að vekja athygli á þessum þungaflutningum með vindmylupartana á næturnar næstu 7-10 vikunar. Þannig að kynnið ykkur það endilega farðin á umferðin.is eða hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem er 1777.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
33: Ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
1: Þóra viðspáin að suðvestan 8 til 13 metra á sekundu dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6 til 12 stig og það snýst í norðan 8 til 13 á morgun og rigning eða slidda með köflum norðan og austanlands en bjart veri sunnan heiða. Slidda sem sem til norðan. Já, hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til og upp í 12 stig síðst.
34: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.

0: sem myndir nýju og mér líður nú bara hálfbrotin eins og ég sé í einhvers konar bíómynd eða ég sé að skoða eitthvað sem ég á ekki var að skoða og það ég að ná heimasíðu bandaríska stríðsmálaráðunetisins og það komin undir síða sem heitir einfallega UFO og þannig eru skjöl og myndir og myndbönd sem hafa ekki að það sést af óútskýrðum hlutum
1: Já. En mitt og svo náttúrulega heimil textíkiska ég á nú líka en Gunnar Dan sem hefur nú verið að koma og ræða þessa hluti hérna komin til okkar og kannski þínar óskýra einhver leiti eða miklu leiti uppfylltar eða hvað
2: Ég hérna ég fór náttúrulega bara í sko geðshræringu á föstudaginn á hérna klukkan þrjú þegar þetta kom út bara óvinnu fær og hérna veist, flög mjög hátt sko en það er mikið að þessu efnið þetta bara sjúklega athyglisvert og svona í mitt fyrstu viðbrögð svona einkenndust af svona já í mitt bara mikil spennu og hérna en svo náttúrulega þegar ég fór að skoða þetta nánar og fór svona hlusta líka á greiningar annara svona utan í heim, utan að heimi þá og þetta bara kemur það ljós að þetta er svona kannski eins og ég orðaði það í gemsýrinni á föstas kvöldið eða nótt Þetta er ágætis byrjun
0: og, hérna, og hvað er sko markverðast, hvað fannst þér merkilegast við þetta alls
2: Það sem kannski stendur upp úr enn alltaf bara auðvitað það, þú veist, ég alltaf komið einn áður og talaði eitthvað skona djúbríkis leynd og samsæris tilburði í þessum efnum og það sem kemur fram með þetta eru gögn sko frá FBI og NASA meðal annars og þannig eru að tala stofnanir sem að í ára tugi eru búin að neita tilvist þessara gagna sem eru auðvitað mjög einkennlegt þegar svo allt í einu þessi þetta fyrsta dropp gagna verður og þá þetta bara kemur í ljósa að það er bara sneisa fullt af stöffi þarna sem að engin var tilbúin til þess að sína eða hefur ekki verið tilbúin til að sína í gegnum árin við erum að tala um þetta sérstaklega það sem að mér fannst svona athyglisverðast, það eru þessar ljósmyndir sem eru teknar af yfirborði tungsins
1: af geimförum
2: og hérna,
1: eins og Buzz Aldrin eða ekki eða.
2: Jú, hann er hérna sem sagt, hvað heitir hann síðasti maður sem gekk á tunglinu, hvað heitir hann heitir eitthvað Eugene eitthvað og hann, þetta eru meðal annars myndir frá þeim leiðangri í desember 1972 og veist, þannig eru ljósmyndir af hlutum sporbaug tunglið og þessum tíma var ekkert á sporbaug tunglið nema þetta bara þessi modjúll sem að greip svo flýildi þegar fór frá tunglinu en hann var á allt öðrum stað og þannig að þarna eru ljósmyndir það sem sína greinileg flýildi sem sagt á flugi í kringum tunglið þegar ekkert á að vera þar það er þarna transkrift milli geimfara sem sagt Apollo held í 11, 12 og 17 og geimin í 7 það sem að geimfarar er að sjá út um gluggan og sínum sem sagt, já, geimskutlum eða hvað það hún heitir alls konar ljós og fyrirbæri og líka sem sagt, það sem virðist vera áþreifanlegi hlutir og þetta er náttúrulega bara opinbeg gögn en það sem að þegar maður fór að skoða þetta betur hvað var það þessi myndbönd þarna voru eitthvað 26 eða 8 myndbönd og talsast af þessum myndböndum hefur verið í umferð í eitthvað tíma og sama gildi með þessi NASA transkrift milli geimfarana og Houston mikið af þessum transkriftum hafa verið aðgengileg gegnum árin þá vinja svona National Archive sem að svona, segir mig það að veist, þetta er ekkit eitthvað svona smoking gun en þeir sko stríðsmálaráðunetið og þetta er náttúrulega bara eins og vorum að ræða þennum áður við byrjum þetta er uppsetningin á þessu inn á heimasýnni þetta er eins og í ykkur svona sci-fi
0: Alkjörlega.
2: Mynd sko og einmitt fonturinn og uppsetningin á þessu öllu og,
0: þetta er rosa spennandi
2: þetta er gert rosa spennandi, þetta er eins og ykkur raumurlega þáttur en stríðsmálaráðunetið sem sagt segir að núna verður sleft í ykkur óakveðin tíma vikulega svona batsi þannig að þið koma til að fylla í rauninni á þetta og Anna Paulina Luna, þingkona sem er búin að stýra þessu UFO Task Force altså fyrir þingið hún sem sagt hefur óskað eftir þó sérstaklega einhverjum 46 skýslum um tiltekin mál sem að rötuð ekki í þetta drop en samkvæmt því sem fólk segir þá munu súskjöl rata sem sagt í næsta drop sem að geti mögulega átt sér stað bara í þessari viku, í lok vikunar á föstudegi.
0: Já, þannig þú verður bara alltaf vansvefta helgar bara næstu vikunar, væntanlega.
2: Sko, maður þarf að passa upp á sig og hérna, og ég líði ekki sko, ég svona hálf timbraður því þetta þetta mikið efni sem maður hefur þurft að grúska yfir og hérna Já, það svolítið þannig.
0: En
2: það
0: ekki svolítið gott að ég meina við erum alveg heyrt að hérna af hverju að tala við hennan geimverut út að þetta náttúrulega bara eitthvað
2: bullvitleysa
0: og það eitthvað aðeins manni. Já. En það þetta ekki svolítið gott að fá þessi skjöl, bara heyrðu, ég ekki að rugga
2: Ég sko, útgefandinn minn, hann Tómas Hermansson hjá Sögum útgáfu, hann ringdi í mig á föstudaginn og sagði hérna og spurði mig, æ Gunni, hvernig finnst þér að vera ekki geðveikur? Og hérna, þú veist, sem þetta, jú, skemmtilegt, en þú veist, ég ekki búin að vera innum vafa og ég ekki hérna í einhverjum vinsaldakeppni, sko, mér eiginlega alveg sama hvað fólki finnst, því að ég búin að fylgjast með þessu í svo langan tíma og grúska svo djúft, þannig ég veit alveg svona nokkurn veginn hvað í gangi og ég verð að segja, sko, þetta drop af gögnum og ég hef sagt þessa setningu áður og ég segja hana aftur, sko, hvað var að samsari lítill sannleikur er sagður til þess eins að fela stóra lígi og ég bara alltaf skeptískur og sérstaklega þegar að svona ríkisstjórnir eiga í hlut og sérstaklega svo bandariska ég trúiði ekki að ásetningurinn eða fórsendu fyrir þessu sé eitthvað að stuðla eitthvað gegsa í þá hérna, almenning svo eitthvað almenningur hafi rétt á að vita þessu hluti, ég held að sé eitthvað annað miklu dýbra og asnalegra in play eins og maður segir.
1: En ef þetta sko eins og þetta bendir til að þetta séu einhverju hlutir sem að já, eru ekki héðan
2: Já
1: annarkvort frá öðrum
2: nöfnum
1: eða annari víti eða eitthvað, við vitum bara ekki um það Býtum, ef við hugsum bara þangað
2: Já.
1: Í staðan fyrir að alltaf að horfa bara á einhver hluti og pæla síðan ekkit meir ef við hugsum bara, býtum, það er þá eitthvað þarna
2: það er eitthvað
1: óútskýranlegt þarna
2: Já.
1: Það er eitthvað ekki hérna úr okkar veröld þarna
2: Nei, við vitum það náttúrulega ekki
1: Nei, ég meina að það lítur bara
2: að
1: vera
2: En þú ert að horfa þarna á myndbönd sem eru þá tekin bæði af svona rýmirdrónum orustu þótum eða af herskipum veist, við erum að tala hluti sem að sko, ferðast þarna eins og myndböndin sína það neitt myndband, það hlutur á svona 150 km hraða sem er að taka sko 90 og 180 gráðu beygjur on the dime Veist, þetta er ekkert hægt, það er engin þekkt mannleg tækni sem getur þessa hluti, ekki einu sinni sko, hátækni drónar.
1: En tæknin er ekki bara þetta einu og sér, það hljóta einhverjur á bakvið hana.
2: Það er bara þannig og það er stóra spurningin. Annarkort
1: er það manneskjur eða það eru ekki manneskjur.
2: Annarkort er þetta svona reversed tækni sem að kemur eitthvað stað frá, mögulega ójarnesk eða ómennsk. Því að eins og ég skrifa svolítið í þessari nýju bók UFO 202 sem kemur út í sumar, þá vitum við ekkit uppruna þessara vera eða samfélaga ef við segjum sér svo að þau séu og því við höfum alltaf, ég hef mikið sagt sko ójarneskar verur við vitum ekki einu sinni hvort að ójarneskar verur séum að ræða mögulega erum við bara að tala ómennskar verur
1: Ok, en hafa engar verur verið síndar í þessum myndböndum?
2: Nei, ekki neitt
1: og engin, ekki í skjölunum sem bendir til þess einhver hafi séð það
2: Nei,
1: sem er áraðanlegur
2: Það er í PDF skjölunum gömlu sem að eru alveg sko, aftur til 1944, þar eru einhverjar tilkynningar frá fólki sem eru að senda inn einhverjar tilkynningar og fyrirspurnir til FBI því á þeim tíma voru bara einhverjar svona boðleðir en þetta er meira bara frásagnir fólks og hérna
0: En vitum við til þess að mögulega getum birst myndir eða myndbönd þarna inni á næstu vikum af verum, ekki bara einhverjum flygöldum?
2: Ég hef ekki heyrt það Ég hef ekki heyrt það og það sem að kemur líka það sem að ég les líka úr þessu droppi það er eitthvað neginn yfirvöld er eitthvað neginn að uppljóstra að einhvernum skjölum og gögnum og myndum og myndböndum en samt sem aður er þetta bara kynnt þannig veist, þetta er bara dulafullt, við vitum ekkit hvað þetta er en á sama tíma þá eitthvað neginn er sko málinu þannig háttað að síðan 1947 allavega hafa þessa djúbrikisdeildir sem sagt herulegin í þjónusta í samvinnu við þessi enga fyrirtæki, þessa enga verktaka sem sagt verið að sýsla með þessi flýildi og ná þeim niður og þess má geta að David Grush sem er uppljóstarari sem að kom á sjónarsviði 2023 í júli í fyrstu þessum stóru vitnaleslum sem að vöktu mikla athygli hann núna að vinna sem ráðgjafi fyrir Eric Burleson sem einn af þessum þingmönnum sem hafa verið að grafa fyrir þessu hann sagði bara í viðtali núna í síðustu viku hann sagðist ekki geta sko, sagt nákvæmlega hver fjöldi flýilda sem að bandarska ríkið með í sínum höndum hversu mikil fjöldi þetta hann sagði þetta eru fleiri en 10 flýildi og færri en 100
0: og
2: veist, þannig að það ekkert verið að ávarpa þetta að við séum með svo kallega crash retrieval program eða reverse engineering program.
1: Ok, ég spurði gemveruna, nei, fyrir ekki, ekki gemveruna
2: gerfugreindina. Í sambandi við hana
1: Ég talaði að mér, ég spurði gerfugreindina hvort hún teldi líklegra að þeir sem stæðu á baku þessa hluti væru ef þeir væru ekki mennskir, hvort þeir kæmi frá öðrum nöttum eða öðrum vítum
2: Já.
1: Hvort teldi þú?
2: Ég mögulega bæði sko það sem fólk segir vestanhafs, það er að þessi veruleiki er miklu skrýtnari en bara svona nuts and bolts og meiri segja sko þegar að sko háttvirtir þingmenn sko eru fælnir að tala um interdimensional beings og þannig eru við farin að tala um eitthvað sem að er orðið skrýtið og vaðið mikillir dulu og hún, bara það að hún var það ekki nógu mikið fyrir sko og þannig erum við að tala um eitthvað sem snertir að þetta bara á eitthvað svona guðlegu englum og og konceptinum djöfla hefur líka verið slengt fram sko af svona auka kristnu fólki innan ríkistjórnarinnar þannig að ég held að þetta sé rauninni bara svona samblanda bæði en ég held bara að við erum að komast að hann staði einhvern veginn bara mannsvitundin og veist, það er bara allt orðið svo skrítið þannig að ég held bara öllum möguleikum opnum satt segja. Ég er bara gáttaður
0: Já, ég segi hann með
1: þetta Já, þetta er mjög merkilegt og kannski já, fjölmiðlar úti hafa reyndar verið mjög áhuga samur að greina frá þessu fjölmiðlar hérna heima kannski ekkit svo
2: Jó, ég er nú eitthvað sé sko þetta er ekkur svona litla fréttir Mannlíf, MBL
1: Það hefði ekki margir fjölmiðlar verið að fjallum þetta
2: Ekki á Íslandi,
1: ekki
2: en þetta er búið að mikið umfjöllin erlendis á öllum þessum stóru stöðum, ég er búin að fylgjast með því
0: En heldurðu að eftir kannski 4, 5, 6, 7 vikur heldurðu við fáum einhver svör?
2: Sko, ég held og ég hef sagt það hérna áður, ég held að uppljóstrunin verður aldrei af hálfu ríkis þetta er people disclosure og við þurfum að fara að rannsaka þetta sjálf og draga okkar einn álíktanir
1: En ef það eru einhverja veru hérna og hafa verið í langan tíma þá skilji ég ekkur það get ekki bara sýnt sér og hætti svo með þeljuleg
2: Kannski það er þetta að fara að opna þeir þriðja augað, vinnur.
1: Já, það er bara málið, af því að við sjáum svo lítið að veruleikanum og gerfugreindin einmitt að segja, það er líka áhugaverður punktur.
2: Já.
1: Kannski eru þau hérna í kringum okkur en við bara sjáum.
2: Það er mikil aukning af fólki sem er að sjá hluti og þá koma þessi plasma orbs sterkirinn. Og, hérna, og ég held að það hafi eitthvað með andlegan þroska mannsins að gera.
1: Já, heila búið á mér, það bara ræðum við tvö augu.
2: Þú ert mjög opin, hey,
0: Tökum þetta bara hérna í auglýsingarhlinu.
2: En ég leyfi ykkur að fylgjast með.
0: Já, takk Gunnar Dan, takk fyrir spjallið.
2: Takk, takk.
3: Útistólar, jaks, handverk. 30% afsláttur á sjungleirjum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúlan, gamli góði Tomma hamborgarinn, komin á matsiðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar.
4: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
2: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3. Dynjandi.is.
3: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
13: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
14: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
15: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
16: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
17: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
18: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
19: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
20: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Arion banki íslenska fjármálafyrirtækið sem varð fyrir barðinu á rúmerskum tölvuþrjóti í apríl og vísi sagði frá í gærkvöld. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljónir króna. Arion banki hefur endurheimt fjármunina að mestu leiti að sök samskiptastjóra bankans. Maðurinn nú í haldi lögreglu heimalandi sínu og verður síðan framseldur hingað til lands. En hann var handtekinn þann 7. maí síðastliðin í Búkarest. Maðurinn 33 ára gamall og frá Rúmeníu. Hann sagði til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins en samskiptastjóri Arion banka staðfesti í samtali við fréttastofu í morgun að málið hafi komið upp þar á bæ. Hann staðfesti einnig að 160 miljónir sé að ræða en ekki 57 eins og greint var frá í gæri rúmenskum miðlum en nánar fjallaðum málið á Vísi. Tökum farþega og áhafna meðlima af skemmtifæraskipinu MVAF Hontius hefur nú verið flogið til síns heima frá eiginu Tenerife. Það sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnar meðlimi vorum borð og nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima. Það sem það verður sett í sótkví og gengi úr skuggaðum að það sé ekki smita af handa verunni sem hefur geisað borð. Þrír eru látnir og átta hafa orðið veikir af verunni en talið að smitið hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þaðan sem lagt var af stað. Óljóst hvort einhver úr hópnum sé talan hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í sínum klefum án þess að hitta aðra. Forsetisráðherra að Frakka segir þó að einn af fimm frökkum sem vorum borð hafi sýnt einkenni við komin að þangað og því eru allir úr þeim hópi í strangri einangrun. Og Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarslaupi sem framfór í öskjuhlíðinu um helgina og lauk ekki fyrir ný morgun. Hún fór 44 hringi sem gera 294,8 km. 210 hlauparar fór á stað klukkan 9 á laugardags morgun og lauk keppninni ekki fyrir rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Í öðru sæti var Guðmundur Lúther Hallgrímsson sem fór á stað í 44. hringin en hætti áður en hann kláraðist.
15: Þá erum mætt sigurveri Bakarsklubbs í Öskjuhlíðinni árið 2026. Yes. Þórdís Ólöf Jónsdóttir mætti þetta harðaspretti á 43 mínútum. Ótrúlegt, magnaður árangur.
21: Hvernig líður þér?
22: Bara vel sko. Þú lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta.
21: Nei, mér líf mjög vel. Ja. Ég hefði vilja halda áfram.
22: Hvað hefurðu vilja fara langt í viðbót?
21: Reyna við brauta með þig.
22: Sem að viltu segja þeim heima hvað
21: er? Er það ekki 57?
22: Síðast í vissi, ekki 57 brauta með þig hér? En það ekki? Þannig þú ætlar að nagla bara setna?
21: Veit það ekki.
22: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
21: Bara loksins. Ég búin að enda að palli þrisvar í röð og aldrei unnið.
20: Sagði Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigurvegari bakarslaupsins í samtali við Tinnu Miljavits í útsendingu Vísis frá Öskjuhlíðinni nú í morgunsárið. Áður heyrðum við í garpi Elisabethasinni lýsa því þegar Þórdís kom í mark. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: klukka 10, við erum hér í bítun á þessum mánudegi og ef að þetta ekki dagurinn, þar sem þið byrjaði að horfa á Love is Blind og veit ekki hvað
1: Love is Blind?
0: Love is Blind
1: Hvað er það?
0: Nei, það bara, þú veist, það svona grámyggjulegt og svona bara horfa á fólk hverða ástöngi, það ræðislegt
1: Veðri bara svona í höfuborgi, það var fínt fyrir austan
0: Ok, en ég leitaði ennþá að nú Kristoff sem að býr hérna, búin að búa hér á Íslandi í 4 ár er keppandi í Love is Blind og mér langar að fá hann hingað í vitul þannig að Kristoff, ef þú veist að hlusta þá veistu hvert þú átt að senda okkur línu
2: okkar magni á sér 2026
0: maður segi það sko, maður finnst maður eiga partíun og það gengur ekki alveg nógu vel sko
2: Nú.
0: Í því sambandi, ekki alveg en þetta nú bara rétt að byrja
1: okay.
0: koma nýja þetta á miðvikudaginn
1: Nú Kristoff, ef þú ert ekki hlusta þá þetta missa fyrir miklu
0: Já, við ætlum að fara að tala hér hvernig flokkarnir standa sig á samfélagsmiðlum
1: já.
0: Fáum hér að Sebastian Óla samfélagsmiðla fréttamann
1: Já, þannig að það segja hvernig þeim gengur að koma sér á framfæri
0: Já, og hversu mikil gæði eru í efninu sem það þeir eru að byrta
1: Ég mitt svona alltaf einski bolti hérna
0: Já, það var drama
1: já.
0: Sérstaklega í gær kannski
1: Og
0: mikið jafntefni þessar umferð
1: Já, það, já, 2-2
0: Okkar lið, gera ekki öll liðin okkar Jafntefni

0: Hvað, snöktur á plötinu hún var?
1: Já, þetta spila á vinil.
2: Einhver rispa þarna? Já, já, en það er bara nokkri dag núna í að við göngum til sveitarstjórnarkosninga.
0: Þetta er nú spennandi, held ég, og sérstaklega spennandi fyrir frambjóðendur út um allt land.
2: Já, en það er spurning, okkur langaði svolítið að velta í fyrir okkur hvernig flokkarnir eru búin að standa sig á samfélagsmiðlum. En alltaf kannski það sem við munum helst eftir er Ari Edvald að keyra miðgöngugötu að leita bílastæðum. Og svo var það sósíalistinn sættina hjá okkur að hann og Silja Sóli sem gerir svolítið grína því. En annars svona kannski fer þetta svolítið fram hjá okkur svona sem að erum komin yfir meðan aldur.
0: Já, þetta TikTok til dæmis. Já. Og hvað heitir þetta? Þetta internet þarna? Nei, hvað er það?
2: Þessi bóla þarna.
0: Nei, nei, TikTok, já, og kannski Instagram og svona, ef maður meira á Facebook, því sem er meldri.
2: Já, já, en við erum komin hérna með ungan mann sem getur sagt okkur hvernig flokkarnir er að standa sig á samfélagsmiðlum. Hann heitir Sebastian Óli og hann er samfélagsmiðla fréttamaður hjá Ríkisútvarpinu. Velkomin, Sebastian.
3: Já, takk fyrir.
0: Það bara skiptir máli fyrir flokkarna að vera almennilega góðir hérna á þessu.
3: Já, bara 100%. Þarna nærðu unga fólkin inn og við vitum í sveitarstjórnarkosningum er kosningahlutfallið mjög lágt eða þú veist, það er lægst þar hjá unga kynslóðinni.
0: En er Facebook ekki talið með þegar við tölum um samfélagsmiðla?
3: Það er talið með, en þar er markhópurinn ekki unga fólkið. Ég held að allir yngri en 20 og jafnvel undir 30 bara noti alla Facebook. Ég notað persónulega bara Messenger, til dæmis, notaði aldrei Facebook.
2: Þannig að við sem erum á Facebook fáum kannski svona hefðbundnari auglýsingar.
3: Já, ég held að sé mikið að birta myndir og stefnur og svona þannig, en ég til dæmis fyrir þetta vita þá skoða ég Facebook ekki neitt. Ég fór bara að skoða TikTok.
0: Það er ekki

0: kynslóðin eðir miklum tíma.
1: Ok, og hvað er að gera stjáðan TikTok? Hvaða flokkur er að skína í þessu?
0: Ég meina það er klálega eitt flokkur sem er að standa sér langbest og það er miðflokkurinn.
1: Mm-hmm.
0: Og ég meina við sjáum það líka bara á hvernig er gera það myndböndin og bara tölutnar sem er að skila. Þetta er, þeir eru bara bestir.
2: Hvað gera þið svona vel?
1: Emmet.
0: Ég meina Ari Edvald, hann hérna er hérna átutin í Reykjavík. Þeir gera mjög vel að mínum að því að hafa hann inn á sínum persónlega reikningi og hann er bara andlit miðflokks Reykjavík. Mm. Hann er unga mannska sem veit kannski ekki mikið flokkana. Sjá Ari Edvald, sjá myndböndin, þeir gera það vel í samfélagsmiðla stíl ákveð.
2: Mm-hmm.
0: Og þá kynnastu kannski honum persónlega, þá kannski fara að kynna sig miðflokkinn eða bara vilja bara kjósa hann út að þau sjá skemmtileg myndbönd frá honum.
2: En Sebastian, hann er ekki að gera þessi myndbönd, þau ljóta þeir með einhvern ungan sem gerir þessi myndbönd.
0: Já, sko, ég ætla að segja, ég vil ekki vera hérna að gíska á neitt, en það kemur mjög óvart að hann veri heilin á bak við þetta, en hann er alltaf að fronta þetta, og það er náttúrulega það sem er að skila
1: þig. Ok, það er
0: sem er bara að segja, ok, startu þarna og segðu þetta, eða hann kannski segir eitthvað en þú sér bara hvernig myndavélar hreyfingarnir eru í honum, ég tök mjög mikið eftir þeim myndavélin stanslust og hreyfingar hjá honum.
2: Þannig að miðflokkurinn má kannski segja að hann eigi heiður skilin fyrir að standa sér svona vel í þessu.
0: Algjörlega.
2: Og kannski sá flokkur sem hefði tippað síst á að væri góður í þessu eða hvað.
0: Ég meina þeir stóðu sig líka vel í alþingiskostningunum þegar að koma að samfélagsmiðlum og það hjálpaði mér mikið.
1: En byrju það segir mér þá líka eins og með Ara Edvald, hann hefur þá væntalega húma fyrir sjálfum sér ef hann
0: er
1: til í bara allt þetta.
0: Það sem er líkilega á samfélagsmiðlum er að vera persónulegur og manneski, þú vilt tengjast manneskinni og þú verður að geta gert grín af sjálfur til að ná fólkin inn. En hann er ekki eini sem er búin að standa sig vel. Mér finnst stundum með sjálfstæðsflokkurinn búin að standa sig ágætlega. Samfylkingin búin að standa sig ágætlega.
1: Mm-hmm. Þú ert að tala þá borgarstjórnarkosningunni.
0: Í borgarstjórnarkosningunni. Og hérna, og ég er, hugsaði svolítið Reykjavík. Mm-hmm. Hérna, fyrir þetta, við getum ekki sitið inn í tvo tíma og getum við kannski farið við að smera.
2: Mm-hmm.
0: En hinir flokkarnir var ég er aðalega skoða TikTok, eins og hann.
1: Mm-hmm.
0: Hinir flokkarnir voru ekki alveg að snúa vel, allavega mínum að því.
1: Hvernig þá?
0: Það var bara margir flokkar sem ég skoðu eru bara mjög lítið og mjög fámyndbönd.
1: Mm-hmm.
0: Þau eru ekki hugsuð sem samfélsmyndar, þau eru meira hugsað bara sem ok, na, þetta er myndavel, segðu bara hver stefna þeir eru. Mm. Það er dreipt leið, þannig er ekki nára það.
1: Nei.
0: Þú verður að fá manneskuna því að athyglin því að hefði hirti eitthvað að þessu, athyglin í ungu fólki er eiginlega engin. Þú verður að ná manneskinu á bara fyrstu sekundinni. Ég held að segja bara minna en sekunda sem er meðaldan sem fólk skrolla bara frá. Ég held að segja minna sekunda.
1: Okay. En eru hinni flokkarnir að flækja þetta með að hafa of marga frambjóðendur í frontinu?
0: Það er annar punktur. Ástæðan okkur minnst flott hjá miðflokknum og Pétur Martins líka, þeir hafa bara hann og Hildur Björns, þeir hafa bara oddvitan sem manneskuna.
1: Mm-hmm.
0: Og það er flokkurinn, þú ert að kynnast oddvitanum og með sömu flokkar eru síðan með hérna, bara 5-10 manns eitthvað og eru að kynna alltaf. Það er
2: oddviti Viðreisn og Björg, hún er reyndar búin að gera svona myndbönd þau eru byrtið alltaf á RÚF. Ég auðlýsingar sko, vennar auðlýsingar sko.
0: Já,
2: ég hefði haldið kannski að þetta verið svona flott TikTok myndbönd.
0: Já, ég meina þau eru greinlega bara ekki að hugsa að einbytta sér að samfélagsmiðlum sem ég finnst spes. Ég var ekki búin að sjá þetta mikið að þessu allavega.
2: Nei, allan RÚF og ég örugglega sín líka, eins og þessi sjómarpinu.
0: Einmitt.
2: En ok, þú vinnur hjá RÚF.
0: Já.
2: En ég ætla samt að nota tækifærið.
0: Okay.
2: Og til þess að við ætlaum að auka vinsældir bítisins hérna hjá fólki í 30 ára.
0: Ok.
2: Þá færum við á TikTok með bítið.
0: Já, það þýðir samt ekki sko þessu margir miskilja og ég sé mörg fyrir það ekki gera það. Það er ekki bara nóg að fara á TikTok og setja inn efni. Maður verður að hugsa sem að það er svo mikið af gæða efni. Okay. Að þú verður ekkert með að gefa ungu manneskinu ástæðu til að horfa þig.
2: Hvað myndir þú gera fyrir okkur?
0: Ég myndi fyrir ykkur. Klála setja mynda vel í close-up á andlitun okkur öllum. Hafa mjög hratt og snöggt. Byrjunin er allra mikilvægasta, fyrsta sekundan kannski.
2: Okay.
0: Og ég myndi, þið geti prófað. Það er spurning hvernig virkar. Ég fyrir eftir hvernig útfæra það.
1: En betur hvað eigum við að vera að gera? Bara ekkert eða?
0: Kominu.
1: Nei, þú vilt eitthvað svona close-up á andlitunum okkur?
0: Þá sjáum við facial features, við hérna, sjáum andlitið.
2: Mm-hmm.
0: Og við tengjum við manneskjuna með því að sjá andlitið.
2: Mm-hmm.
0: Og kannski skemmtileg svipriði fyrstu sekundunar.
2: Mm-hmm.
0: Það nær manneskjunni sko.
1: Ok.
0: Og hann er já.
2: Ok, frábært, gott að fá ógefis ráð RÚF.
1: En hvað, þú veist, ég meina, nú er bara síðasta vika fyrir kostningar. Er hægt að þú veist, laga þannan skaða ef að flokkar er ekki verið að standa sér.
0: Ég hef sko með eina aðra pælingu að ég sé mikið núna að því ég bæði að vinna í kringum mjög mikið í kringum kostningar og ég er eðið smá tíma á samfélagsmiðlum líka, það er ég mjög mikið var við að unga fólkið er líka, það er ekkert nóg sátt með það.
1: Mm.
0: Ekki út frá að gæða efna því að sumir eru að skila bara hörku efni.
2: Mm-hmm.
0: En tölurnar eru ekki að bakka þau upp.
2: Mm.
0: Og ég er búin að sjá nokkur myndbönd af

0: ungu fólki vera að kvarta þessan tvær, þrjár viku sem er fyrir kostningar mm. Það er fyrst ógeinslega leðilegt að allt í henni er bara kostningastöð tvær, þrjár viku fyrir, svo hann hættir það alveg svo hann bara hvernig koma næstu kostningar já, alþingi, þá kemur það aftur mm. Það fyrir rosa lít höfðun ungu fólki
1: Hvernig ætti að lesa þetta?
0: Hvernig er ég að lesa það?
1: Nei, hvernig ættum við að lesa það?
0: Ég var mjög til að sjá inn í fólki sem kennst inn í stjórnina mm. Bara sjá inn í lífið og sjá hvað það ætla að gera Þau geta uppferst okkur
1: hvað það er að gera Þú meina áfram eftir kostningar
0: Já, ekki bara þessar tvær vikur
1: Það er smá sér í tál TikTok áfram
0: Já, okay. Það er smá útdýrt finnst mér Að vera bara þessar tvær vikur fyrir að blasta efni mm. Þá náttúrulega er fólki ekkert að nenni þessu Þá kemur þa Þannig mér finnst bara 100% eftir einhvern meginn að það er ekki að vera virt alla daga hérna, fjögur árin fram á næstu en alltaf aðeins að uppferða þau
2: og svo þau séu líka
0: vön fólkinu
2: Já, einmitt, þannig að það er engin flokkur að plæja þennan akkur
0: Ekki sem, allavega ekki fyrir þetta, ég tók bara eftir síðustu vikur mm-hmm. Það eru allir flokkunir, ég var smá var eitthvað fyrr en það er ekki síðustu ár okay. Það er bara fyrir þessu kostningar
2: okay, Mér finnst þetta mjög góða á bara að fara framlega endalösta efni og
0: já, en þetta er samt alveg fín lína að vera pirrandi og það má ekki vera bara hvaða efni sem er það þarf að vera gæða efni mm-hmm. og það sem ég ætla að segja á hann, ég held ég hafa ekki sett það en það, það má ekki vera bara eitthvað rugl eða einhver myndbönd mm-hmm. það þarf að vera informatíf, það þarf að segja af hverju þú átt að kjósa þig mm-hmm. en það þarf líka að skemmtilegt svo ég nenni að horfa þig
2: okay.
0: þetta er En þú veist, fólk nennir ekki leiðinlu og fólk nennir ekki heldur bara ykkur flippi
2: En það vænt alveg til mikils að vinna fyrir þessar flokka sem hafa ekki verið að standa sér vel
0: Já, jö, algjörlega Jú, ég meina eða þeir
2: rífum sér gang seint,
0: Það er alls ekki seint, það er ein vika eftir uh-huh. og þetta er raunin bara mikilasta vikan líka uh-huh. Þannig ég myndi bara að segja algjörlega fá einhvern hérna, ungan með sér lið til að gera gott efni og ég líka mun að sjá þegar ég var skoðið þau eru að reyna þess en Það var ekki alveg að ganga
2: okay.
0: Þannig að fá okkur ungan sem kann á samfélsmiðla mm-hmm. Og gera bara gott stöf Og of hverju fólk á að kjósa þig
2: sko,
0: Og það var líka var skemmtilegt
2: Það eru 11 flokkar í framboði til borgarstjórnar sko, Og þú nefndir þrjá Miðflokk samfélki, sjálfstaflokk sem gerir þetta vel
0: Þannig að það var bara TikTok
2: Það var bara TikTok En það eru þá 8 flokkar Sem að þurfa að fara að leita sér að starfskrafti
0: Ég skoði aðeins hinna Ég skoði alla og Það var alveg fínt sumt en það var ekkit eitthvað geðvægt
2: Hver er slakastur?
0: Ég sá eða ekki neitt á sósjöldaflokknum Ég fatta ekki alveg sósjöldaflokkur Reykjavík var held ég bara mjög óvirkur sannaði með eitthvað eitt myndband og síðan var hérna sem var eitthvað annað myndband sem var eitthvað mjög skrítið en þau voru meira bara ekkit að hugsa með það
2: okay.
0: En það kannski er það bara ekki þeirra stefna að ná ungu fólkin inn mm-hmm. sem er mjög Þeirra stemma, greinlega
2: Erst þú komin inn á TikTok?
1: Ég reyna, einhvern sem áttu með á því þegar ég enda að fara inn á TikTok Ég með appi sko, þá greinlega þarf ég að skrá mig Ég er greinlega
2: Þannig að þú náði appi er ekki sko Ég er enda með TikTok og skráðinn
1: okay.
2: Þannig að ég get fara að fylgjast með þessu
0: Já.
2: En ég bara gleymi því svolítið En mælur með því fyrir okkur sem býtið að fara á TikTok?
0: Algjörlega, þarna er bara, þarna eru allir og þarna 100% farið þannin okay. sérstaklega það notur unga fólksi, þá er að fara þannin
2: mm-hmm. Ómar, þú ert dagskrástur hér, þetta er skilabóti þín en Sebastian Óli samfélagsmiðla fréttamaður hjá RÚF takk kælega fyrir spjalli, gaman spjalli við með þetta
0: bara takk
2: fyrir
0: búið
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan mælið með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: komin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi
6: Taxfrí í öllum verslunum Penninn Eymundsson
7: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
8: Garðverkfæri Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar Húsasmiðjan við björgum sumarinnu
9: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með þér inn í daginn
10: Okkar bjór áfengislaus
11: Hagkaup Alltaf í boltanum
12: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
13: Já, það þetta vikulega Enski boltinn, hann sestur niður okkur Hann Stefán De Pálsson Íþróttafréttamaður hér
14: Halló
13: Góðan Bona. Dag Já, já, hvernig myndur lýsa þessar umferð?
14: Þetta var náttúrulega mjög viðbjörurík umferð og kannski ber hæst náttúrulega Sigur Arsenal í gær mm-hmm. Þeir eru að stíga risa skref í áttina að titlinum með þessum Sigri og umdeildur var hann í meira lagi það kemur áttúrulega var moment að við dræja að hafa brotið ánum í mér fannst þetta í raun og verið að vera brot
15: Já
14: En voru lengi ákveða sig
15: Ég fannst þetta strax brot sko
14: Já, ég sammála, mér finnst það líka
13: Ég ekki alveg sammála sko, hann ver boltan
15: Hann ver ekkit, hann að reyna að grípa hann
13: Já, ég held hann hefði
15: Hann ekkit að reyna að verja
13: hann Ég held hann hefði nú ekki náði sko.
14: Jú, já, en ég held að ég held, þú getur aldrei sagt ég held í
15: nei,
14: svona
15: nei, bara, Svo líka, hann fær ekkit mögulega á
13: að nálgast boltan Það er allir að rífi alla þetta
14: Þetta var svolítið, svolítið kalt henni sko örlagana því að Arsenal þeir sko vinna mjög mikið svona sko inn í boxinu í föstum leikadrifum sjálfir sko,
13: já, já.
14: Og hafa hagnast að því að vera svona alveg á jaðrunu að vera ólöglegi mm-hmm. sko
15: En þetta er mér nákvæmlega í enska boltanum finnst mér orðið svolítið yfirdrifið,
14: Mjög.
15: Hvernig eru haldið í mennu inn í teik
14: Já, já, það er verið að blokka þetta er bara eins og orðið eins og okkur handboltaleikur sko, það er verið að bara rússa blokk í gangi á markmanninn og þú veist þetta er, og ekki finnst mér þetta fallegt
15: Nei. Nei, ég held að sko, ég giska að það verið tekið á þessu fyrir næsta tíma
14: Já, ég vona það
13: Og hvernig er þetta að taka á þessu?
15: Bara stoppa þetta Bara, ég, bara annarkvort gefa spjald strax sko, eða eitthvað í þeim dúr
13: Já, mér er bara alltaf einhvern veginn dómarinn að veikum mættarinn að stoppa þetta og
15: Mér finnst þetta ekki gera mikið í að stoppa þetta og sérstaklega með var þú veist mér var ekkert notað í þessu sambandi
14: Nei, Arsenal búin að hagnast alveg svakal á þessu
15: sko. Menn segja það,
14: já En ég menn þetta var að mínu viti var þetta aukaspinna þannig að þetta var rétt En jafnteflið þarna fyrir hérna Manchester City hefði verið risastórt mm-hmm. bara risastórt, þeir unnu 3-0 helgina þetta náttúrulega mikið verið að tala með þessa markatölu
13: Þetta hefði náttúrulega líka verið risastórt fyrir Vestham
14: Algjörlega
13: sko. Kannski meira sæ, heldur en fyrir Arsenal
14: Já,
13: klart sigri, sko.
14: Já, og Tottenham er að spila við Leeds í kvöld mm-hmm. og ef Tottenham vinnur í kvöld þá faraði fjórum st-

0: Arsenal á næstu dögum og þeir eru aftur mótur komnir í úrslitaleik sambandsdeildarinnar, mæta það ræja Vallecano og ég held að þeir séu svolítið mikið að hugsa bara þann leik, sko. Eðlilega
1: Þeir eru ekki samt alveg sloppni sko, með fallið.
0: Nei, mér finnst svona
1: Þeir eru bara með 44 stig
0: sko. Ég man nú ekki eftir liði sem hefur fallið með 44 stig sko. Þannig ég held að það sé eiginlega komið sko.
2: Þetta var svolítið mikið jafntefli líka. Öll liðin okkar hérna inni gerði jafntefli.
0: Já, mér varst nú bara ótrúlegt að Chelsea náði í stig sko. Á móti Liverpool í hátinn og hátinn á laugardeginum. Þeir voru búin að tapa einhverjum ævintilega mörgum leikjum í röð sko. Og þeir skora af alla mark sko, þannig að þeir eru að skora eitt mark í þessum leik.
1: Eru þeir eitthvað endilega með hausinni í úrslitaleiknum í bikarkeppninni og hvað að löða þeim?
0: Það geti alveg verið. Það náttúrulega myndi ekki kannski bjarga tímabilinu eða þeir myndi vinna annað en það myndi gera tímabilið miklu betra sko. Þetta er ekki verið gott tímabilið að Chelsea. Ekki heldur hjá Liverpool og Arne Slot fekk ekki beint góðar móttökur þarna á Anfield núna um helgina. Spurning hvað þeir gera við hann eftir tímabilið. Hvort að þeir reki hann, Sunderland og Manchester United gera markalist í eftirblí í alveg úgeðslega leiðulegum leik.
2: Alveg hræðilega leiðulegum.
0: Það var bara rosalegt. Ég var nú að horfa á Dockson sem betur fer, sko. Ég tók það bara ákvörðin að horfa frekar á Dockson. Skilur við hann eða, það var eitthvað skemmtilegt í gangi, skilur við ekki bara þessi dauðin og skriðbæltunum leikur, sko. Þannig að, já, þetta var svona aðtilisveru umferð og hlutir að skýrast á botninum og topnum, sko.
1: Þetta er rosa spennað.
0: Þetta er bara ógeðslega spennandi. Þetta er ótrúlega spennandi.
2: En er Arsenal sko með sem sigur ger? Ég meina, er þetta ekki bara komið?
0: Þetta er nánast komið.
1: Hvað er margar fyrir þetta?
0: Tvær. Arsenal spila við Burnley.
1: Það er
2: bara hann. Með 5 stiga fórskot.
0: Já, sitja á hann að Crystal Palace leikinni núna í vikunni. Þeir þurfa að vinna hann bara 5-6-0 sko. Þau verða að gera það. Þegar markatalan er gæti skipt máli ef Arsenal slysast á jafntefli í öðrum hvernig leiknum.
1: Þetta er bara ekki búið þegar það er búið sko.
0: Nei, alls ekki, og það er náttúrulega það er alltaf pressa, maður hefur séð ótrúlega hluti meðan að við sáum hérna Manchester City vinna fyrir einhverjum 14 árum, þú veist þegar Manchester United var bara orðið meistari svo kemur eitthvað Kun Agüero og skorar hann á 93. mínútu og þú veist, bara séð alls konar hluti gerast og pressan verður náttúrulega ógnbægileg fyrir Arsenal menn í lokaðu frinni.
2: Það er alveg rétt, en það er sem sagt næstu helgi að spila, það er eitt leikur fyrsta sóparsundin út af FA Cup úrslitaleiknum á laugardeginum.
1: En fyrir gefur bara Burnley næstu Arsenal, sagði það ekki?
0: Þeir eru á mánudaginn eftir viku.
1: Og hvað er síðasta leikurinn?
0: Það er ekki Crystal Palace.
1: Já, Arsenal.
0: Ég held að þessi Crystal Palace sé bara algjör líkil faktor í þetta, jú, Crystal Palace.
1: Og síðasta umferðin er hvenar?
0: Það er 24. mai. Og þessi úrslitaleikur sem Crystal Palace er að fara að spila er 27. mai. Þannig að það er bara þremudöfum fyrir.
1: Já, ok, það er Crystal Palace Arsenal, já.
0: Já,
1: út í öllu.
0: Manstu City mætir Aston Villa í lokaumferðinni. Þannig að Burnley leikurinn, ég sé nú ekki Arsenal mistega sig þar. Þannig að það er bara þetta, meistartitillin stendur eiginlega og fellur með Crystal Palace. Og Crystal Palace er náttúrulega London lið, þannig að...
1: Og Tottenham tekur á móti Everton og Vestham tekur á móti Leeds.
0: Já.
2: Wow. Ok, þetta verður geggjuð.
0: En ef Tottenham vinnur í kvöld 4 stig á Vestham, það er eiginlega, ég sé það ekki, þá er þetta eiginlega komið hjá þeim sko. Og væri gali að Tottenham með eitt flottasta fótboltavöll veraldar væri að fara að spila í Champions. Við fórum á hann að völl núna í á þessu tímabili.
2: Þetta ekki nýjasta völlunum?
0: Nei, Everton er nýjasta.
2: Já, það er rétt.
0: Hann er vist alveg geggjaði líka. En ég fór á hann vel, ég er búin að fara á hann þrisvar eitthvað, hann er störrullaður, sko. Okay. Ég held ekki neitt með Tottenham, sko, en hann er störrullaður sem völlur. Það væri bara, það væri fíflagangur að hafa hann vel í Championship deildinni, sko.
2: Já, þetta kemur allir ljós. Já. Þetta verður vonandi bara spenna fram á bara síðustu mínútu. Stefán Árni Pálsson, íþróttafréttamaður hér hjá Sýn. Takk kærlega fyrir þessa yfirferð.
0: Já, lítið.
3: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu. Stysta leiðin á enska boltan. Æslandir.
4: Kemi er stoltur styrtaraðili enska boltans. Kemi.is

0: Þetta er svo lauma
1: Menna, menna, ég er búin að vera með þetta lag á heilanum
2: Hvar var þetta?
1: Var þetta
3: hérna Adams?
1: Nei,
0: prúðuleikandina
3: Þetta voru prúðuleikandina, já
0: Út að ég var að, út að við spilum fyrsta lagið í morgun var Change the World með Clapton sem er kvikmyndinni Phenomenon með John Travolta
1: Phenomenon
0: En viljum við laga kemni?
3: Viljum við að gera það?
0: Ég fyrk þegar maður frá Ómari
3: Já, þetta er opnaðu strax
0: Það ekki? Eitthvað? Já Síðasta lag sem þú settir á fónin og þú settir á fónin í ennskum gæsinlöpum
1: Já, ég bara til að bugga þig
0: Já En hvað meinaru, ertu að meina vínilplötu?
1: Nei, nei, bara sem þú valdir Bara náðir í lag, streymisveitu eða geisladiski eða plötu
3: Ok, ég fekk fyrir Lilju Eftir minnileg tónlistar myndbönd Þetta er hvað
0: Takk, mér fannst það gott
1: Hér er ritgerð Yfir langan eyði sand Nei, þú skiltir eitthvað þema
3: Nei, hann er að blata
1: Er þetta ekki gamalt þema?
3: Ég getur öllur í mannan breg
0: Hvað er þetta þema?
1: Nýja útastu, hvaða lag er fyrsta lag í spilinu?
3: Ok, lag númer tvö þá Lag númer tvö
1: Lag númer tvö Ok
3: Ég man ekki þetta því
1: Nei, nei, herðu, já
3: Það er alltaf að opna nýjar útastuður um
1: Já, já, en rosalegt góðar hjá mér
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið
5: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar. Sólarsumar, strandsumar Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til Æslandir
9: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disko þvotti Löður
10: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Fíbo Báðplöturnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Fréttir, fróðleikur og skemmtun í BTV.

0: ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Já, við ætlum að fara í lagakefni. Við skiptumst á þemum og á ég ekki bara að byrja þetta?
3: Jú.
2: Þegar ég byrjaði að lesa upp þema. Ég fekk frá Ómar í síðasta lag sem hún settur á fónin. Og það var svona mjög opinberandi að fara yfir listan inn á Spotify út að ég þurfti að grafa ansi djúft til þess að finna lag sem ég valdi, ekki börnin mín.
3: Já, já.
2: En þetta er samt eiginlega ská börnin mín. Út að því að dóttir mín og Amelía sem er að klára tíndabögg var að gera verkefni bítlana og ég fekk að velja lag í einhverju bítlasessjónu þannig bílnum.
3: Já.
2: Og ég valdi þetta lag, In My Life.
3: Já.

0: Þetta er bara eitt af mínum uppáhaldslögum lögum með Bítlunum, ég er bara að segja það.
1: Vonandi að vinni.
2: Ég held að þú vinnir Heimir. Mér sem pilla svo gekk að ég veit endur ekki hvað Ómar er með.
0: Já, ok, ég fekk hérna eftirminnileg tónlistarmyndband frá þér.
2: Já.
0: Og það bara strax í hugann kom Sledgehammer með Peter Gabriel. Mm-hmm. Og ég ætla bara að standa þetta.

0: frábært myndband og lag náttúrulega líka.
1: Já, samanlá.
0: Herðu, það er hérna hringrásarhagkerfið, hann Heimir er í endurnýttu efni hérna. Komið alveg rosalega flott þeim á svona.
2: Ég man ekki þetta því að ég hafa komið með þetta áður.
0: Nei, nei, það er líka
2: bara. Það hlýtur að vera í annari vít.
0: Þú ert að opna nýja útastöku hvaða lagið fyrsta lagið í spilun og hann náttúrulega bara fljótur að laga þetta til. Það var að laga nummer tvö.
1: Já.
0: Það er búið að opna stöðina, ávar bútastjóra er komið, síðan bara hvernig á að halda stöðinu gangandi.
2: Gleymdi ekki fórseta Íslands,
0: ávar fórseta Íslands er komið og svo bara það þarf að vera stuð, það þarf að vera stemning. Það er náttúrulega, við þurfum að
2: rífa upp hlustunina.
0: Við erum að halda sönsum í þessari sveitastjórnarviku. Ég held til dæmis að Facebook verið mjög erfitt í vikunni, það verið mjög svona grimmt. Þannig ég ætla að hvíla mig á því, ég ætla að hlusta á nýju útastöðina mína og lagnum við tvö er að sjálfsögðu þetta hér.
2: Þetta er gott lagnum við tvö í lagakefni. Þetta er allt frábær lög.
1: Já, þetta er, annars spurning hvað fólk vil, sko, vill að Beatlana, vill að Peter Gabriel eða vill að Rolling Stones 5, 6, 7, 11, 11. Þetta er svo mismöndið þeimilega. Hér er komin hlustandi, Bylgjan, góðan dag.
3: Jú, góðan daginn, heyrðu, Lilja, hvað varst þú aftur með, ég heyrðu ekki.
1: Ég var með In My Life með Beatlana.
3: Já, ok, þetta er alveg rosalega flott lög, ég ætla bara að taka In My Life, sko. Það er ekki að ganga fram hjá Beatlana.
1: Æ, þakkaði fyrir, ég sammála þér.
3: Já, ok, bye.
1: Bye. Þá var þetta bara næsti Bylgjan, góðan dag. Halló.
4: Já, sæl Lilja mín.
1: Hæ.
4: Ég ætla að kjósa þig að því ég nú kópúrskum líka.
1: Já, ástendum með þínum sveitungum, þakka að kella þér fyrir.
4: Jó, hann verði ekki tapsár út að þessu hann heimi.
2: Jú,
1: hann er nú segjar orðið.
2: Þetta bara hljómar eins og sveitarsennar kostningar, ég er bara bí í kópúi og ég kýs í kópúi.
1: Njóttu dagsins kæri kópúrsbúi.
4: Já, sveimulis.
1: Þakka þér fyrir.
0: Bless, bless. Annar kópa og spúi hérin, látum hann líka með lita. Já, þetta er voða gaman hefur ykkur.
2: Þú ert annars flossi.
0: Bara á maður bara fara að fá sér kaffi.
1: Wow, ok, á maður bara starf fyrir brjálöð. Jæja, Bylgja, hvað þetta?
4: Já, komið þér sjálf og
2: blessu.
4: Já.
1: Hvað segirðu?
4: Kostningahundurinn er komin í ham.
1: Já, gott.
4: Herru, ég hefði bara alveg ljómandi fínt og alltaf minn í góðu stuði.
1: Já.
4: En máli málana er þetta. Lag nummer 1, 2 og 3 er allan daginn Ómar. Það sem ekki tólið.
0: Sko, þetta er gutt.
4: Minn fæður á eitthvað, sko, Ómar.
0: Takk fyrir
4: vinnum minn.
2: Einu sinni voru við Óli vinnir.
0: Já, svo bara.
1: Er eitthvað þetta sinnast við Óla? Nei. Hann er nú bara þannig maður að maður fyrirgefur hún.
2: Nei, við getum með áfram, sko.
1: Ok. Það var næsti Bylgja, góðan dag.
5: Já, góðan daginn, það er Lilja.
1: Ó, þakkaði fyrir, innilega.
5: Njóttu.
1: Ó, jæja, þá er staðan þannig að ég er með 3, Ómar með 1 og Heimir með 0, en það getur allt gerst eins og við vitum. 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
6: Ég ætla að kjósa hann hérna Heimi.
1: Já.
2: Já, þakkaði fyrir.
1: Sledgehammer.
2: Peter Gabriel, Tan, ok.
6: Já, bless.
1: Bless, bless.
0: Gaman að segja frá því að þið ringið út fórsetið sá þeirra.
1: Eða það?
2: Sledgehammer.
1: Það út að grýra, stúta sleginni.
2: Má sjá, er þetta múin að sína sjónvarp áhorfandum í hvað ból þú ert?
0: Já, ég er búin að borða svo mikið síðan í morgun, ég ætla að gera bara í fyrramáli.
1: Já, ok. 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
7: Já, góðan dag, sem daginn.
1: Góðan dag.
7: Já, ég er að svika lit en ég ætla að fá hérna að heyra lægin á hann bara með Rolling Stones.
0: Já,
2: hvað það svika lit? Menar bílana þig?
1: Hvað menar?
7: Já, ég held mikið upp á bílana.
2: En In My Life er bara eitt af besta lægi sem það hafa gert.
1: Hún er bara í stíð.
7: Ég veit. En Rollingarnir eru að toppa þetta alveg.
0: Já, geggja, takk fyrir ákvæði.
1: Takk fyrir,
2: Rollingar.
1: Ekkert. Þeim sættu sjö að þetta Bylgjan, góðan dag.
8: Hejó, góðan dag.
1: Góðan daginn.
8: Herri, Lili mín.
1: Já.
8: Ég ætla að velja þesskan.
1: Yes, takkaði fyrir, þú ert komið tilbaka.
8: Já, ég stíðu alltaf við.
2: Komin heim aftur, ég er komin heim.
1: Það er gott að koma heim.
2: Er takk fyrir það, hver er staðan?
1: Innilega, njóttu dagsins.
0: Bíla blæti er þetta alltaf.
1: Segir, bíla maður.
2: Viltu sem hvernig staðan?
1: Herri, já, ég er með 4, Ómar með 2 og þú með 1 og það getur allt gest. Það er bara svo leis. 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag. Halló, góðan daginn.
8: Er það Heimi, hann er fólk mín stig.
2: Já, en hvað þú dindall? Er það takk með það?
8: Ekki mál.
2: 422.
1: 422, Þetta er óþólandi þessi keppni, sko. Bylgjan, góðan dag.
9: Já, góðan og blessa.
1: Góðan og blessa.
2: Það er eins og þú vandir þér núna.
9: Hver, ég eða þú?
2: Þú.
9: Já, já, ég held ekki. Hérna, er ekki ágætt að byrja þess að dásanlega viku á yndislega fallegu lagi?
2: In my life.
1: Sammála.
2: Langbesta lagi.
1: Þakka þér fyrir.
2: Ég er sammála. Ég
1: þú bjargað mér alveg núna.
2: Ég, þetta er bara langbesta lagi.
1: Njóttu dagsins.
2: Vel gert.
1: Takk fyrir.

0: Já, maður það, þetta var æðislega lag En allt of stutt Ég man eftir því að maður hlusta á þetta Þegar maður sko, mann fyrst þetta svo stutt lag með eitthvað gott
1: Já,
0: sem, En hefða kannski verið verra stutt. Eða verið stutti, eða lengra sig
1: Það geta alveg verið sko Ég bara veit það ekki Mér varst þetta mjög ljúft
2: Sódóma með sálni, það til dæmis bara kemur viðlæðið einu sinni fyrir
0: Aha.
2: Já, einhver mest í húka smellur íslenska tólestasögu bara einu sinni sungi
0: Já, það svolítið sérstætt Þetta lag var tvær mínútur og
2: 2:26
0: Það nú lægilega bara
2: Á stakri snillt
1: Það nú samt ekki með þetta í laghefni Hvað voru það, 30 sekundur? Enna, daginn Stefið
0: 27 sekundur En náði ekki eins og 30 sekundur
1: Stefið sem vann
0: Þú fara aldrei í þessa átt aftur
2: Akkurju, þetta var rosalega vel valið Þetta,
1: var
2: til sigur.
1: Þetta, vann,
2: þetta er eins og marathónið þarna á seldirðinni sem helgina Þú það stendur upp með gullið
1: Það
2: skiptir ekki máli
0: Þetta var ekki lag, þetta var lag Náði ekki eins og neða genu
1: Herru, mér langaði að vekja athygli á einu sem ég held að geta átt erindi við almenning að ég sótt vegabréf fyrir dóttur mína á föstudaginn og það var 8. maí og þetta virkar þannig núna í nútímann maður getur sótt að netin og borga og svona
0: jú, jú.
1: En svo það maður panta tíma hjá sýslumanni til þess að fara í myndatöku þú getur ekki bara mætt
0: Nei.
1: Og næsti lausi tími myndatöku var 20. maí þannig að ég hugsaði ef að ég væri nú einhverju stressi
0: Já, það var ekki gott
1: var þetta
0: ómögulegt
1: Nákvæmlega, þannig að fyrir þá sem að eru í þessum hugleðingum þá ef þið eru að fara eitthvað bara bráðlega
0: næsta mánuðin
1: þá þurfið þið bara að fara í flýti með fyrst
0: ég bara alveg samanlega því
1: já gott
0: Herðu, en ef ekki taka lag Ómar
2: nú hvaða lag viltu taka það að syngja eitthvað fyrir okkur
0: hvaða lag valdið þú að náðan
2: Jumping Jack
1: nei,
2: við meðum ekki sko ég ætla að hafa þetta svona þægilega
1: var það ekki bíómynd með Whoopi Goldberg Jumping Jack Flash
2: Alveg rétt, það var til bíómynd sem heiti Jumping Jack Flash Úpi, sem ígott, ég sá það í 30 rockum helgina Og nú fengið Tony, Grammy
1: Emmy
2: og Óskarin Það rosalegt
1: Helgjast

0: Þetta er rosalegt, það er búið að segja okkur að gera eins og krakkarnir og fara á TikTok og svo kemur bara FM krakkarinn inn og segja rosalegt gott lag. Við erum að höfða til unga fólksins.
1: Já, við erum að gera. Við þurfum bara að nýta þetta tækifæri.
2: Já, eru þið miður, þá er ég ekki meina niðurstöðu því að þeir lítu okay. spurningun að lifa áfram.
1: Já, hversu ánægðið að ónægðið ertu með núverandi stjórn í þínu sveitafélagi? Allt að vera mjög ánægður yfir að vera mjög ánægður. Þannig að það er þetta kjósin á visu.is og bylgjan.is. Þetta verður nú forutnilt að sjá.
2: Akkurat, ef það ekki bara fara í ammælisböð dagsins?
1: Ég held
2: það. Ég er hérna með Gunnar Guðmundsson sem á 75 ára ammæli í dag til hæmingi með þá. Ásta Hrafnhildur Garðarsdóttir líka ammæli í dag.
1: Já, Rósa Signý Gísladóttir 43 ára og Katrín Íris Sigurðardóttir 29 ára.
2: Já, Árný Sigríður Ásgeirsdóttir ammæli í dag og hún er á stóra ammælun Árný sem hringir nú stundum mjög okkur hérna. 70 til hæmingi með það. Og Elínborg K. Kristjánsdóttir ammæli í dag líka.
1: Já, Þórdís Dröfni 29 ára Guðlaug Magnús Guðlaugsson hann segir ekki hvað er gamall og Karl Jóhann Hagensen er 46 ára.
2: Guðmundur Rúna Hjörleifsson hann á stóra ammæli í dag líka. Hann er 50 til hæmingi með það og Jóna Vignisdóttir hún á 68 ára ammæli og Gunnar Guðmundsson ég var búin að segja honum og Stefán Tryggvi Brynjarsson á sömulega sammæli og Þorst Ólafs líka
1: Já, Björgvald taka Fúsa sem hann og mikið í knassbyndunni, hann á ammælda
2: já.
1: Já,
2: og ég er með hérna Greta Benson hann er síðastur á dagskrá 50 tækja til að mikið
0: Hagfræðingurinn og hlaðvarstjarnan Þórður Gunnarsson, hann er 42 ára í dag Pétur Máni Þorkilsson er 26 ára og roksöngurinn Sigurður Jóhannesson og Deep Jimmy er 55 í dag
1: Getur verið að Jóhann Hjörleifsson trommuleikari ammæli? Ég segi hennar Wikipedia-unni.
0: Það getur bara meira velveg.
1: Já, bara til hamingju.
2: Eða var hlaupa í helgina sem var?
1: Já, þú náttúrulega varst ekki til þetta.
2: Nei, fóruðu yfir helgina fyrir fyrsta daginn?
1: Nei, við náðum.
2: Sigurður Kári Kristjánsson, áttum alveg, og hvað er laugardaginn? Býttu við, hvaða dagur er þetta? Ellefti, já, það var níundi.
1: Já, níða, það var rosa margir sem áttu ammæli á níunda. Anna Freyja Gísladóttir.
2: Finni Sigurfinnur Sigurjónsson hann átti 65 ára áli
1: og Anna Kristín Magnúsdóttir líka og Sigurður Eyrún Friðriksdóttir og Kolbrún Pálína Helgadóttir og Íris Haugsdóttir
2: Já, Margrét Elíasdóttir líka til að koma í dagamaga mín, melgina Er þú með einhver Ómar?
0: Já, Hilmar Nagnjónsson, basaleikari þeysara og organisti
2: Já, ok, frænka minn úr Berglind ég ætla að senda henni líka ammæliskvæði, hún átti ammæli helgina
1: Já, þetta er bara til hamingju allir sem áttu ammæli helgina innilega, en við komstum miður ekki lengra öll viðtöl komin á vísi.is, bylgjan.is og bylgju appið, við verum hér tímit fyrir sjö á morgun
2: Sælbless

0: hamborgari, hamborgari, já, búlluhamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Ert þú með merkileg einkenni, örmögnun, heilaþoku, ofnæmi fyrir skynáriti? Þetta geta verið einkenni ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. 30% afsláttur á sjónglerjum. Linsan skólavörðustíg.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Arion banki íslenska fjármálafyrirtæki sem var fyrir barðinu á rúmenskum 12.30 í apríl. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljónir króna. Arion banki hefur endurheimt fjármununa mestu leiti, en líkt og vísir fjallaðum í gær handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan rúmena á grundvelli evróskrar handtökuskipunar, þann 7. maí síðastliðin. En þetta kom fram í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út á laugardag. Maðurinn til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og einnig að hann skildi framselja hingað til lands. Haraldur Guðni Eðsson, forstuðum að samskiptasviðs Arion banka, segir í samtali við vísi að Arion sé banki sem umræðir. Viðkomandi hafi nýtt sér kerfisvillu og gat hann í endur tekið tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Uppumáli komst innan hús og var það kerti lögreglu og villan var löguð. Engin merki, segir Haraldur, eru að fleiri hafi nýtt sér villuna. Við komandi kost þó með ólögmætum hætti yfir 160 miljónir króna sem munu þó eins og aður sagði endurheimtast að nær öllu leiti og þakkar Haraldur lögreglu og öðrum fjármálastofnunum samstarfið við að endurheimta fjármunina. Nú hefur verið staðfest að eitt frakki og annar bandaríkjamaður hafi greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir snýru heim. Eftir veiruna borið í skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius. Annar bandarækjamaður er einnig sagður að var sýnt mild einkenni veirunar og er hann nú til rannsóknar. Nú standi við aðgerð til að koma farþjóðum til síns heima frá eiginu Tenerife þar sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhotna meðlumir voru um borð og er fólki sett í sóttkví og gengi úr skuggum að það sé ekki smitað af handaveirunni sem þar hefur geisað. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af verunni. Talið að smiti hafi komið upp snemma á ferð, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst hvort einhver af þessum hópis í talin hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klefum sínum á þess að hitta aðra farþega. Fólki sem umræðir af ýmsum þjóðurnum. Guardian segir að 22 séu Bretar, 14 Spánverjar og 5 Frakkar. Einnig að ræða einstaklinga frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum eins og áður sagði. Flestir koma frá Filippseyjum þó, 38 talsins, en meir og minna öll áhöfn skipsins er þaðan. Og þráttur að þessi smit segja heilbrigðisyfirvöld enn að hættan á stórum faraldri vegna þessa sé afar lítil. Og frétti vera næsaðar klukkan 11, þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
11: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.
12: Komið sæl, ég var komið svo með ykkur á þessum mánudagsmorgni, það 11. maí. Þetta dagur 131 á þessu ári.
13: Þetta Bylgjan.
12: Og ef einhver að telja í hináttina, þá þetta 234 dagar eftir af árunum 2026. Jæja, þetta verður skemmtilegu dagur í ákveðu dag, þessi mánudagur, þó að sé nú svona í blautara lagi, allavega víða land og við skoðum það betur eftir að þá ekki á bara þurft og skemmtilegt hjá okkur hérna í tónlistinni, það verður geggjað Fyrir líki hvar vastur ennum aðeins hættur tíman og þarf að fróðleikur góður gestur hérna upp úr klukkan 11 Það engin annan en Kristmundur Axel sem að hefur nú einmitt undanfarnar vikur þó að sé nú ekki lengur þar Þá var hann á toppnum á bylgjulistanum með lagi sitt sem hann gerði með Bubba Og nú hann komið nýtt lag Við erum að spjalla við hann og koma þess út í lofti, það ekki nokkuð spurning En eigum að byrja á einu litlu heilabroti í dag Heilabroti í dag, já það tengist hljóðfæri Og spurningin nú bara svona Hvaða hljóðfæri mest selda hljóðfæri í heimi? Hvaða hljóðfæri mest selda hljóðfæri í heimi? Já, ég ætla allan að reyna að koma með svari við þessu hér eftir smástund En byrjum á þessum kappa
14: Þetta Helgi Björns, hér lagið mitt Allt ljómar á bylgjunni

0: og pinka á bylgjunni og one too many kannski einhverju fengir sig aðeins svo mikið neðan í þeim helgina, maður veit ekki en allavega ég óþarfa fróðleik hérna í hátæðin og þá kemur í ljós að einhverju hafa hann að fengi sig aðeins svo mikið neðan í því það nú bara þannig Jæja, þá það svarið við heilabrotinu frá því upp á við þáttar og heilabrotið var svona hvað allir sé mest selda hljóðfæri í heimi og þetta nú svona margir myndir nú sennlega giska á gítarinn en það hann klárlega þarna með efstu hljóðfærum en í raunum veru munnharpan munnharpa það hljóðfæri sem hvað mest selt en það líka kannski hjálpa til að það bæði mjög útbreitt víða heim í skólum það líka ekki mjög dýrt og þar framöndu göttunum en gítarinn klárlega mest selda stóra hljóðfærið en munnharpan mest selda hljóðfæri í heimi og það svona auðvelt að rökstiðja það en svo önnur hljóðfæri á þessu lista getur verið svona, já, trommusett og fiðla og píano og svona getur í haldi áfram munnharpa mest selda hljóðfæri í heimi Það öllum alltaf áfram á bylgjunni hér eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
2: .. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á organ.is. Organ.
3: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Ekki missa að Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.ffs.is. Verkfararsala.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
10: Fyndu nafn á applikilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, applikilin að lægra verði.
0: Já, góðu fréttina fyrir okkur hérna á Suðvesturlandinu og það nú að fara að sjá til sólar aðeins setna í dag en veðurstofan segir þetta með landi allt suðvestan 8-13 metra vindhraði Nú dálítil væta svona í flestum landslutum en skýja með köflum síðdegis og styttur upp að mestu Hitin 6-12 stig, hann öllítið á uppleið sínist mér Svo snýst þið í norðan 8-13 metra á morgun rigning að slitta með köflum norðan austalands en bjart við í sunnanheiða og hitin verður þá frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til og upp í 12 stig syðst. Og svo sé ég á miðvikudaginn að þá nú svona ekki kannski mikið sólina en hitastigið gæti svona verið örlítið að færast upp á við í vikunni. Sólarupprásin í morgun var nú bara rétt fyrir 4:30 og sólsetur verður 24 mínútur yfir 10 í kvöld.
11: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitirpottar.is fossálsi.
12: Björt og brosandi.

0: varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já og hvar varstu í dag, þá rennum við svolítið að fyrir tíman en höldum okkur við 11. maí en aftur á móti erum við komin alla leið til ársins 1991 og það þýðir hvað 35 ár aftur í tíman og forsíðan á DFF sem að var sem sagt, þetta var laugardagur 11. maí 1991 forsíðan á DFF var með fyrirsögninni borgarstjóri óskast og hvað snýst það mál, jú Það náttúrulega var orðið borgarstjóra laust þar sem að Davíð Oddsson var að fara í landsmálin. Það nú bara þannig og þetta nú bara getur verið pínu flókið þegar að fólk hættir og fer í eitthvað annað. En svo það bara meira fréttum Hótel Ísland opnað í júlí, segir hérna í fréttum, 11. maí 1991. Já, það einmitt við Ármúlan.

Svo var verið að tala líka bíómyndir sem var verið að frumsýna Sleeping with the Enemy með Julie Roberts og myndin Misery sem átti nú eftir mitt og, já, og var tilnefnd til Óskarsvelun og hvort hún fekk ekki Óskarinn ef ég mann þar rétt allt saman og pínu svona áhugaverði sturlu starrind að á þessum degi þá var sem sagt laugardagur þá voru menn að vinna á útvarstöð sem að eru hér hjá okkur þetta árið Auðun Georg Ólafsson var þá FM 957 og Páll Sævar Guðjónsson líka þannig að þetta nú ég held ég að vera einmitt að vinna það líka á þessum tíma bara ekki helgi þetta svo leiðis Erðu holl og mannbætandi kvikmynd þarna tala Friðrik Þór Friðriksson sem að að lýsa börnum náttúrunar það að segja myndinni sem fór sigur för bara allan heiminn en það var hún tilnefnd til Óskarsveluna sem nú ekki lítill heiður og á þessum degi í bíóhúsunum annað sem að má nefna til dæmis myndir eins og State of Grace með frábærum leikurum Sean Penn, Ed Harris og Gary Oldman Predator 2 og Exorcist svo eitthvað sér nú talið upp en þegar að kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi 1991 sem að þetta lag með sænsku Roxette fór á toppin í Bandaríkjunum En innblásturinn að laginu kemur úr orðu eða setningu sem að Paul McCartney sagði þegar hann spurður út í það svona að hafa unnið með John Lennon hér árabil í bítlunum við að semja þá sagði hann að semja lög með John Lennon var eins konar og svo koma orðið Joyride Has been like a joyride Það hugmyndin að Já, heiti Laxins, þetta eru Roxette og topplagið í Bandaríkjunum þessu degi 1991.

0: Robbie Williams á bylgjun og þetta Supreme Herðu þar undan einmitt í Bríat og KK Það svona eitt af þessu lögum sem í töluverðu uppbóndi hjá okkur hérna á bylgjunni Lagið heitir Gleymir ein Herðu en þá það eins að styrlum staðreindum og við langar alltaf að kíkja á styrlaða staðreindir í gamanaðin og fyrsta styrlaða staðreindir sem ég rakst á í morgun að fyrir 1850 þá voru flestir golfboltar fylltir með fjöðrum Það gott að það ekki vera að nota þá í dag þeir eru ábyggilega ekki í hálkvist eins góðir eins og golfboltar eru það alveg reynu Nú og það þannig í Íran að 80 eru þeir alveg vel á varbergi gagnvart njósnurum og meiri sér árið 2007 þá voru handteknir 14 íkornar fyrir að vera njósna íkornar veit ekki hvort það nokkuð til í því en allavega þá fór þetta þannig og þetta bara fyndið og þú getur séð að stöldlu starrend að svín sé lasið eða hættir að hringa upp á sér skottið ekki að ég hugmyndu það en ég ætla allan að teka á því næsti fyrir hústýragarði og stöldlu starrend árið 1908 í New York Times það ekki alltaf góð og svona góð þessi gömlu ráð en árið 1908 í New York Times þá voru lesendur beðnir að fylgjast vel með hárunum sínu og þó það í það minnsta einu sinni á sex vikna fresti Guð minn góður Þetta ráð sem engin notar í dag Þetta
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavall
3: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað Veldu Boss
4: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni Koma svo Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Rafmagnsspottar Novitec vandaðir finnski rafmagnsspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 krónur afsláttur Normex.is
10: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
11: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
12: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
13: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinber að stela því starfsfólki
17: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis meðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá

0: Þetta er hann Charlie Puth og lagið The Changes og hann Daði Freyr var hérna hjá henni Ernurrann núna fyrir helgina og það náttúrulega meðal annars ástæðan fyrir góða ástæðan fyrir þeirri heimsó Daði Freyr og Sinfó það verkefni sem að við erum að tala 15. november og þetta hluti af Iceland Airwaves og Erna spurði nú einmitt svona út í þetta með að fá í raun og veru eins og hún segir sjálf símtalið
1: Var ekki smá fyrir ykkur að fá símtalið? Bara hvernig svona eins og þetta? Heyrðu, við erum að spói hérna fá þig með okkur taka lögin í sinfó útsetningu?
2: Sko, ég var búin að segja nefnir þessu einu sinni út af því að ég var á túr held ég, eða eitthvað svo leið síðast þegar Airways var Svo að ég, svona, ég bjóst alveg við því að þetta kemur aftur sko.
1: Já, þannig þú varst undirbúin
0: Og nú þetta bara einmitt 5. november sem að þetta verður Og Daði Freyr og Sinfó Iceland Airwaves Það verður ofnig að skemmtilegt En þetta nýjasta lagi frá kappanum I'm out and I wanna go home Það ekki flóki

0: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Hvernig hljómar rafbíl?
3: BL Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
4: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xdreykjavik.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vók fyrir heimilið.
8: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
11: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gengi hlutabréfa í Alvotek hefur tekið vænan kipp í morgun eftir að tilkynnt var að niðurstaða úttektar matvæla og lyfjaeftirlits Bandaríkjanna eða FDA væri svo að fyrirtækið uppfylli nú ströngustu kröfur góðra framleiðslu hátta þegar kemur að lyfjaframleiðslu. Á föstudaginn náði gengi félagsins sögulegri lægð þegar eitt hlutabréf í félaginu fékkst keypt á 388 krónur. Í fyrstu viðskiptum í morgun tók gengi hins vegar að hækka hægt og rólega og þegar þetta er skrifað stendur það í 423 krónum sem 9% hærra en fyrir opnun markaðar. Fyrir opnuna í morgun tilkynnti félagið að í kjölfar loka úttektar FDA standi til að senda aftur umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum fyrir ný hliðstæðulyf á þessum ársfjórðungi. Það verið gert nú leið og nauðsynleg gögn liggja fyrir. Í yfirlýsingu félagsins segir að því hafi verið afhentar athugasemdir eftir úttektina, skjótt verði brugðist í þeim og þær kalla ekki á veiga miklar breytingar eða viðbrögð. Forsvarsmenn fyrirtækisins geri síðan ráð fyrir að umsóknir verði samþykktar á þessu ári en umsóknum með markaðsleyfi var hafnað í fyrra eftir sambærilega úttekt. Arion banki íslenska fjármálafyrirtæki sem var fyrir barðinu á rúmenskum 12.30 í apríl. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljónir króna. Arion banki hefur endurheint fjármunina að mestu leiti. Líkt og vísir fjallaðum í gær, hann tók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan rúmenskan mann á grundvelli evróskrar handtökuskipunar þann 7. maí. Maðurinn er rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik frá bankanum. Og peningaþvætti að sögn rúmensku lögreglunar. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarðhald og einnig að hann skildi framseldur hingað til lands. Og nú hefur verið staðfest að eitt frakki og eitt bandarækjamaður hafi greinst smitaðir af handaverunni eftir að þeir sneru heim eftir veruna borð í skemmtifæraskipinu MVAF Hondius. Annar bandarækjamaður síðan einnig sagður hafa sýnt væg einkenni verunar og hann út í rannsóknar einnig. Nú standa yfir aðgerði til að koma farþjónum til síns heima frá eiginni Tenerife þar sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafna meðlimi voru um borð og verður fólkið sett í sótkví og gengi úr skugga að það sé ekki smitað af handaveru sem hefur geisað borð í skipinu. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir. Talið að smitið hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þar sem lagt var af stað. Ljóst óljóst eða hvort einhver úr þessum hópi sé talan hafa sýnt einkenni verunar. Síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klefum sínum án þess að hitta aðra farþega. Fólki sem umræðir af ýmsum þjóðvörnum. Guardian segir að 22 séu brettar og 14 spánverjar, 5 frakkar. Einnig að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flesti koma þó frá Filippseyjum, 38 talsins, en áhöfnskipsins að mestu leiti þaðan. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 en þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
15: Takk fyrir þetta Gunnar komið sæl, höldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni og eins og ég sagði okkur frá í morgun þá von á góðum gesti hér eftir bara smástund hjá okkur. Og það engin annan Kristmundur Axel sem verður hérna eftir nokkra mínútur. En talandi hann, hann náttúrulega verið með eitt vinsalasta lagið á bylgjunni og það var held ég 4 eða 5 vikur á toppnum á bylgjulistanum. Lag sem hann fekk Bubba Mortens til að koma með sér í. Það bara einhvern veginn sló alveg rækilega í gegn. Nú var það að henda út öðru lagi sem alveg frábært líka og það líka með gest. Meirum þetta eftir skapastund á bylgjunni.

Þetta er náttúrulega fyrir lengur að klassík Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World og hér eftir smá stund hann sest hjá mig Kristmundur Axel sem að sendi frá sér plötuna íslenski draumurinn ekki fyrir svo lengur Það bara þannig og þetta lag náttúrulega laumaði sér á toppin hjá okkur á bylgjulistanum og var þar í fjölmargar vikur og verður auðvitað af lögum ársins Heyrum ég nú eftir smá stund

0: Ég er svona að rekna með því, Kristmundur, að sé sama hvar þú komir að þekki allir orðið þetta lag.
1: Já, þetta er heldur betur. Þetta er að festa sig í sessi bara sem eitthvað svona klassík, hægt og rólega.
0: Algjörlega. Og svo
1: finnur fyrir því.
0: Svo þetta er gaman líka bara að því að þegar þú komst með þetta lag að þá svona, okkur fannst þetta fyrsta lagi bara alveg ótrúlega flottu texti og náttúrulega og það er nú einhvernig það sem þú semur alltaf svolítið lífið bara á tilveruna.
1: Já, einmitt, þetta er rosa svolítið sko merkilegt kannski rétt orðið með mig að hérna maður eru auðvitað skemmtikraftu líka og allt þetta og ég alveg hérna elska vera upp á sviði og skemmta fólki og svona en svo er ég er fyrst og fremst bara textasmiður eiginlega og svona bara einhver svona heimasmiður sko. Já. Og það getur oft getur einst svona flókið þegar maður er í stúdíónu að ég er alltaf að skrifa það er alltaf fyrsta sem kemur upp það er að skrifa eitthvað lífið mitt sko.
0: En er þetta ekki bara sögumaður?
1: Jú, sögumaður er kannski orðið sem ég var að leita að og hérna þannig að þetta er og að þetta lag hafi náð svona flugi segir líka hvað margir tengja sko, og hvað er mikið af fólki sko. Ég fengi svo mikið að skilabóðum ég hugsa það sitji mest í mér eru skilabóðin sem ég fengi eftir þetta lag þau eru alveg ótrúleg sko, og þau eru svo hlý og það sem að fólk sko sumir tengja við allagið aðrir tengja bara við bara þegar ég segi til dæmis bara strákar fyrir að gráta þá gerist eitthvað fyrir fullta fólki og hérna
0: og það er einhvern þessi enga skilabóð sem ábyggilega svolítið verðmætt
1: já þau eru sko ég fengi rosalega mikið af þeim og hérna frá ótrúlegasta fólki sko, og hérna og ég held að þau sitji kannski hvað mest í mér sko þannig að hérna, þetta er búið að vera magna ferli
0: sko fannst þér ekki líka svona ákveðið hvað þú segja svona markmið með að koma með þessar plötu koma þessar plötu út þeir eru glæði búið að liggja svolítið á þér að klára hana
1: já,
0: að gera hana
1: 100% og ég er alveg bara sko sett að segja ég bara verið pínu bara komur að segja, ég fyndi fyrir svona tómarúmi sko bara og eftir að ég gaf hann út sko.
0: Já,
1: það er bara var skrítið
0: ég
1: bara kom mér eiginlega óvart út af því að ég hef ekki gefið út plötu áður og ég hef búin að setja með þessu og í þessu í tvö ár sko já. Og svo gefur mér hann út og þá fá allir að smakka og prófa og heyra og hlusta og þá satt ég eitthvað eftir eitthvað svona, hvað nú? Þetta var svolítið skrítið og auðvitað mikla tilfinningar og mikið svona dóti sem maður er að gefa frá sér þannig hérna, en alltaf góður og allir að koma til og bara að gegja sko.
0: Sko, og líka talandi um það því að náttúrulega þetta er ákveð hérna, svona markmið fyrir því að gefa út þína fyrstu plötu búin að vera þetta lengi í bransanum þá er það líka áhugavert og mörg fólk heyrt og svo önnur sem voru ný alveg en hvernig þá með svona hugmynd að næsta semja næstu næsta efni skulum við orða það
1: Já, þetta er góð spurning, ég er í því ferli núna að svona hugsa að hérna, en eins og segi ég hafði ekkit, sko, þetta var fyrsta plata mín og mér fannst ég vera einmitt fólk vissaleg hver ég væri og ég var góður upp á sviði og ég átti góð lög mér fannst ég verða að gefa út svona eitthvað stikki eitthvað verk, mér fannst ég bara skulda sjálfum mér það líka
0: eitthvað sem er þitt bara
1: já, eitthvað sem er alveg mitt og svona sem að einkenni mér sem tónlistamann þannig að það er frá og það var útrúlega fallegt og gefandi og svo núna er ég í einhverjum svona ég veit ekki alveg, ég er bara svona það mun koma tíma
0: já, bara hvert fer ég næst
1: já, það mun einhvern veginn koma, núna er mörg session hérna studio session line upp bara næstu vikunar og við erum bara að fara aftur á stað og bara það mun einhvern veginn koma tíminn ég trú ekki, já, ég hef ekki trú öðru sko
0: þegar, ég maður situr alltaf í mér að þegar þú komst með þetta lag hérna
1: Einmitt.
0: Með GTRN að þá sagður við mig ég er bara að fara svolítið í aðra átt heldur en ég hef verið
1: já.
0: Og mér langar bara að gera meira af svona já, country skottnu poppi eða eitthvað og það er líka bara daldið áhætta
1: já, það er áhætta, ég man að ég kom bara fyrst til þín
0: já.
1: Af öllum með þetta allt og mér langaði svo að ég fann það svona í sjálfum mér fannst svo margir að vera að gera sem sagt að gera bæði rapið og þetta kannski ultra mega pop eitthvað svona, sem ég var alveg gaman af líka og þetta er allt partur á sögunum minni en það býr í mér eitthvað svona sögumaður og textasmiður og svona eitthvað svona melodískur pælari sko en að mér langaði og ég er náttúrulega alinn upp við þú veist, rosa mikið svona gömlu dóti bæði country, þú veist, úti og svo þetta hérna heima Bjögga Halldór, Steppa Hilmas, K.K. Bubba
0: já.
1: Og eitthvað svona, en ég var ekkert að fara með það inspiration í rapið sko en að mér fannst ég eitthvað nefn verða að gera þetta og þetta bara kemur rosa náttúrulega til mín þegar ég heyri eitthvað gítar eða heyri eitthvað piano eða eitthvað það er vó fljótur að semja þannig að við Þormóður ákveðum bara herfi, þú veist bara þarna, Kristmundur skilur það,
0: og líka bara, ég meina eins og hérna, þetta lag, Blágræn þetta tók líka allt til í flug
1: 100% Blágræn er alveg bara það er eitt upp á slæðið mitt á plötunni og svona ljúft og gott og, og hérna og ég með því ekki óvæntu það sko og ég veit ekki sér enn já, nautast líka mikið að vera á þessu lagi sko
0: og ég sá einmitt hérna á, á tónleikunum sem varst með Gamla Bíó og hérna sko þú, þú ert búin að vera með töluverta gestum og það, ég held að það stækkar það ekki bara alla
1: Jú, 100% sko, ég bara og þetta, þessi tónleikar í Gamla Bíó voru náttúrulega ótrúlega sko
0: já.
1: Og ég með, ég man eftir Blágræn þar sérstaklega sko, að Blágræn það var bara eins og við værum að taka hérna Eli Egils bara með herra netismur, þetta var rosalegt
0: Mér fannst það alveg magna því að sko salurinn niðri var náttúrulega stútfullur af ungu flottu fólki
1: já, já.
0: Sem að kunni hvert einasta textabrot hjá þér og söng svo að við fengum þvílíka gæsóð hérna upp á svölum bara,
1: ég veit að ég fann fyrir svo líka og þetta er alveg magna og minn, með minn hóp og sko með minn aðdáðandi hóp og þá sem að hlusta og kaupa meða tónleikana mína þeir, er, þeir hafa aldrei svikið mig og ég með svona sterkan kjarna sem að mæti hvert sem ég fer og ég er svo þakkláttur fyrir það sko
0: ég trúi því og líka bara rosa skemmtilegt að þetta hefna svona vel að því að þú varst nú líka með að tala um það á tónleikunum að þetta voru fyrstu tónleikarnir sem mamma þín sáði
1: já,
0: og var hérna rétt hjá okkur
1: ég veit að þetta sko fórið allir dagurinn í það sko að hérna, ég var með svona verkefnastýru með mér
0: já.
1: Og hún var bara hvað viltu fá eitthvað backstage viltu hvað viltu ég segi herru eina sem ég vil þú veist þú mátt alveg græja vatn og svona og allt það en ef þú getir bara fókusa á mömmu mína komið henni í sæti og það hún að koma að sjá mér fyrsta sinn og hérna og bara er hún komin og er bara ég var alltaf að pæla í því sko
0: já, já.
1: Og hérna það getur já það var svo mikil forrind að fá mömmu þarna hún var líka bara daginn eftir hún hafði ekki hugmynd hún hafði aldrei séð mig sko live
0: nei
1: en hún var alveg svona smá hissa
0: var stendur ekki bara geggja
1: jú Hún var bara, herri, þú ert bara stjórstjarna Ég vissi, þetta er bara
0: En ég er þetta að segja kannski meira það á hvaða staðu út komin á hvaða staðu út búin að vinna þá
1: Já.
0: Og það er, þetta er búið að taka smá tíma og
1: þetta er búið að taka tíma
0: og kemur tilbaka 23,
1: Já.
0: Þú og Júli heiðar á hlustundavælunum og þá, síðan hefur bara leiðin beint upp á
1: því Já, 100% þetta eru, það eru mótlæti og hraðahindranir og alls konar eins og hjá okkur öllum og hérna, þessan er þetta svo mikil sigur ganga og það er svo gaman að segja frá sig sko, út af því að maður hefur verið báð megin hérna við línuna sko, og núna, já, eins og þú segir þetta hefur bara verið upp á því síðan Og ég sé ekki neitt þak ennþá sko
0: ég held að sé ekki þak
1: Nei
0: Þetta er bara halda áfram að semja og vera bara trúr sinni tónlist
1: Já, og bara njóta sko og það er það sem ég er að gera og það hefur bara gengið vel fyrir mig sko
0: Hvernig var símtalið á Friðrik Dóra að koma með þér í þetta lag 800 mílur?
1: Herðu, það var nokkuð einfalt ég heyrði hann svona freka fljótlega fyrir mér auðvitað hafa alltaf langa til að gera lag með Frikka Dór sko hann er auðvitað hann er ekkit, þetta er ekkit svona þetta er alveg í hans sko vopnabúri að vera í svona tónlist sko. Hann er svo góður í ykkur svona hérna, einhvern balliðum og einhvern svona doti
0: Rápar.
1: Þannig að ég bara tjekkaði þetta var nú voða einfalt, ég sagði bara blessa þér ég með hérna lag og hérna væri mikill heiður að fá því á það, væri til ég að skoða það og hann bara, já, maður, hvernig viltu hittast og bara blessunulega kom svo vel út eftir það og hérna, þetta er eitt af uppáðslegunum mínum á plötunni, 800 mílur og ég hérna
0: Hvað ertu svona að referensa í?
1: Já, þetta er eiginlega sko, sko ás sem að eiginlega gengur ekki, sko, út af því að hún, í þessu tilfelli er þetta stelpa sem býr bara í öru landi, 800 mílum frá Íslandi og það eru, ég segi mitt í laginu, sko, ég hitt hann eitthvað þarna og svo er ég að svekja má því að kannski er ég bara eitthvað að dreyma þetta og jú, kannski er ekkert á milli okkar nema 800 mílur og aðri menn hann er að, hérna, þetta er voða svona countryskotið og...
0: Getum að fara að reikna eitthvað út, skilurðu hvað landi er 800 mílur frá Íslandi?
1: Já, mögulega, það eru nokkur lönd sem koma þar til greina, ég var búin að tjekka því
0: Það er bara að gegja og til hamingjum þetta Kristmundur Axel og Friðrik Dór af nýju plötunni hans, Kristmundar Þetta er 800 mílur á bylginni, bara takk fyrir komin og alltaf
1: gæmur Takk fyrir að hafa mig, sömu leysunir

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór og lagið 1800 mílur hér á bylgjunni. Þetta
1: bylgjan. Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar Toyota, förum lengra fyrir alla
2: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.

0: sherman.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Það voru bara að vera hjá okkur í borginni í dag og þeir segja samt sem áður hérna á veðurstofunni að síðdegis á morgun er útlit fyrir hvassviðri austan Öræfa og undir Eyjafjöllum. Og þá voru þeir að tala hviður yfir 25 metra á sekundu, þannig að bara vildi láta ykkur vita því. En í höfuborginni er þetta suðvestan 8-13 metrar smá skúrir í dag, skýja með köflum síðdegis en yfirleitt þurrt, þannig er svona aðeins að rífa þetta af sér. Eins og ég sé núna að sólin er farin aðeins að glenna sig og hitast í þeir svona 5-10 stig.
9: Það kostar ekkit að skoða, það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.

Nýjasta frá Alex Warren, Fever Dream. Jæja, við kíkja aðeins á svona helstu tónlistar og skemmtanafréttir, aðalega þetta nú bara tónlistafréttir, en það svo sem af nóg að taka, ég kíkja alltaf að svona daglega, en ná, nú kannski ekki alltaf að spila fyrir ykkur, en þó, hefur ekki að byrja á smá frétta af henni Ariana Grande, sem að segist vera að senda frá sér sína 8. stúdíóplötu og fyrsta lagi sem kemur út af plötunni heitir Hate That Made You Love Me og það þá kom út núna 29. maí þar að segja lagið og svo kemur platan í júlímánu þetta svona Ariana Grande nú síðan fréttir af Katy Perry hún ætlar að koma fram á opnunahátíð heimsmeistarakeppninnar í fótbolta í Los Angeles og það áður en að heimamenn leika fyrsta leikinn á mótinu móti Paraguay þetta 12. júní og þetta verður allan skemmtilegt og það má geta þess ég heyrði allan af því að Michael Bublé muni koma fram líka á opna hátíðinni Alanis Morissette jafnvel þannig að þetta eru margir sem að muni koma að þessari opnuna hátíð en allan Katy Perry verður þarna Erðu og svo heyrðum við aðeins að því hérna fyrir helgi af veikindum Bonnie Tyler sem að hefur, ég held hún að veri í raun og verið sett í dá í, út af læknisfræðilegum atriðum sem í gangi hjá henni hún 74 gömul og þurft að fara í skurðaðgerð ég held að hún að vera aðalega út af því að þeir voru að fjalla eitthvað líffæri en allavega þá segja þeir að hún sé ekki alveg komin af stað En hún fann fyrst fyrir óþægindum þegar hún var að spila á tónleikum í London í marsmánuði og við býðum bara eftir að heyra nýjustu fréttir af því hvernig Bonnie Tyler reiðir af. Herðu og svo fréttir af annari söngkonu sem að er svolítið áhugaverðar fréttir og það þessi söngkona hér, Ann Wilson, ég veit að þið munið kannski mörgættirinni í hljómsveitinni Heart. En hún var að senda frá sér þetta lag sem heitir Nothing But Love Það sem áhugavert við þetta lag frá hún Ann Wilson, þetta solo lag hún samt þetta með Burt Bacharach, lagahöfundi sem var lést árið 2023 og það var svona spurningin akkur eftir að koma með þetta núna Já, það var vegna þess að vinur hennar sagði þú verður að gera eitthvað með þetta lag sem að þú og Burt sömduð fyrir þetta 3 árum og núna loksins þá þetta leiðin leifur hér að smábrotur úr þessu

Já, þetta er hún Ann Wilson sem að var hljóstir í Hart og söng hér á sínum tíma vinsalt lag I Wanna Make Love To You All I Wanna Do Is Wanna, is, hérna, wanna Make love, love To You heiti lagið En, þetta er nýjasta lagin Nothing But Love Er þó já aðeins fréttir líka af engum öðrum en Luke Holmes En já, það nú þannig að þegar hann var í skóla og var honum 2008-12 í háskóla í háskólanum í Norður Karolínu þá náði hann ekki að klára einhverja 20 einingar og til þess að fá þá prógráðu sem hann hafði verið að sækjast eftir þar að segja í sögu og bókmenntum en hann kom með held í gráðuna því að hann var heiðraður sérstaklega af háskólanum núna gamla heima háskólanum ekki heiðus gráðu og þar með hann kominn með þá gráðu sem hann ætlaði að ná sér í árunum 2008-12 en tónlistin tók svolítið yfir Þetta eru svona helstu tónlistar og skemmtarfrétti dagsins Þetta eru Olivia Dean Þetta er So Easy

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Festool Gifsög og Rixua. Ísól Ármúla.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
5: Förum saman í frí.
6: Verum saman í sum.
5: Reykjum neistan á ný.
6: Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
9: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is.
10: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Settu X við Normex. Normex.is.
13: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
14: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
15: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
17: Komumst hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
18: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
19: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vídd flísaverslun.

0: er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið. Ég vil fisk á diskin minn, takk. Bisbúðun Hafberg. Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Bítið býður
4: góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Ég held að sé aðalega bara fólk, ég hef komið fólk á óvart. Ég hef heyrt mikið af því. En jú, ég hef alveg heyrt frá einhverjum flokkum á svona, þeir alltaf ætlaða mig sem er stoltið fyrir.
6: Við séum með svo kallega Cross Retrieval program eða Reverse Engineering program.
7: Ok, ég spurði gemiruna. Nei, fyrir ekki gemiruna.
6: Í sambandi á alla.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan.

allar svona frétt sem að mun alveg pottet ekki rata í neina stóra fréttatíma en það þetta pínlítil frétt heimsmet sem að sett var í ánum David Ross í Idaho og hann á alveg helling af heimsmetum og mér skilst hann eigi 350 heimsmet kannski á hann bara heimsmet í heimsmetum þar að segja heimsmet á Guinness Núna nýjasta heimsmetið sem hann var að setja hann hafði ekki hugmyndum að þetta væri flokkur sem hægt var að fara í en hann hélt í raun og veru hjólabretti á hökun á sér beint upp í loftið í eina klukkustund, eina mínútu og 36 sekundur og þar með orðin heimsmeistari í þessu hvort einhver hafi sett þetta heimsmet áður ekki viss en allavega þá hann David Ross enn komin með enn eitt heimsmetið þá sennilega 351 að þetta verður samþykkt. Já, stundum getur bara, getur dólið bara leidingjant að setja heimsmet held ég.

0: Swims og Mr. Know-it-all Hvern þekkjum við ekki sem að veit allt og getur allt Það ekki alltaf skemmtilegt fólk Við ætlum að halda áfram að þeir spástund hádegisfrétti framöndan
1: Þetta Bylgja
2: Dönsk útiheldús Jags handverk Hamborgarabúlan, gamli góði Tóma Hamborgarinn komin á matseðil búlunar, Hamborgarabúla Tómasar. Mós, mós, dagar, hjá Hrafnildi. 30% afsláttur á sjungleirjum, Linsan skólavörðustíg. Úti borð, jags, handverk.
3: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands Gætir unnið tapar aldrei
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti Dorma, láttu drauminn rætast
8: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina 1899 krónur kílóið Kíktu til okkar á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
9: Hekla flyttur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
10: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
11: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
12: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhafnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipolti, laxdal.is
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
16: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
17: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is
20: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
21: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
22: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækja þjónusta.
23: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
24: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Rúmenni grunaður að hafa svikið 160 miljónir úr Arion hefur búið hér í nokkur ár, hann kefti sér bíl og flúði land með Norrænu. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utankjörfundar atkvæðagreiðslu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Frakki og bandarengjamaður hafa greinst smitaðir af handaveirun eftir að þeir snéru heim eftir veru borði í skemmtiferðaskipinu Hondius. Hlauparinn Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarhlaupi sem framfór í Öskjuhlíðinni helgina. Hún fór 44 hringi. suðvestan 8-13 og dálítil væta í flestum landshlutum með skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Komið í sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Rúmenski maðurinn sem grunaður að hafa svikið 160 milljónir út úr Arion banka hefur verið búsettur hér á landi í þó nokkur ár. Hann keypti sér bíl fyrir illa fengið fé og flúði land með norrænu eftir svikin en var loks handtekinn í heimalandi sínu, Tómas Arnar.
0: 33 ára rúmenskur karlmaður var handtekinn í heimalandi sínu á miðvikudag af lögreglunni í Búkarest. Grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi Arion banka í lok apríl til að millifæra á sig 160 milljónir króna með ólöglegum hætti. Rúmenski tölvuþrjóturinn hefur verið úrskurðaður í 30 daga gæsluvarðhald í Búkarest en hann verður framseldur hingað til lands. Agnes Ósk Marseljusardóttir lögreglufulltrúi hjá miðlari deild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir að maðurinn hafi verslað sér ökutæki hér á landi fyrir illa fengna féð. Hann flúði land með norrænu viku síðar og ók síðan bílnum frá Danmörku til Rúmeníu þar sem hann var handtekinn. Gott alþjóðlegt samstarf hafi skipt sköpum.
1: Það kemur í ljós mjög snemma að þetta sé fara að tengja sig út fyrir Ísland og þá verður þetta bara að rosalegu samstarfi og í framhaldinu samstarfi Europol og Eurojust þar sem að við erum íslenska lögreglan með okkar fulltrúa þannig að við vitum það að við erum að fara að tala strax við Danmörku við vorum að fara að tala við Þýskaland við vorum að fara að tala við Rúmeníu
0: Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir að kerfisvilla hjá bankanum hafi gert manninum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann átt að geta gert. Agnes segir það hafa gengið engar vel að rannsaka málið og endurheimta fjármunni. Strax í upphafi hafi legið fyrir grunur hver var að verki.
1: Við fáum málið til okkar þarna og það kemur seinni partags og við tökum kvöldið í það að byrja að endurheimta fjármunni. Endurheimtin í þessu máli að við teljum 95% núna.
0: Agnes tekur fram að svik sem þessi séu að aukast og að tölvuþrjótar séu að verða betri í að koma auga á veikleika í kerfum fjármálafyrirtækja.
1: Það líka bara svolítið þannig að við þurfum að fara að horfa á þessu mál öðrum augum. Við höfum ekkit annað orðið við það sem í gangi en að þetta séu bara nútímaleg bankarán. En við verðum að þetta fara að horfa á þetta í svolítið bara í mjög alvarlegu samhengi þessi mál þar sem verið að stela hérna frá bönkunum.
0: Sagði Agnes Ósk Marseljusardóttir lögreglufulltrúi.
25: Nú hefur verið staðfest að eitt frakki og eitt bandaríkjamaður hafa greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir snéru heim eftir veruna borði í skemmtifæraskipinu MVAF Hondius. Annar bandaríkjamaður einnisaður var sýnt einkenni verunar og hann nú til rannsóknar. Nú standi verið aðgerði til að koma farþjónum til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþjar og áhafna meðlimi voru um borð og verður fólki sett í sóttkví og gengið úr skuggum að það sé ekki smitað af handaveirunni sem hefur geisað um borð. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir. Talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þaðan sem lagt var af stað. Fólki sem umræðir af ýmsum þjóðurnum, Guardian segir að 22 þeirra séu brettar, 14 spánverjar og 5 frakkar, en einnig eru að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum eins og áður sagði. Flestir koma þó frá Filippseyjum 38 talsins, en áhöfnskipsins að mestu leiti þaðan. Þrátt fyrir þessi smit segja heilbrigðisyfirvöld að hættan á stórum faraldri vegna smitsins sem borði í Hondius sé enn afar lítil. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Sveitastjóri segir ekki siðferðilega rétt ef fólk skráir lögheimilisitt í sveitafélaginu fyrir kosningar og svo tilbaka að þeim loknum og kallar eftir betri upplýsingagjöf frá þjóðskrá, Smári Jökull.
2: 579 eru á kjörskrá í Grímsnes og Grafningshreppi fyrir kosningarnar á laugardag sem fjölgunum 47% frá síðustu kosningum. Fjölmörg frístundahús eru í hreppnum en í þeim má ekki skrá lögheimili en leyfilegt að skrá lögheimili með ótilgreint heimilisfang. 26 voru með ótilgreint heimilisfang í hreppnum fyrir síðustu kosningar en nú eru 132 skráðir á þann hátt. Sveitastjóri segir útskýringuna fyrst og fremst sína hversu margir vilji búa í sveitafélaginu.
3: Svo það þetta bara nú framöndan eru kosningar og hérna það hérna hópur af fólki hér sem býr þetta í sínum sumarhúsum og hefur hérna boðið núna fram í fyrsta skipti hérna sér lista og það eru þetta fylgir því framboði fólk sem að skrá sig hérna ótilgreint í hús.
2: Segir Fjóla Kristinsdóttir sveitarstjóri. Fjölgunin hefur verið mikil síðustu mánuði og segir Fjóla ákveðin ómöguleika í stöðinni, bæði fyrir stjórnsýsluna og íbúana sjálfa og hún kallar eftir betri upplýsingagjöf frá þjóðskrá.
3: Það þegar fólk sæki skráningu sem þessa að þá sé fólk upplýst stöðun eins og hún er að í dag fylgir því þá það að þú ert ekki inn á kreditinfo og þú eru neðvort með einhverjar til dæmis viðbótar bætur eins og heimilisviðbót og annað þar samt göttunum að þá falli það niður.
2: Þá hefur borið á því að fólk hafi verið kvatt til að skrá sig á kjörskrá fyrir kosningar og geti síðan skrá lögheimili sitt aftur úr hreppnum að þeim loknum.
3: Okkur finnst það þetta grafa alveglegt og það verður þetta að horfa á það að hér er við með hérna gríðlega stórt sveitafélag viðferð en hérna hér er ekki margir íbúar.
2: Til dæmis sé skiptin kostnaður í samstarfsverkefnum ákveðin út frá íbúafjölda á ákveðnum tímapunkti.
3: Og það eru þetta mjög alvarlegt fyrir okkur ef að sú punktstaða er orðin ákveðið há og okkar kostnaðar hlutfall hækkar sem því nemur og svo skrásið allir út og þá eru þetta færri eftir og þá kannski 100-150 íbúum færri til þess að standundi þeim kostnaði.
2: Finnst þér það siðferðislega rétt að fólk skrái sig á kjörskrá fyrir kostningar og svo út aftur á þeim loknum?
3: Nei, mér finnst það ekki siðferðislega rétt. Ég harma það að það sé staðan.
2: Segir Fjóla Kristinsdóttir, sveitarstjóri Grímsness og Grafningshrepps.
4: Og meira komandi kosningum með sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utan kjörfundar atkvæði greiðslu frá síðustu sveitarstjórnum kosningum 2022. Sýslumaður býst við enn meiri aukningu næstu daga og hefur gert ráðstafanir til að anna eftirspurn. Margrét Helga.
5: Höfuðborgarbúar hafa með eindæmum verið duglegir við að greiða atkvæði í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í Hlíðasmára 1. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu heldur fjöldanum sem greiðir atkvæði til haga.
6: Í lok dags í gær voru 7646 búin að kjósa hjá okkur sem er 29% aukning frá síðustu sveitarstjórnarkosningu sem var 2022.
5: Þetta er mikil aukning, er það ekki?
6: Jú, þetta er þó nokkur aukning og þegar er síðan farið yfir, það er hægt að kjósa hjá öllum sýslumannum landinu og sendir á þeim í Erlendis og það er 39% aukning í sveitarstjórnarkosningum meða við sveitarstjórnarkosningar 2022.
5: Sigríður sagðist auk þess búast við enn meiri aukningu næstu daga. Sigríður var spurð hvað hún teldi að væri þess valdandi að svo margir kysu að taka þátt í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu.
6: Já, nú veit maður það ekki alveg en við höfum verið veltaði fyrir okkur hvort að það gæti verið að þetta lendir á þeim tíma þar sem er frídagur og fimmtudegi fyrir kjördag. Þannig að þetta sé kannski þó nokkuð mikil ferða helgi og margir sé í burtu ekki í sinni kjördeild og komast ekki þangað. Og svo er bara þó nokkuð spenna í mörgu sveitafélögum í þessu kostningum, hvort að meira hluta sé að falla á annað.
5: Og er þetta svona eins og fyrir utan hjá ykkur, er þetta svona sífellt rennir í þarna í Hlíðasmára?
6: Já, við opnum klukkan 10 á mótnana og erum búin að vera með opið alla daga nema á sem að það er fyrst að þá lokuðum við og núna í dag þá aukum við opna tíman og við höfum opið til 9 á kvöldin alla daga fram að kjördegi, einnig á uppsetningardag 14. mæ og síðan er opið hjá okkur á kjördegi klukkan 10 til 17 fyrir þá sem ekki komast í sinni kjördeild. En það er rétt að ítreka það að þeir sem að kjósa á höfuðborgarsvæðinu til dæmis og eru ekki með lögheimili þar, þeir þurfa að koma sínu atkvæði til skila til sín sveitafélags og kjósandinn ber ábyrgð á því.
5: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
4: Þá fyrir við í íþróttunnar, Stefán Árni velkominn.
7: Takk fyrir.
25: Bakarslaupinu því lökinótt.
7: Já, Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún vann bakarslaupið sem fór fram í öskiliðinu helgina í morgun, hljóp 44 hringi, 294,8 kilometrar. Það voru 210 manns sem byrjuðu á lögðasmótninum að hlaupa, en keppninni lauk rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Það var Guðmundur Lúther Hallgrímsson sem lenti í öðru sæti. Hann fór af stað í 44 hringin en snýri síðan við Þórdís hefði nú vilja hlaupa lengur, töluvert lengur, segir hún. Þorlaugur Þorlaugursson, hann á Íslandsmitið í bakarhlaupi 62 ringi sem að sló í oktober 2024, en það var rætt við Þórdísi þegar hún kom í mark á 5. tímanum í nótt.
8: Hvernig líður þér?
9: Bara vel, sko.
8: Þú lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta?
9: Nei, mér líður mjög vel. Og ég hefði vilja halda á hún.
8: Hvað hefur vilja fara langt viðbót?
9: Reina við brauta með þig.
8: Sem að viltu segja þeim heima hvað
9: er? Er það ekki 57?
8: Síðast í vissi, er ekki 57 brauta með þig hér? Er það ekki? Þannig að þú ætlar að nagla bara setna?
9: Veit það ekki!
8: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
9: Bara loksins. Ég búin að enda að palli þrisvar í röð og aldrei unnið.
8: Fyrir því dag? Til hamingju.
9: Takk fyrir.
8: Og hvað ætlar að gera næstu dag?
9: Slaka á. Nei, ég bara mæti vinna og allir feskir.
8: Já, ég meina, mætir ekki bara átta?
9: Já,
8: hvað er klukkan?
9: Eftir nokkra.
8: Já, elskar mig góna fimm og aðeins
9: að
8: lækja sig.
9: Til að sofa og ég reyndi að tók koffíntöflu fyrir...
8: Getur að fara bara í sturtu kannski og svo bara farið snemma?
9: Já,
25: þessi hljómaði ekki eins og hún hefði verið að klára 250 kilometra langt hlut.
7: Og ég líka að fara að hitta hana bara eitt smá stund fyrir kvöldrættinar og hún er bara, hann er svo hún hafi ekkert farið að sofa, hann sé ekkert að ljúga þarna í viðtölinu.
25: Fyrir mig annað úrslita einvíin Jarðvíkur og Hauka, það heldur áfram í bónustild kvenna síðan í kvöld.
7: Já, leikurinn í Æsmarhöllinni í kvöld, bein útsending 18.45 á Sýn Sport. Njarðvík vann fyrsta leikinn og staðan 1-0 í einvíinu, það þarf að vinna þrjá leiki til þess að vera Íslandsmeistari, en það má segja að Hauka til sig komnum svolítið með bakjöfu veg, því að fyrsti leikum var í Ólafsvali í Hafnarfirðinum og leikur 2 er núna í Njarðvík, þannig að það verður hræðilegt fyrir Haukana að lenda 2-0 undir í þessari seríu og leikurinn var sjálfsögur gerður upp í körfuboltu kvöldi strax eftir hann.
25: Jæmið, og svo sannkallaður stórleikur í bestu deild kvenna.
7: Boltinn heldur áfram að rúlla í bestu deild kvenna í kvöld. Stórveldin 2 Breiðablik og Valur mætast klukkan 18. Síðar í kvöld tekur fram á móti Víkingu og Þróttur mætir nýliðum Grindavíkur og Njarðvík sem hafa fara vel af staði í deildinni. Blikar hafa hingað til unnið alla leikina sína á tímabilinu en Valsmenn aðeins unnið einn leik.
25: Einmitt. Svo risaleikur eða allavega mikilvægur leikur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
7: Já, þetta er risaleikur í sko þeim skilningi að hann er ekkert eðlilega mikilvægur. Tottenham og Leeds mætast í lokaleik 37. umferðar í enska boltanum í kvöld klukkan 7. Tottenham verður eiginlega að vinna þennan leik en þeir eru einu stigi fyrir ofan Vestham sem í fallsæti núna. Takist liðin að vinna í kvöld og mun að 4 stigum á liðunum og aðeins 2 umferðir eftir þar lendi væri þetta algjörlega ris á stórt skref fyrir Tottenham í áttina því að bjarga sér frá falli.
25: Nákvæmlega. Spennandi, hann klukkan
7: 7
25: í kvöld. Ljómandi, takk fyrir þetta, Stefán Árni og við förum aðeins í veðrið. Suðvestan 8-13, dálítil væta í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og það styttir upp að mestu, hiti 6-12 stig. Snýst í norðan 8-13 á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða, hiti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til og allt upp í 12 stig síðst. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8-13 smá skúrir en skýjað með köflum síðdegis og yfirleitt þurrt. Norðvestan og norðan 5-13 á morgun og bjartviðri hiti 5-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Það verður norðlæg átt ríkjandi fram á miðvikudag í fyrstu kaldi eða strekkingur en síðan hægari með rigningu eða slittu með köflum norðan og austan til. Hiti 3-12 stig, mildast síðst. Seinnipart viku og síðan fram á helgi hins vegar útlit fyrir suðlægar áttir og vætu með köflum, einkum á sunnanverðurlandinu og heldur hlýnandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Rúmenni grunaður að hafa svikið 160 milljónur úr Arion banka hefur búið hér í nokkur ár. Hann keypti bíl og flúði land með Norrænu. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Og sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utankjörfundar atkvæðagreiðslu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Frakki og bandarækjamaður hafa nú greið smitaðir af handaverunu eftir að þeir sneru heim eftir veruna borði í skemmtifæraskipinu Hondius. Hlauparinn Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupi sem framfór í Öskjuhlíðinu helgina. Hún fór 44 hringi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
10: Takk fyrir þetta fyrir þetta stóð að komið sæl í frá Gunnar sem ekkur hér á bylgjunni í hádeginu. Við erum að skuttlast að stað með tónlistina og í hádeginu þá, já, þá verður skemmtilegt hjá okkur í músikinni. Og svo eins og ég nefndi aðeins í morgun að í óþarfa fróðleik að þar kemur eitthvað af áfengið við sögu. Þetta svona, kannski bara út af því að helgin búin. Það möguleiki. Það en Ray og hérna eftir Where is my husband, Blondie, Taylor Swift og fleiri en þetta hún Belinda kallaði. Og eitt af þessum lögum af hennar sóloferli sem að sló rækilega í gegn. Þetta líf.

0: Elton John og Britney Spears, þetta er Hold Me Closer. Þetta er eiginlega frá þeim tíma fyrir fjórum árum þegar að Elton John reyndi svona að blása lífi í tónlistarferil Britney Spears. Hann gekk ágætli smá stund en svo fór hún svolítið hrattnir og við eins og hefur komið í ljós undafarnar vikur. En eigum við að kíkja aðeins á óþarfa fróðleik hérna þetta smá stund. Það er margt skemmtilegt í gangi þar.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunartækni.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptunni.
9: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
14: Biðin á enda. Spæjar á sauðinni

0: snerting. Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
1: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Alltaf björt og brosandi. Allan daginn.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Óþarfa fróðleikur. Byrjum á óþarfa fróðleik þar sem áfengi komið sögu. Þetta var í Póllandi og þar var það pólskur ökumaður sem ók ansi hratt fram hjá lögreglu og meiri sá tvöföldum leyfilegum hraða. Ekki það, þetta var ekki mikil hraðakstur gata en hann var á 60 og það 30 km hámars

staði og lögreglan að sjálfsögðu elti manninn og þegar þeir koma að bílnum og hann skrúaði niður rúðunni þá, rúðuna þá var hann með opna vínflösku og líka tvo stóra pakka af bleium og þeir búinu að spyrja manninn út í þetta allt saman hann sagði nú bara að fyrir eiginkona hans, hann fráskilin hann hefði fengið símtal frá henni og hún hefði sagt við hann að hún væri búið með alla bleiuna fyrir tvíburina þeirra og spurði hvort að geti redda því hann hélt það nú, hann stökk út beint út í búð og græjaði þetta og var leiðinni til mér þegar að lögreglan stöðva en hvað var hann að gera áður en að hún ringdi, jú hann var bara út að drekka með vinunum þannig að hann var ekki alveg svona kannski að leggja saman tvo og tvo þegar er skynsælega að verið að sleppa því aga það alveg á hreinu Er þú talandi ökumann, ökumaður í Flórída ók aftan á lögreglubíl vandræðilegt og leiðilegt náttúrulega og kannski sérstaklega vegna þess að maðurinn var ekki með allan hugan við aksturinn vegna þess að hann var að borða morgunkorn úr skál undir stýri á leiðinni í vinnuna trublaðist aðeins vita og misti sjónar af umferðinni og gerði beint aftan á lögreglubíl Mælum með því bara hérna á bylgjuna þess að ég ekki vera að borða

0: nánast upp á dag sem að þetta var vinsalt hér á bylgjunni Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams og þetta var tekið upp á og tók svolítið tíma upptökuferli á þessu lagi Þetta var ekki eitthvað sem var svona eins og við segjum bara yfir eina nótt eða svo Nei, þeir voru að vinna í þessu nokkra mánuð þessu lagi Get Lucky og þannig koma við sögu líka Nile Rodgers og Pharrell Williams eins og segja og Daft Punk það eru þeir Thomas Bangalter og Guy Manuel sem að eru meðal höfunda og Nile Rodgers og það nú svo magna með þetta laga þetta fór víða heim svona á topp lista til dæmis eða gott eða fór á toppin í Bretlandi annarsætið í Bandaríkjónum svo var þetta á 57. Grammy veluna hátíðinni þar komu þeir fram og tóku þetta þetta alveg með ólíkindu hvernig þetta laga fór svona eins og bara storm sveipur allt en það núna styttast í kosningar í okkar sveitafélagi og Reykjavík síðdegis spyr núna hversu ánægður eða ánægð eða óanægður eða óanægð með núverandi stjórn í þínu sveitafélagi og svo koma þessi valmöguleikar inn í 5 og niðurstöður í þættinum í dag eftir klukkan 4 við höldum áfram á bylgjunni eftir smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika Toyota, förum lengra fyrir alla

0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögur hverfi, garmin.is.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
6: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
7: Sláðu 2 flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
12: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is
14: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
15: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
16: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
19: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem eru orðnar svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.

0: Og svona líkur hús hjá mér í dag með þeim Charles and Eddie og Would I Lie to You En Erna Hröndegur núna við smá stund og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og bara í Guðmundsson í kvöld Við áttum saman í fyrramálið klukkan tíu og ég segi bara takk fyrir samfylgdina í dag og njóti dagsins
1: Bylgjan mælir með Hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði Hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfð.

0: áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk í bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Í Æsver magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
7: Ótakmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
8: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
13: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
14: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
15: Tax free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
16: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
17: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
18: Hvernig sem viðrar, þá lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn, IKEA.
19: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
20: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
21: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Góðan og blessaðan daginn mín kæru. Það er Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á fögrum mánudegi. Jú, á þessum 11. degi maí mánaðar, dag nr. 131, á þessu ágæta ári, 234 eftir og já, þessi dagur alltaf mjög sérstakur í mínum huga þar sem að móðir mín fættist 11. maí og við fögnum því að sjálfsögðu, hún reyndar erlendis og ég sendi sérstakar kveður, elsku mamma, til hamingju með daginn þinn og talandi mæður, þá var nú mæðradagurinn í gær og afar fagurst að horfa yfir fjersbókina. Gaman að sjá myndir af mæðrum og börnum og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að sérstaka kveður til allra sem að bera þennan titil, hvort sem það er í hugað að hjartaði í lífinu bara almennt, þá var þetta fallegur og góður dagur. Nú, dagurinn okkar, hann verður nú bara svona frekar með hefðbundnu sniði, við ætlum að fara yfir afmælisrættir og skoðum fortíðarflakk og velvirk dagatalið. Nú svo fæ ég reyndar algjörlega magnað heimsókn og ég veit bara ekki hvernig maður getur byrjað vikuna betur en að fá Múkisson í gott spjall. Hann var að gefa út skemmtilegt lag og við ætlum að fá hann til okkar hér upp úr klukkan 2. Þannig að endilega verið með mér í dag, mánudagur upphaf nýrrar viku, uppstillingadagur á fimmtudaginn, ljótu þess að vera saman til klukkan 4 í dag.

0: mánuð, country sveit, country trio kannski öllu heldur. Lady A, áður Lady Antebellum, Need You Now á bylgjunni. Já, vonandi var helgin þér ánægjuleg. Það alltaf svona nýtt start á mánudögum og ég ætla nú bara að þakka persónulega öllum sem að mættu á afmælishátíð víðis í garði. Þetta var algjörlega magnað yfir 300 manns sem voru komni til þess að fagna nýræðis afmæli félagsins og bara gleði og gaman. Takk fyrir mig, var gaman að spila fyrir ykkur og bara, svo sá ég það að fólk var hérna hlaupandi í bakarslaupi og svo var þetta maðuradagurinn og ýmislegt í gangi þessa helgina, hönnuna mass í maí einhverju hluta vegna, hann eða búið að vera ýmislegt í gangi almáli bara að fólk náði kannski smá endurheim líka helgar bara til þess að svona byggja sig upp í nýja viku og svo framvegis en já, þetta var gaman og alltaf gaman einhvern veginn bara að hafa gaman ég veit þetta hljóma skringilega en það bara svo mikilvægt í lífinu að reyna að hafa svolítið gaman talandi það, ég var svo heppin að fá að stökkva hér norður um daginn og taka þátt í skemmtilegum tónlingum mannakorna og það mitt rifjaðist upp fyrir mér slagari sem að ég var svona, já, kannski ekki búin að gleyma en svona rifjaðist upp óra langt í burtu og við ætlum að heyra hann hérna handan auðlýsingana mannakorn og Ellen Kristjáns alltaf flytja þennan flotta duett og svo bara styttist í velvirk dagatalið okkar mikil væga mæ
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
2: Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Svampburstastöðvar löður eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
9: Björt og brosandi í fjö.

minnast hér á mikilvæga mæ sem er velvirk dagatalið okkar inn á velvirk.is. Þar förum við yfir stóru málin, jákvæðu málin. Þarna erum við að skoða dag frá degi, lítil verkefni sem að svona geta hjálpa okkur aðeins til að hrista upp í okkur, aðeins svona fá okkur til að skoða alls konar hluti sem við kannski höfum gleymt og svona sjá hlutina frá öðru sjónarhorni við erum vön. Þannig að já, ég ætla að líta núna með þér á daginn í dag og gæri daginn, þegar við vorum nú ekki saman í gær. Og ef við skoðum aðeins gæri daginn, þá talaðum við að vera þakklátur fyrir litlu hlutina. Jafnvel á erfiðum tímum. Það getur sérstaklega að vera erfitt að finna jákvæða hluti og jákvæða punkta þegar manni líður illa eða ef maður er á einhverju stað í lífinu þar sem allt er svart eða erfitt. Þá er erfitt að sjá björtu hliðarnar. En vitið til, þar eru alltaf í nágrenninu. Þannig að maður svona verður stundum að horfa svolítið vel í kringum sig og sjá þessa litlu hluti sem við getum verið þakklátir

þakklátt fyrir. Við getum alltaf fundið eitthvað og stundu þarf maður að kafa svolítið djúft en vitið til, þeir eru þarna. Þannig að vertu þakkláttur eða þakklátt fyrir litlu hlutina jafnvel á erfiðum tímum og yfirleitt er það jafnvel bara nauðsynlegast á erfiðu tímunum. Svo er það dagurinn í dag. Leitaðu uppi þar sem að vekur þér undrun og þú verður bergnumin af. Hvað er það sem að svona heillar þig? Já, yfir hverju getur þú orðið bergnumin? Það er alls konar, hvort sem er eitthvað bara mitt í nánasta umhverfi eða bara hvar sem er í raun og veru. Bara leitaðu það uppi, finndu eitthvað sem að vekur þér undrun og þú verður bergnumin af. Hvaða lag datt mér í hug út frá þessu? Mér datt í hug að taka þér bara tónleika Já, og bara spila fyrir því lag sem er nú rótgróið frá Sálinas Jóns míns, en þetta er alveg sérstaklega góð útgáfa og ánú vel við þennan seinni móla því að það heitir gagntekin. Já, yfir hverju ert þú gagntekin?

0: Þetta er Duffy. Hún er komin svolítið aftur eftir erfitt áfall blessunin. En er svona aðeins að koma aftur og gaman að heyra röddinninnar. Þetta er nú gamalt og gott. Warwick Avenue. Já, hér á eftir heyrum við Brian Adams, hljómsveitinni Flott og svo finnum bara styttast í að taka með honum Múkisson sem með glæsilegt glænýtt lag sem ætlar að lega okkur að heyra á eftir.
1: Bylgjan mælir með hjartum.

0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

Hljómsveitin flott, nýjasta lagið 20 og eitthvað Vigdís Hafliða, hún er svo mögnuð hérna fremst í flokki sveitarinnar. En ég ætla nú bara að taka hattinn ofan fyrir öllum þeim sem að hlupu helgina. Finnst svo gaman hérna sitjandi í sófanum að skrolla og sjá duglega fólki sem að reymar á sér hlaupaskóna og fer í bakarðs hlaupi. Mér varst einhvern veginn, fekk svona pínu, ég veit ekki sko, ekki endla samviskubit en svona stundur líður mann eins og maður eigi að vera með en nei, ég bara leifi öðrum þetta, bara sjáum þetta. Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún sigraði bakarhlaupið. Það fór fram í Öskjuhlíðum helgina og hún fór, hvorki meirinu minna, en 44 ringi. Vitið hvað það eru margir kilometrar? 294,8. Guðminn almáttugur, Þórdís Ólöf, til lukkum við þetta. Það voru 210 sem að hlupið á stað klukkan 9 á laugardagsmótni. Keppninni lauk rétt fyrir klukkan 5 á mánudagsmótni. Í öðru sæti Guðmundur Lúther Hallgrímsson fór á stað í 44. hringin en sneri við. Þorleifur Þorleifsson, hann á Íslandsmetið, hann fór 62 hringi í október 2024. Þetta alltaf bara galið. En þið eru geggjuð og bara við þurfum að ræða þetta. Þetta bara algjörlega magnað til hamingju með ykkur öll sem að reymuðu okkur skóna og fóruð í bakarshlaupið. Ég fylgdist stolt með ykkur úr sófanum.

0: aftur á slæðinu klukkan 2 Svo ætlum við að spjalla við Múkisson Þetta er
1: Bylgjan Ert þú með merkileg einkenni, örmögnun, heilaþoku, ofurnæmni fyrir skynáriti? Þetta geta verið einkenni ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnæðsileg. ME félagið. Alltaf nóg rafmagn á ferðalaginu. Bluetti, orkuland.is 30% afsláttur á sjöngleirjum, Linsan, Skólavörðustíg.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
7: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
8: Klukkan 2, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14 til 16 ára sem talin eru hafa ráðist á konu á 50-saldri með höggum og spörkum í biðskili í mjóttinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu fyrir að hafa verið með almenn leiðindi og dónaskap í mjóttinni. Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi Kópavogi, segir lögreglu hafa undir höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin sex, strákar og stelpur, veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafi komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavernd hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennanna en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. Enn á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einni kallaðir til skýrslutöku. Nánar málið á Vísi. Rúmenski maðurinn sem grunaður um að hafa svikið 160 milljónur úr Arionbanka hefur verið búsettur hér á landi í þó nokkur ár. Hann keypti sér bíl fyrir illa fengi fé og flúði land með norrænu eftir svikin en var loks handtekinn í heimalandi sínu. Forstöðumaður samskiptasviðs Arionbanka segir að kerfisvilla hjá bankanum hafi gert manninum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Að sá glörugli hefur gengið vel að rannsaka málið og fljótt var ljóst að það tegði sig út fyrir landsteinana. Tekist hefur að endurheimta 95% fjármunana.
9: Það líka bara svolítið þannig að við þurfum að fara að horfa á þessu mál öðrum augum. Við höfum ekkit annað orðið við það sem í gangi en að þetta séu bara nútímaleg bankarán. En við verðum að þetta fara að horfa á þetta í svolítið bara í mjög alvarlegu samhengi. Þessi mál þar sem að vera að stela þetta frá bönkunum.
8: Sagði Agnes Ósk Marsiliusardóttir, lögreglufulltrúi. Nú hefur verið staðfest að einn frakki og einn bandaríkjamaður hafi grinn smitaðir af handaveirunni eftir að þeir sneru heim eftir veruna borð í skemmtiferðaskipinu MWAF Hondia. Annar bandaríkjamaður einnig sagður hafa sýnt einkenni veirunar og hann út í rannsóknar. Nú standaði yfir aðgerði til að koma farþegunum til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipi fékk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnameðlimir voru borð og verður fólki sett í sóttkví og gengju úr skugga að það sé ekki smitað af veirunni. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af veirunni en talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þar sem lagt var af stað. Þrátt verið þessi smit, segja heilbrigði sig við völda hættan og stórum faraldri vegna smitins borð, sé afar lítil. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utan kjörfundaratkvæðagreiðslu höfuðborgarbúa frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn býst við enn meiri aukningu næstu daga og hefur gert ráðstafanir til að anna eftirspurn.
10: Já, nú veit maður það ekki alveg en við höfum verið veltaði fyrir okkur hvort að það gæti verið að þetta lendir á þeim tíma þar sem er frídagur á fimmtudegi fyrir kjördag. Þannig að þetta sé kannski þó nokkuð mikil ferða helgi og margir sé í burtu ekki í sinni kjördeild og komast ekki þangað.
8: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finnir þú allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. X. C.
0: fyrir þetta, við höldum áfram með tónlist og Múkisson að koma sér fyrir. Maður byrja hér á Jet út af Mía, ég Erna Sönn, fylg getur klukkan fjögur í dag. Já, við ætlum að syngja með Jet út af Mía og fá svo að forvitnast aðeins nýjasta kúrekan í stóðinu.

0: Múkisson í öllu sínu veldi og hann er mættur hingað til mín. Vertu velkomin.
1: Sæl og blessuð. Gott að sjá þig.
0: Sem við leiðis, hvernig hefur það á mánudegi?
1: Sko, ég datt ekki í það helgina en ég er samt mánudags þunnur, ég verð að aukina
0: það. Það er svo leiðis.
1: Já.
0: Það er svona mánudagstingan sem að fylgir oft bara helgum.
1: Já, ég borða yfir með einhverju óhollum mat.
0: Sykur á kveiti, sykur á kveiti.
1: En ég er samt léttur í hjarta.
0: Já, það er nú númer 1 og 3. Ég er svo glöð og skildi koma á mánudag því að mér finnst svona gaman að starta vikunni með skemmtilegu fólki.
1: Já, bara takk sem leiðis. Það er að bjarga deginu
0: með það. Það er bjarga deginu með það, algjörlega. Og kannski bara að við byrjum bara á byrjunum. Mér langaði svona, að því að nú voru margir sem að fylgdist með útför Björgvins Halldórssonar og mér langaði bara persónulega að þakka þið fyrir fallegan söng.
1: Vá, wow, bara ástæð þakkir. Það var algjör heiður að fá að hérna, vera með í jarðaförinni og, og hérna, falleg útför, virkilega.
0: Heldur betur, geta kvatt kóngin svona vel.
1: Já, hverði okkar besta mann, alveg ógleymanlegt.
0: Og þú ert bara einhvern veginn, þá eins og ég segi, verkefnin eru ólík og fjölbreytt hjá þér, heldur betur.
1: Absolutt, það er bara, svo gaman sko að vera, þegar við fluttum hérna í ágúst í bæinn, hjóninn og krakkarnir. Og mér finnst eins og ég sé fyrsta sinn kannski aðeins meira með, þegar núna getum að skuttlast svo mikið.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég er svona, svona nýr heimur eiginlega.
0: Já, miklu nær einhvern veginn.
1: Já.
0: Það er svona minna flækjustig.
1: Þetta í eitthvað 50 sammáli og eitthvað svona dót sem ég hef eiginlega ekkit sint áður. Því að það er alltaf svo mikið vesinn að gera 6 tíma vestur og vera veðut eftir í hólma og sofa í bílinum og svo leðis.
0: Já.
1: Þannig að já, það er svo skemmtlegt. Alls konar verkefni.
0: Einmitt. Og nóg að vera.
1: Nóg að vera, ég get ekki sagt hana.
0: Þú ert líka duglegur að búa til verkefni. Þú varst hérna í hljómskálagarðinum í svona, svolítið svona, hvað getur maður sagt, up close,
1: já.
0: Hvað segir maður á íslensku, svona, svona nálæg, nándin og það var nú alveg skemmtilegt ævintýri.
1: Já, 50 tónleikar, þar síðasta sumar alveg yndislegt, algjör draumur, ég vona að ég fá að hoppa þangað inn einhvern tímann í framtíðin aftur.
0: Akkurat.
1: Fullkomin tónleikastar og ég elska þessa nánd, ég hérna, er svo gaman, veist, að geta kynst eins og maður sé svona í stofu eða maður sé nær fólki, það er eitthvað við það fyrir mína músík, en ég elska líka alveg að spila í hörpunni og, og vera með hljónsveit og svo leiðis, en það er eitthvað stundum extra magic.
0: Það er eitthvað, eins og þú segir, það er eitthvað svona persónulega, það er svona, og þín tónlist er náttúrulega líka þannig, þannig að það á nú vel við.
1: Það er, já, það er, virkar rosa vel, sko. Og það er líka bara mér stóft gaman að búa til svona verkefni þú veist, mér finnst það svolítið skemmtilegt að það var ég komið eitthvað svona ramma svona svo ég spilaði í kirkjónum fyrir 2 árum þá er svo, maður er náttúrulega veist, ég er ógreindur, ég veit ekkert en það er eitthvað konar ADHD í loftinu og það er svo þæl þegar maður er búin að já, ég ætla að spila í öllum kirkjum og það fer maður að stað á milljón og það er svo, og það er sama með hljómskálan og núna þetta náttúru ævintýri sem ég er að fara í sem er gömulum, ég ætlaði að gera þetta í COVID-inu og að búin að bóka þá þó nokkra staði en það offaðist, þannig að mér finnst þetta svona hugmynd sem ég verið að klára og gengur rosa vel.
0: Segðu okkur frá þeirri hugmynd, hvað ertu að fara að gera?
1: Sko, þá er ég að spila einmitt fyrir, þú veist, ekkit svo stóra hópa á svona stöðum sem ég finnst bara super áhugaverðir. Og úti, þannig þetta er allt úti nema ég spila allavegna í einum helli þannig að það er kannski ekki úti beint en það er samt flokkað með og hérna þetta er svo stið, sem dæmi sem ég er mjög spenntu fyrir að spila upp á Bólafjalli.
0: Já.
1: Þar við ratsjástöðina og ég held að það skipti engu máli hvort það verið rigning, rok eða mávagark, þannig að það verður geðvegt og sumstar út að bryggjum en yfirleitt er þetta hérna, veist, litlir garðar, skrúgarðar eða víkur, laut hérna, svona skó ykkur kjarlendi í ykkurum skóum og svona, það sem að við getum komið saman kannski 100 og eitthvað manns.
0: Þú ert svona mikið náttúru bann.
1: Í það, ég sko sumarið er náttúrulega þú veist, er svo mikil þannig tími.
0: Já.
1: Þú veist að fara, ég elska svona, þú veist hérna, þetta verður alltaf klukkan 3 og það er nú bara að sjálfselsku.
0: Já, það er svoleiðis.
1: Hérna, að, þú veist, svona seinni parts eitthvað,
0: já.
1: Þá er ekki búið að ræna annum af manni deginum.
0: Nei, þannig að
1: það er þetta að fara heim og hafa kvöldmat og eðla því. Þannig að ég elska svona, ég reyna að fara daglega í göngutúra upp á Helgafelli og svona.
0: Já.
1: Og það er eitthvað við að fara út, hitta fólk og svona kakó, hún að rúna ég nú. Veist, þegar Rúna tekur sér til og hendi tepp í skottið á bílnum og við förum eitthvað smá, veist, það gerir eitthvað, ég veit ekki hvernig að lýsa, en ég held að margir það ekki þá. Og þetta var æska mín, veist, að fara upp á Þingvöll með um afa og svona,
0: já.
1: Þú veist, maður mani þetta endalaust, þetta bara móta mann og, veist, passa, detti ekki hún í hjána, það gríla fyrir það og eitthvað svona, þannig að
0: En þú ert svona svona eins og ég segi, bara faðma náttúrun okkar og þú veist, þeir eru að velja staðina til dæmis, veist, hvernig er það? Ertu hérna, er það þá bara svona eitthvað, heyrðu, ég man að þessi staðið að gegja, þú veist, ertu bara í svona rannsóknar vinnu?
1: Já, oft er það, en ég hef sko fyrir hérna þetta dæmi sem að klúraðast í COVID-inu,
0: já.
1: Þá sett ég á Facebook, fekk hugmyndir,
0: já.
1: Og fekk alveg, veist, nokkur hundru hugmyndir. Og svo setti ég líka post núna fyrir kannski 6-7 vikum,
0: mm-hmm.
1: Og fekk líka hugmyndir. Þannig að ég flokka það bara svo eftir landslutum og tekka og svo sendi maður post á bæjar yfir öld eða þeir sem eiga lóðin eða eitthva.
0: Mm-hmm.
1: Og stundum gengur upp og stundum ekki. Og, hérna, og svo er líka svona þegar ég er náttúrulega búin að fara síðustu 20 ár þó nokkra hringi kringum landi og maður svona, þú veist, eins og Kópaskeri þá langaði með svo að spila hérna, þú veist, ég veit ekki eins og hvað staðurinn heitir, en ég fer alltaf og legg með þar, þú veist, þannig að við bæina svona eitt hús sem er alveg út að enda við rétt við byggjuna.
0: Já.
1: Og ég, alltaf því ég lagt með, ég sopna ekkit endilega, bara svona gaman að rétt úr sér og hlusta okkur á músík og svona aðeins að
0: til að,
1: já, hella bóð kaffi og að slaka á og svo og ég alltaf hugsa, já, hérna væri gaman með þetta útsýni hérna. Úf, það væri rosalegt. Þannig að, já, þetta er já, alls konar hugmyndir.
0: Og gaman líka, sko, að fólk fái að taka aðeins þátt. Ég held að fólki finnst það nú gaman, þú veist, þú ert að henda fram svona, hérna, eru þið með einhverja staði í huga, þú veist, þá er allir bara minn staðir og þú veist, ég held að sé svolítið svona skemmtilegt líka að lifa fólki að taka þátt.
1: Já, þetta er magic og ég hef gert slatta af þessu, þú veist, mm-hmm. ég spila upp í hérna, Skálavík á Ísafirði, nei, Skálavík réttur innan Bólingavík og hérna, Naustakvilt á Ísafirði. Og gert slatta þessu, fullt af stöðum í Súðavík og hérna, og sum staðar annars staðar á landinu. Og það er, hérna, þú veist, að því að veðrið er þannig á Íslandi, mm-hmm. maður veit aldrei.
0: Nei, svo er það.
1: Og, þú veist, ég man, ég var eitthvað staðar út í laut að spila í alveg svo miklum stormi, ég fauk koll, þú veist, í júli.
0: Típist Ísland.
1: Típist Ísland, það var samt gaman.
0: Já.
1: Fannst mér alltaf hana.
0: Ertu þá bara með svona, þú veist, þú ert með hljóðkerfi og ertu þá bara með einhverja svona
1: Já, svona batteri stótari, en svo er nú víða, þú veist, ég myndi að segja, ábyggla 80% af þessu stöðum sem ég finn núna er hægt að komast í rafmagn.
0: Ok. En þetta er skemmtilegt og bara,
1: hvenær
0: byrja þessi túr?
1: Sko, fyrsta hérna, er núna næstu helgi í Álafosskvosinni í Mosó og að þið erum flutt þangað og langa með að gera svolítið eins og við gerum stundum í Súðavík, byrja á enda heima.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla að byrja heima í Mosó og í Álafossbrekkunni, svo fer ég hellana rétt fyrir utan hellu á sunnudaginn.
0: Það er æðislu staður.
1: Já, eða ekki.
0: Mm-hmm,
1: ég er bara aldrei komið að inn, sturlaða myndir á netinu. Og svo, hú veist, fer ég fljótlega aðeins svona austur eftir á Egilstaði, Hallandstaði og svo, já, svo er þetta svona að þetta er að detti inn á netið.
0: Já, einmitt.
1: Komið hérna Þórsmörg, Listigarðan Akureyri, Skrúgarðan á Húsavík.
0: Ó, yndislegt.
1: Bólafjall og alls konar dóttir í gangi.
0: Fólk getur alltaf að sé þetta bara inn á þinni Facebook síðu eða bara.
1: Já, ég er svona að malla þetta inn núna. Ég ætla að vera duglegri helgina,
0: mm-hmm.
1: en ég held að ég fá mér annað kaffibólla og klára þetta eftir.
0: Klára þetta, svo tekur, þú tekur smá viðkomið þarna líka á Þingvöllum sá ég með Kalu og
1: svo
0: og
1: er með þarna, í því þeirri snilt,
0: mm-hmm.
1: það er mjög spennandi.
0: Það er skemmtilegt.
1: Já, það er, verður eitthvað.
0: Ég komið með það, ég laka til að koma og sjá ykkur þar, þetta er
1: ekkert
0: smá flott sko. Svo þarf ég að finna mér eitthvað stað, eitthvað það er í nágrinni þegar þú fer að flakkið.
1: Já, bara alltaf velkomin.
0: Á sendibílnum, er það ekki?
1: Jú, ég er með svona lítinn sendibíl sem maður gistir í.
0: Akkurat,
1: lítið trilla.
0: Já. Og svo er þetta bara nýjasta lagið sem er alltaf Kúrekin.
1: Já, svo laumaðist út nýtt lag.
0: Já,
1: Kúrekalæmi.
0: Nú frá Kúrekanum góða.
1: Sko, ég bara, hérna, það er svo gaman, maður náttúrulega, stundum finnst maður ekki endilega alveg ákveða hvernig lög maður er að gera.
0: Nei.
1: Og þarna var ég endi gífurlegum innblastri, bara frá Latta, Bó og Hemmagun og Gylfa Ægis eða eitthvað. Mér fannst að þetta var svona skemmtilegt lag.
0: Já.
1: Lag sem tekur sig ekki alvarlega og hann að, og ég fundið það núna því ég hef búin að spila nokkru sinnum síðustu helgar og svona litlum tólingum hér og þar það er ógeðslega gaman að spila þetta lag.
0: Já.
1: Og bara vanta þetta lag í prógrafið mitt.
0: Þurfum líka hennar léttleika, mér veist það.
1: Einmitt.
0: Og ég var einmitt sko, það er nákvæmlega eins og þú segir, ég upplefði leið og ég hlusta það og ég bara, hvað, heyrðu, bara heyri fyrir mér og sé fyrir mér, þú veist, Ómar Ragnarsson og Halló Latta og þú veist, Hemma Gunn og þessar stráka, þannig að þú veist, ég tengi alveg stærst einmitt. Leið og segi það.
1: Gekka.
0: Og þá fór ég mynd að hugsa bara, já, það er svo lítið af þessu, við erum hérna, okkur vantaði þennan léttleika, þannig að takk fyrir kúrið.
1: Já, bara, ég vona að hérna, ég fái fleiri svona lög.
0: Já, akkurat, Móki Són, takk fyrir komuna.
1: Ásta, takk fyrir.
0: Og til lukku með kúrikan og gleðilegt sumar sem framöndan er.
1: Já, sumleis, gleðilegt sumar.
0: Gleðilegt sumar.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Björt og brosandi, alla daga. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.
1: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverði hans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Bítið býður góðan dag.
9: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Þarna nærðu unga fólkin inn. Á. Og við vitum í sveitastakostningum er kostningahlutfallið mjög lágt eða það er leggst þar hjá unga kynsluðinni.
11: Sko, maður þarf að passa upp á sig og, þarna, og ég líði ekki, sko, ég svona hálf timbraður því þetta þetta mikið efni sem maður hefur þurft að grúska yfir.
12: Vaknaðu með okkur.
13: Virka morgna frá 6.50 til 10.
14: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Fyndu nafn á applíkilin þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. Applíkilin að lægra verði.
17: Í dag útlit fyrir suðvestanátt sem verður víða á bylnu 8-13 metrar á sekundu. Búast má við dálítilli vætu í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis. Styttur upp að mestu hiti 6-12 stig.
18: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
19: Alltaf björt og brosandi.

Þessi djúpa, djúsi rödd Barry White. Hún hyllir bókstall út í rýmið. Finnst svo notalegt að hlusta á hann. Can't get enough of your love, babe, á bylgjunni. En það er nóg að vera framundan í, ég geti sagt þér, hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Og þessi hátíð er auðvitað orðin rótgróin. Það er gríðarlega gaman að leggja leið sína í Hafnarfjörðin og taka þátt í bara þessu iðandi mannlífi sem að myndast þarna í kring. Og 10 ár, þetta er ótrúlegt að þetta hafi liðið svona hratt. Þetta, eins og ég segi, hefur náttúrulega aldrei verið stærri en núna. Stækkar alltaf með ári hverju. Og út í svæðið er þarna á bakvið Bæja Bíó. Þetta hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarsvæðisins síðustu ár. Engin breyting á því núna í sumar. Þarna verður opið 50 daga, 1. dag og laugardaga. Og fyrsta helgin er 25. júní. Og þetta er allt saman fram yfir verslunum hana helgi. Hamingjustund, matarvagnar, viðburðir og lifandi tónlist. Og einnig verður viðburðaveisla í Bæjarbíó í sumar. Þannig munum margir af okkar stærstu listamönnum stíga á svið. Botnleðja, þakk ykkur fyrir. Það verður skemmtilegt. MC Gauti, Jón Jónsson og GTRN líka. Steppi og Eyvi, þannig verður uppistand með Birnurún og Villa. Villa Netto. Nú og svo er það Páll Óskar og Benny Hemhem sem ætla líka að stíga þarna á svið. Nú fylgist vel með á bæjarbíó.is og bara að gera að vera líka sniðu að tryggja sér miða í tíma því að það selst hratt upp á þessa skemmtilegu viðburði. Endilega tekja ég á þessu og viljum að heyra ekki næst í Páli Óskari og Benna Hemhem. Þetta var eitt af stærstu lögum síðasta árs, eitt af blómunum.

0: Mist alltaf svo gaman að spila þessi lög sem að eru þessi ekta bylgjulög alveg frá því þið var krakki á Hrafnagili að hlusta á bylgjuna Þetta svona eitt af þeim Over My Shoulder, My Good Mechanics Fæ alltaf svona eitthvað nettan gleði fyðring þegar ég heyri þessi ekta bylgjulög Simply Red koma svolítið sterkir þarna inn líka En við viljum að heyra hér á eftir í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I Skemmtilegt þríeyki á ferðinni með lagið Gone, Gone, Gone Svo ætlum ég að fara með ykkur á mjög skemmtilegt fortíðaflakk
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Rennur hreinsun. Glersýn. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
5: Icamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, hálfettur fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
6: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Björst og

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, það held ég, við ætlum að vinda okkur á fortíðarflakk og við ætlum að fara nokkuð langt aftur í tíman. En það bara gaman að því, af því að við elskum það að fara svona á nokkuð gott fortíðarflakk. Ég ætla að starta hérna smá lagstúf og þið kannist við kauða.

Já, hér sjálfsögðu tónlistamaðurinn Ritchie Valens. En hann var heiðraður með stjörnu á frægðargangstéttinni þekktu í Hollywood á þessum degi árið 1990 og varð hann þar með fyrsti latin tónlistamaðurinn til að hljóta þann heiður. En söngvarinn naut gríðarlegra vinsalda á sjötta áratugnum lést á hátindi frægðarinnar í skelfilegu flugslysi þann 3. febrúar 1959 og oft vísaði þann dag sem daginn sem tónlistin dó en ásamt Valens létust Buddy Holly og JP The Big Boppers í sama slysi en hann var magnaður tónlistamaður og þarna heyrum við Come on let's go og fleiri lög sem að lifa eftir hans dag til dæmis La Bamba En samnefnd kvikmynd var gerð líf tónlistamannsins. Þetta svona eina þessu myndu sem ég man vel eftir úr æsku og ódana og þessi lög sem að einhvern veginn fá svona smá fyrring þegar maður heyris. Nema, já, við ætlum að heiðra minningu hans, Ritchie Valens, og að heyra hér einmitt titila kvikmyndarinnar, La Bamba. Og vindum okkur svo yfir til fréttastofu.

svo magnaði mitt þegar maður fyrir að hlusta á þessi gömlu góðu eins og hér. Þetta bara kviknar í einhverju gleði í hjartan að heyra La Bamba. En ég var einmitt svo hvað að því ég myndist aðeins á þannig á O'Donna. Þá langaði mig svo að því ég áttaði mig á því á nokkra mínútur hérna áður en að fréttirnar byrja. Að rifja aðeins upp þessi lög, sko, við áttum plötuna heima, vínilplötuna. Einmitt sem að innihélt alla tónlistina úr myndinni La Bamba kom út 1987 myndin ég hélt hún hefur komið út seinna en það var nú bara ekki þannig ég var ekki nema 6 ára gömul nema hvað að O'Donna þetta bara, þú veist ég man ég skeldi alltaf yfir þessu þegar ég var krakki

man eftir að hann var örugglega í símanum í myndinni þegar hann var að syngja þetta ég bara svo magna með minningarnar alveg þó svo að séu sko hvað, 20, 30, 40 ár síðan að þetta kemur út þá einhvern veginn svona lifnar svona aðeins bara minningarnar lifna bara við, sveimi þá þetta eiginlega alveg ótrúlegt en já Við minnumst hans í dag, fékk þarna stjörnuna, fyrsti latín tónlistamaðurinn til að hljóta þann heiður Ritchie Valens á þessum degi, 11. maí 1990, stjarna á frægðargangstéttinni þekktu í Hollywood. Þetta allt saman afskaplega fallegt. En já, við skulum vinda okkur yfir í bara eitt stuttan smell áður en að við færum okkur yfir í fréttinar. Og bara heyra ölítið í einu af afmælisbörnum dagsins fáum var líka sitt spott á eftir í hérna, geti sagt ykkur fær sitt spott á eftir í afmælisröndunum en það Sabrina Carpenter sem ætlar að syngja ölítið fyrir okkur hér nýjasta lagið sitt Tears áður en að fréttinnar fara í loftið afmælisröndunar skemmtilegur í dag en ólíkar eins og venjulega Og þessi nú bara einað allra stærstu í heiminum í dag. Það nú bara ekki takt að segja annað. Sabrina Carpenter, heyrum örlítið hennar öll.

0: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14-16 ára sem talin eru hafa ráðist á konu á 50-saldri í biðskili í mjóttinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu vegna atvika í mjóttinni. Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi í Kópavogi, segir lögreglu hafa undir höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin 6, strákar og stelpur, veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafi komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavend hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennana en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðaheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. En á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einni kallaði til skýrslutöku. Nánar máli á Vísi. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa dregið til baka tillögur greiðslur til varaborgarfulltrúa sem þeir lögðu fram eftir að fyrsti varaborgarfulltrúi þeirra sagði skili við þá í vetur. Helgi Ás Grétarsson fær ennþá greitt fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að hann hafi sett skili við hann og gengið til liðs við Miðflokkinn í janúar. Ástæðan er svo að aðeins sá sem er kjörinn fyrsti varaborgarfulltrúi flokks fær ákveðna fasta greiðslu á mánuði samkvæmt samþykktum borgarstjórnar. Sjálfstæðismenn lögðu fram tillögur breytingar og samþykktum stjórn Reykjavíkur vegna málsins en drógu þær síðan til baka. Að sögn Ragnhildar Vilhjálmsdóttur, fulltrúa flokksins í nefndinni, var það gert þar sem meirihlutinn vildi ekki afgreiða tillögurnar í vetur og hafi ýtt málinu á undan sér. Of seint sé að afgreiða þær núna og þær verið lagðar fram á ný eftir kosningar. Rautt ljós logaði þegar ökumaður ók á konu á níræðisaldri sem gekk yfir Suðurlandsbraut á gangbraut með þeim afleiðingum að hún lést á spítala tveimur dögum síðar. Þetta kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa vegna slyssins sem varð þann 8. desember síðastliðin. Í skýrslunni segir að ökumaðurinn, karlmaður á níræðisaldri, hafi ekki veitt umferðarljósa stýrðri gönguleið athygli og ekki séð gangandi vegfaranda sem var á leið þvert yfir akbrautina. Í niðurstöðu kafla skýrsluna segir að megin orsökslyssins hafi verið að bifreiðinni var ekið gegn rauðu umferðarljósi við gangbraut. Þá er sérstaklega tekið fram að lýsingu á slystað hafi verið ábótavant en í greiningu skýrslunar kemur fram að lampi í ljósastörfi gönguleiðina hafi verið bilaður og gönguleiða lýsingin beint yfir slystað hafi verið fjórðungur af því sem Reykjavíkurborg setur sem viðmið á lýsingu við umferðarljósastýrðar gönguleiðir. Samkvæmt svörum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er málið enn til rannsóknar. Baldur Þór Ragnarsson er óvænt hættur sem þjálfari karlalið stjörnunar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfuknattasteldarinnar eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liði í 2 tímabil og átti 1 ár eftir af 3 ára samningi sem hann skrifaði undir sumari 2024. Stjarnan var Íslandsmeistari á hans fyrsta ári í fyrra en féll svo út í undanúrslitum fyrir Tindastóli á dögunum í úrslitakeppni bónusdeildarinnar. Ekki er ljós hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjörnunar segir að leit að nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næst sagðar á bylginni 4:00 en þangað til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
7: Já, takk fyrir þetta, það er Erna Hrönn sem tekur þó við aftur boltanum og við ætlum að vera saman til 4:00 í dag þessum fagra mánudegi. Þetta er Bylgjan. Og við höfum eftir að kíkja á afmælisvatir á þessum klukkutíma.

0: íslenska reggi af bestu gerð Borgin með hjálmum Talandi um reggi og reggi góðsök Bob Marley Hann kvatti þér hann heimi mitt á þessum degi 1981 Magnaði tónlistar maðurinn og söngvarinn fættist 1945 Og já, þetta var hans dánar dagur í dag 1981 Þú maður að fara okkur yfir í veðurfréttirnar Það svona þingjast aðeins yfir hér á höfuborgarsvæðinu Skulum skoða hér veðurspána eftir örstutt skilaboð Þetta Bylgja
1: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljómar rafbíl? BF

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það þetta bara virkað.
3: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
3: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það ímislegt í gangi en það hjá.
2: Heiði þú.
5: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
6: Komdu á Metro. Frí áfyllinga gosi.
7: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
8: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkrum vikum þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að þið opinbera að stela því starfsfólki
9: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá
6: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn
10: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía. App-lykilinn að lægra verði.
11: Já, skoðum þá aðeins veðrið okkar á morgun á landinu, snýst í norðan 8 til 13 metra á sekundu. Rigning að slita með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Að vera kólna fyrir norðan og hitinn á landinu á morgun verður frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig syðst.
12: Það kostar ekkit að skoða, það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, fórsválsins.
13: Bylgjan.

um þessa dagana, og um þessar myndir og þetta kostningar á næsta leiti og hér er spurt hversu ánægð, ánægður eða óánægð óánægður, ertu með núverandi stjórn í þínu sveitarfélagi var ég gott að fá mitt, svolítið góð svör við þessu nú hér eru svarmöguleikar það mjög ánægð nokkuð ánægð hvorkin ég nokkuð óánægð eða mjög óánægð Já, mjög ánægður, nokkuð ánægður, hvorkin ég, nokkuð ánægður eða mjög ánægður. Farðin á bylgjan.is, segðu þið þína skoðun og verður gaman að sjá einmitt niðurstöður þessar löflitu könnunar inn á, sem inn á bylgjan.is. Fáum að vita allt um þær niðurstöður eftir klukkan fjögur, eftir fjögur fréttinnar hjá strákunum okkar í Reykjavík Citys. Já, stútvillu þáttur að flottu efni sem hefst strax eftir frétti klukkan fjögur og þar að þau kemitt hvernig, já, hversu ánægður eða óánægður þú ert með núverandi stjórn í þínu sveitarfélagi. Mikilvægt að vita þetta, kostningar, eins og áður sagði, á næsta leiti.

Já, vindum okkur í þetta, mín kæru. Við skulum heyra hér afmælis raddir dagsins. Þær eru ekki margar í dag. Reila alveg ótrúlega fáar svona miðað við ofta tíðum. En gæðin, einhverja síður, bara við það sama auðvitað. Þannig við ætlum að hefja leik og við ætlum að byrja hér á hljómsveitinni The Animals. Heyra brot úr House of the Rising Sun.

Hver syngur með sinni frábæru röddu Eric Burdon fættur 1941 á þessum degi enski söngvarinn og lagahöfundurinn já og einnig leikarinn en hann var þarna fremstur í flokki Animals og árið 1964 þegar þeir slá í gegn með þessu lagi sem að fóra á toppin House of the Rising Sun en hann sögði einnig með funksveitinni vor á sínum tíma og þá færum við næst yfir til Greg Dulli

Já, sem svolítið gaman líka sko því ég þekkti ekki þennan söngvara og maður alltaf að kynnast svo mörgum nýjum í gegnum afmælisandinnar þá komst ég að því að þessi söngvari Greg Dolly sem fættist á þessum degi 1965 hann var meðlumur í sveitinni Afghan Vicks og Wigs og Twilight Singers and Gutter Twins hverja sveiti sem ég hef aldrei heyrt nema hvað að það sem ég varst áhugavert var að hann var rödd John Lennon í kvikmyndinni Backbeat árið 1994 alveg útrúlega magnað að heyra það Já, Greg Dolly 1965 hans ár og þá Holly Valance Holly Valance, söngkonan og leikonan frá Ástralíu Já, hún var í ástralsku nágrununum, ég man vel eftir henni þaðan en hún fættist 1983 á þessum degi Þetta var hennar slagari sem fór á toppin Kiss, Kiss Já, svo það nú í raun og veru bara loka rödd dagsins og það Sabrina Carpenter

betur mögnuð alveg reynt og þetta er 1999 ef ég hér með réttar upplýsingar en mig langaði nú líka því að nú á mamma mín afmæli í dag og hún náttúrulega bara mín uppáhaldskona hún á alltaf uppáhaldslag og ég veit svo sem ekkert hvort hún hlusta hún stödd í Danmörku þessa myndir ég vona samt að hún ég hlusta á dóttir sína ég vona með afmæliskveði ég nú búin að tala hana einu sinni í dag nú nummer 2 og ég ætla að byrja að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag ég veit að það eru margt gott fólk sem að fagna afmæli til lukka með daginn ykkar Njótið dagsins í botn og hlustum á uppáhaldslag mömmu sem með Four Non Blondes What's Up Hanna Mæti Sigurðardóttir mín uppáhaldskona í lífinu fyrir utan dætur mínar þá segi ég bara til lukku með daginn mamma mín njóttu hans já Jana bróður og hér lagið þitt

Það gerir nú ýmislegt fyrir maður sínar á afmælisdaginn, það verður nú bara að segja. Heyrðu mig, hér á eftir, Hreimur og Diljá, svona var lífið, virkilega fallegur duett eftir örstutt skilabúð. Og minn ykkur á eins og ég var að segja ykkur frá þann að við mælum þessa vikuna með hjarta Hafnarfjarðar. Það verður sko nóg að vera þar, hlustaðu vel.

0: Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður miða á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við Gull áfengislaus
1: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar
4: Það gott að heyra Eir.is Kobói
5: Taxfrí í öllum verslunum Pennin Eymundsson
6: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða Þór HF
7: Grillbúðin á afmæli Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
8: Bylgjan Í 40 ár
9: Ég heiti Hreimur
10: Ég heiti Dyljá
9: Og þetta nýja lagið okkar Svona var lífið
8: Á Bylgjunni

því ljóstra upp smá leyndarmál í vandi morgundaginn að á morgun verður svolítið skemmtilegt fortíðaflakk að því ég var svona að skoða hérna svo lélega í dagsetningum og að muna hérna daga og svo leys en þegar maður fær svona minningar sem að poppa upp á Facebook og minnir það mann á ýmislegt sem maður hefur brallað í fortíðinni þannig að já, ég ætla að leifa sjálfum mér að koma örlítið við sögu á morgun í fortíðarflakkinu og tengist þetta allt sem mann Eurovision keppninni það sem að mér finnst svolítið gali þessar dagana og ég verð bara að segja eins og staðan nákvæmlega er að ég vissi ekki einu svona af því að Eurovision væri þessa vikuna það er svolítið að fara fram hjá manni já og ég menna ég má alveg segja það ég finnst það pínlítið leiðilegt en fyrri undan keppnin fer vist fram á morgun og svo á fimmtudaginn þá var seinna undan kvöldið og keppnin fer sérst fram núna í 70. skiptið í ár og er haldin í höfuðborg Austurríkis Vín nú svo er það laugardagurinn og þá er úrslita keppnin en ég held að sko ég ekkert svo eina þetta ég hef átt þetta samtal við fólki kringum mig og fólki er svona ha, býtur júróin núna, ok þegar við erum nú ekki með þá einhvern veginn finnst man þetta svona ég veit ekki, maður einhvern veginn bara þetta fyrir svolítið meira framhjá manni en svo eru það tölutna sem að sína greinilega lög þess ég bara lög núna í ár ná ekki til áhorfenda á sama stigi og undanfærin ár spilunartölur Eurovision og Spotify hafa nánast helmingast sem er nú alveg svolítið magnað vinsalasta lag keppnina til dæmis 2004 þann var Europapa Just Klein flutti í undanúrslitin keppninar fyrir hönd Hollands var umdeilanlega vísað úr keppni eftir undanúrslitin og þá hafði sérst í aprílmánuði einum saman það lag verið spilað 13,6 milljón sinnum á Spotify en núna í apríl þess árs var lag Ítalíu það vinsalasta Per Sempre Si með Salda Vinci og það fekk 6,6 milljónir spilana Þetta er svolítið magnað og frá þessu er grindin á vísi og út frá umfjöllu norska fjölmiðilsins VG og þar segir einnig að í ár séu 35 þáttakendur samanborið við 37 undanfærin 2 ár skýri þó ekki eitt og sér hversuna spilana tölunar á Spotify hafi nánast helmingast en svona er þetta bara og á morgun verður fortíðaflakki tengt einu af okkar já, einu af okkar besta árangri í keppninni hvaða lag skildi það nú vera kemur í ljós á morgun en við viljum að heyra næst í Of Monsters and Men glæði nýtt lag frá þeim sem heitir Dream Team og vera flotti tónleikar haldnir í oktober mánuði 17. oktober með Of Monsters and Men komin heim

0: kveðjustundu hjá okkur í dag, mín kæru. Ásta, þakki fyrir daginn, búið að gaman að fylgja ykkur þessum ágæta mánuði. Ég Efnarsson, verð aftur með þér á morgun klukkan eitt, þangað til. Halda fram að njóta þess að vera til. Bless, bless.
1: Sumar Jangs handverk. Hamborgarabúlan maðurinn með hattinn Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur á sjöngleirjum Linsan skólavörðustíg. Einstaklíksmiðuð velferðarþjónusta, sinnum heimaþjónusta. Orku bankar í vinnubíla, Luetti, orkuland.is. Ítölsk útieldús, Jags handverk.
2: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
5: Úrval af Orvis gæða veiðurum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskópum. Jysk. Góð tilboð.
7: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
8: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
9: Bygging og viðhald.
8: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
9: Bygging og viðhald.
8: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
9: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
15: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
8: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
0: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
4: Klukkan 4, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylginni. Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14-16 ára sem talin eru að hafa ráðist á konu á 50-saldri í biðskili í mjóttinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu vegna atvika í mjóttinni. Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglu fulltrúi í Kópavogi, segir lögreglu hafundin höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin sex, strákar og stelpur veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafði komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavend hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennanna en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. En á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einnig kallaði til skýrslutöku. Guðmundur Elís Sigurvinsson, 27 ára karlmaður með langan óbeldisbrota feril á bakinu, hefur verið dæmdur fyrir barnavendar og sifskaparbrot með því að fara með 15 ára stúlku um borð í fiskiskip í Keflavík árið 2023. Hann játaði háttsemina en neitaði sök þar sem hann taldi sér hafi verið heimilt að fara með stúlkuna um borð. Dómur í málinu var birtur í dag en þar segir að málsatvik hafi verið að mestu óumdeild. Í dómnum kemur fram að Guðmundur Elís hafi blekkt lögregluna með því að neita að stúlkan væri með honum og að hann hafi lauma henni um borði skipið án þess að nokkur skip yrði hennar var og þannig komi henni undan valdi og umsjá foreldra sinna. Aftur á móti er ekki talið að hann hafi stofnað heilsu stúlkunar í hættu og var hann sýknaður af þeim hluta ákærunar. Með vísan til játningar hans og dráttar á meðferð málsins en einnig þess að hann hafi sýnt einbeittan brotavilja og haldi áfram að vera í samskiptum við stúlkuna eftir að hann hafi undirrita yfirlýsingum nálgunabann sé refsing hans hæfilega metin 4 mánaða fangelsisvist. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa dregið til baka tillögur greiðslur til varaborgarfulltrúa sem þau lögðu fram eftir að fyrsti varaborgarfulltrúi þeirra sagði skili við þá í vetur. Helgi Ás Grétarsson fær ennþá greitt fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins þráttur að hann hafi sagt skili við hann og gengið til leysu við miðflokkinn í janúar. Ástæðan er svo að aðeins sá sem kjörinn fyrsti varaborgarfulltrúi flokks fær ákveðna fasta greiðslu á mánuði samkvæmt samþykktum borgarstjórnar. Sjálfstæðismenn lögðum fram tillögur breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkur vegna málsins en drógu þær síðan til baka. Að sögn Ragnhildar Viljámsdóttur, fulltrúa flokksins í nefndinni, var það gert þar sem meirihlutinn vildi ekki afgreiða tillögurnar í vetur og hafi ítt málinu á undan sér. Of seint sé að afgreiða þær núna og þær verði lagðar fram á ný eftir kosningar. Baldur Þór Ragnarsson óvænt hættur sem þjálfari karlalið stjórnunar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfukandisteildarinnar eftir því sem kemur fram í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liði í tvö tímabil og átti 1 ár eftir af 3 ára samningi sem hann skrifaði undir sumari 2024. Stjarnan varð Íslandsmeistar á hans fyrsta ári í fyrra og féll svo út í undanúrslitum fyrir Tindastóli á dögunum í úrslitakeppni bónusdeildarinnar. Ekki ljóst hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjórnunar segir að leita nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bóns. Með þér í liði.
21: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
22: Þetta Bylgja
23: Já komið í sæl Reykjavík síðdegis helsar á þessum ljómandi fallega mánudegi það 11. maí í dag
24: Svolítið blautt í morgun að rigndi svolítið en svo styttu og svo á mögulega rigna aftur
23: Já En hér á eftir, ýmislegt sem að býður í Reykjavík síðdegis, við ætlum að ræða við Agnes Jósk Marseliusadóttur, lögreglufulltrúi fjármunabrotadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, en það þessi þjófnaður frá Arion banka sem að sagt á frá við fréttum í morgun.
24: Já, fáum söguna þessu öllu sem að frá Agnes þetta kom, skjótt upp þetta sko barst í lögreglunar hvað 5. maí, en sólarhringi síðan var búið að handtaka manninn út í Rúmeníu.
23: Já, þetta lítur að teljast með traði.
24: Já, en forstöðum að samskiptasviðs Arion banka segir að kerfisvilla hjá bankanum hafi gert mannum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð hjá bankanum oftar en hann átti að geta gert en förum við þetta með Agnesi hérna á eftir.
23: Já, og svo opnum við fyrir Síman, heyrim í ykkur hlustendum og svo ætlum við að ræða eins sveitarstjórnar kosningar í Reykjavík.
24: Já, það styttist í kosningar núna á laugardag og ætlum svona aðeins að fara yfir það. Hvað gæti gerst núna síðustu dagana?
23: Já, með Grétari Þór Eyþórssyni, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri.
24: Svo Ómar H. Kristmundsson, hann stjórnsýslufræðingur og prófessor emeritus við Háskólann á Íslandi. Háskóla Íslands, segi ég. Við ætlum að ræða aðeins meira OHF, rekstraform ríkisins.
23: Rættum þetta aðeins í síðustu viku en... fáum stjórnsýslufræðingi til að fara hans í þetta með okkur. Er OHF af hinu góða eða að slæma?
24: Sko, vakti nú athygli í síðustu viku eða fyrir nokkrum dögum að Sigurður Sigurðsson byggingaverkfræðingur, hann hefur skrifað mikið nýja Landspítalann og grein hans á vísum daginn bara yfirskriftina kerfisbundin ránsfengur hvernig OHF-væðingin breytti lýðveldinu í sjálfs afgreiðslustöð.
23: Hvað segir stjórnsýslufræðingur við þessu? Fáum hann til að meta kosti og galla OHF-kerfisins? Og svo ætlum við að fá til okkar Lísbet Sigurðardóttur, lögfræðing viðskiptaráðs, en viðskiptaráð var að gera úttekt á sorphirðumálum.
24: Já, sorphirðugjöld eru hæst í Reykjavíkuborg og nema 85.000 krónur á ári en lægst í Reykjanesbæða 62.000 krónur þar. En það komist að því hjá viðskiptaráði að kostnar vegna sorpþjónustu hefur hækkað nærri tvöfalt hraðar en almennt verðlag.
23: Já. Og svo spurning, eigum við heimsmet í fjölda hlaðvarpa á Íslandi? Kristján Hafþórsson, hlaðvarpstjórnandi og fyrirlesari, hann gerði meistararitgerðin nýsköpun og viðskiptaþróun hlaðvarp.
24: Já, eitthvað business í þessum hlaðvarpum? Kristján búin að skoða þetta frá áhuga máli til iðnar, heitir ritgerðin hans.
23: Eflaust eru einhverju með hlaðvarp í maganum.
24: Já, en fyrst af öllu þessi skemmtilega frétt sem við sáum að vísi strákana tvo þarna á hopp hjólinu. Hún Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík, hefur nú sínar meiningar það.

0: Einn af skemmtilegri fréttum dagsins í dag tengist hopphjólum.
1: Já, þetta ekki tveir strákar sem voru þarna á sófa og tveimur hopphjólum?
0: Jó.
1: Inn á TikTok?
0: Ég fekk á tilfinninguna þeir var að flytja sófan
1: Já.
0: Á milli stafa.
1: Mér sýndist það líka, kannski var þetta eitthvað svona prakkarastrykk.
0: Já.
1: Ég svona sjálfur saknað svolítið svona prakkarastrykka. Ég sá hérna eitthvað að stráka í lögatalum að svindla sér í hústurikarinn, mér varst það bara flott.
0: Já.
1: Nei, það var náttúrulega að svindla sér.
0: Nei, nei.
1: En það er svo langt síðan sé bara svona prakkarastrykk. Er það ekki bara alltaf leið? Þegar fréttin á Vísi byrjaði svona að þeir sem haldaði fram að unga kynslu að sitja bara heima hjá sér í símanum geta tekið gleði sín á ný. Þetta nú að vel að orðið komist. En hún á línu hjá okkur, hún Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp Reykjavík. Komdu sæl, Kristín.
2: Sæl, strákar.
0: Ja, þú ert ekkert æsað yfir þessu?
2: Nei, mér finnst þetta, ég svo mikið brakkar sjálf, sko. Ég bara ekkert eðlilega ánað með þessa gaura, sko.
0: Hefur þið heyrt í þeim?
2: Nei, ég hef ekki heyrt í þeim, en ég sá að þeir eru búin að gefa sig fram hins vegar. Fyrst er þetta náttúrulega myndandi sem verður væral. Það er ekki myndband sem þeir posta sjálfur, heldur einhver annar notandi, Dana einhvers, já.
0: Já, en var þetta prakkarastrykk eða voru þeir að flytja sófan á milli staða?
2: Ég held, þeir keftin á sófa í góða herðinum og svo bara fóru þeir að rúntina. Þeir sá þetta á hérna, TikTok og eru bara heiðalegi prakkar og minnst það bara ekki eðlilega gaman. Og ég bara vona fleiri fara að gera eitthvað prakkarastrykk. Hérna, það kom upp vor og bara ég vil fleiri prakkar á guðunar. Og bara hlakka til að sjá myndbönd af einhverjum, ég meina, það örglægt að flytja alls konar stóla eða bara eitthvað djögulann, sko.
1: En þetta er svona í alvöru talað, þetta er nú pínu hættulegt, eða ekki?
2: Það er náttúrulega bara hættulegt að vera til, sko. En mér sýnist þeir bara vandar sig vel og vera bara duglegir og alveg með þetta reynu. Ekkert fum og fát.
0: Nei, þeim tekst þetta vel.
2: Já, við þetta ekki eðla smúð hjá þeim, sko.
1: Eru samhæðir hann í beigjun í lokin?
2: Nákvæmlega. Það bara eins og þeir, sko, hafa ekki gert annað, heldur en að rúnta.
1: En hefur þú séð ykkur tímann áður svona?
2: Ég sé alls konar skrítið, sko. Já, mann ætla fylgist, þannig að fer hún í alls konar kanninólur þegar maður er svona, byrjar að stýra fyrirtæki eins og hopp og sér alls konar skrítið og það líka mikið sent. Ég fæ mikið sent af svona furðulegum, hérna, vídjón sem að eru, og það hefur verið smá trend. Þetta, allavega í Danmörku og fleiri stöðum, þá hefur fólk verið að setja, hérna, sófa á svona skútur, sko. Og stóla og alls konar eitthvað bara furðulegt sko. En mér finnst þessir eru eiginlega mest cool af þeim sem ég hef séð. Ég var að segja það.
0: En hvar liggja mörkin? Ég meina það er vantarlegt allt leyfilegt á þessum hjólum.
2: Nei, og auðvitað verður fólk náttúrulega að það ber allt ábyrgð og sjálfur sér að hérna, virkja hérna, höst, og maður er svona að reyna bara að höfða til þess að fólk hefði sér bara einu skynsælega marka og alls konar, en ég meina þetta er bara ofyndið til þess að hérna, virki ánað með þetta sko.
1: Sáu þið hérna Mr. Bean, muni þetta þetta sem
2: þessu
1: atriði þegar sem er að stýra bílnum úr hægindastólnum?
0: Já.
2: Nákvæmlega.
0: Þetta myndir
2: það. Þetta er svolítið svolítið, sko.
1: Í fréttinni á Vísi, það er svona mynd á það atriði, þetta er alveg ótrúlega. Setti hægindastól óna mínni og kerði bara úr stólnum.
2: Já, það er mjög stæðlega fyndi, sko.
1: Þessi gaurar eru svolítið þannig.
2: Já, ég heldur reyndar bara, þetta séu upprennandi geimflöðasmiðir, sko. Þeir eru bara alveg úkeislega flottir. Heldur ég eftir að gera einhverja flotta hluti. Ég er bara spennt eða vilja koma hérna niður á skrifstofu okkur í hopp og fara hérna að það okkar stu vil ekki koma bara að vinna fyrir okkur og gera eitthvað að veiti.
0: Já, eins og hvað?
2: Já, þegar við erum alltaf ráðum alltaf að vinna fólk bara til þess að skipta batterí á skútanum og hérna þjónusta hérna, allar þessar skútur, bíla og hérna, það sem við erum að gera fyrir höfuðborgarbúa. Mm. Það er nóg að verkefnum hér.
0: En Kristín, nú er sól farin að hækka lofti, finnið þið fyrir því, er aukning í aðsóknað hoppjóluna?
2: Heldur betur, já, heldur betur. Við líka vorum að taka upp, við pöntum nýjar skútur sem vorum að taka upp og erum að setja á götunar bara, held að sé 120 sem er eftir að fara út á götunar af þessum 969 skútum sem vorum að kaupa.
0: Er það bæta við að stíft út?
2: Við erum að skipta út dálítið stórum hluta og bæta aðeins við líka. Já.
0: Hvað verður gömlu skúturnar þá?
2: Það er mismunandi. Það verður eftir í hvað standi þeir eru. Við tökum mikið aðeins bara í hérna, alveg sundur nýtum alla varalöti sem eru í lagi í þeim og hendum álinu sérstaklega, förgum því, eða sérstaklega, seljum það aftur. No. En margar skúturnar eru bara lagaðar og þær við notu þær áfram eða þá þær við getum selt kannski eldri skútur líka til annarra sérleifa. Hopp rekur tæfla 3500 skútur á höfuðborgarsvæðinu en víðum land öllum sveitafélögum sem hafa yfir 1000 íbúa eru sérleifi út um allt land þannig að það kannski einhverjir sem að vilja kaupa notaða skútur til þess að bæta í flotan sinn og svona.
1: Já, það eiginlega spurningin. Ég veit að þeir eru í Kópavogi líka, eru þið víðar?
2: Já, við erum ekki bara út allt land og heldur líka víða út heim. Við erum í 17 löndum, 70 stöðum í 17 löndum. Og þetta eru þetta íslenskur hugbúnað sem bara búin til af hérna, ekkert smá flottu forutara teimi sem eru, hérna, eru með skrifstofu hérna í Nóatúninu og eru bara ótrúlega hérna þétt teimi af íslensku fólki sem búið að hérna leggja blóðsvit og tár í það að búa til hugbúna sem þjónar bæði þessum skútum, öllum sem skútum, deilibílum og leigubílum. Ja. Það brugsaðinu.
1: En Kristín, eru þið hjá Hopp búin að prófa þetta sjálf að setja svona sófa og tvær Hopp skútur?
2: Nei, ég hef ekki prófað þetta, en strákarnir, forreitara strákarnir okkar, þeir eru búinir að setja sko skútu vela eða svona skútu hérna mótora undir hérna hægindastól sem mér finnst ekkert eðlilega kúl líka og hann bara upp á skrifstofu sko hann bara hérna getur bara keyrt á svona hægindastól þar.
1: Já.
2: En það eru ýmislegt verið brallað.
1: Og er hjólið eða skútan farin að flækjast minna og minna fyrir öðrum ja, gangandi farþegum, gangandi vegfarendum og hjóla fólki?
2: Við reynum að vanda okkur við að bæði minna notendur á að leggja skynsamlega og svo reynum við líka að hreinsa göturnar vel og vandlega. Erum með vakt allar sólarhringin sem reynir að sinna því. Það gengur misjöflega vel eftir árstíðum. Sérstaklega þegar kannski snjórinn er fyrir okkur og við náum ekki að komast að öllum stöðum. Mm-hmm. En ég held að þessi ferðamóti hafi svona síðan ná að flesta síð sessi með því að bara allir reyna að taka tillit til hvers annars en auðvitað alltaf þannig að hérna, það ykkur sem að ganga ekki nógu vel og þá það auðvitað leiðilegt og ég skil það það er leiðilegt að lenda þegar skúta er fyrir manni og maður kemst ekki framhjá eða eitthvað svo les en við reynum að bregðast rætt við og það er hægt að hérna, tilkynna svona illa legða skútur til dæmis með því að taka myndir í appinu bara með
0: að
2: reporta.
0: Já. En Kristín, við endum það sem við byrjuðum á þessum tveimur ungu mönnum, ég náttúrulega hvetjum fólk til að fara varlega í umferðinni.
2: Já, auðvitað, hvetjum fólk til að fara varlega, en svo má líka hafa gaman.
0: Já, akkurat. Ekki spurning, Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Hopp í Reykjavík, kæra þakki fyrir þetta.
2: Takk fyrir.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
6: Are you coming?
7: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
8: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
11: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GTRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
16: Kíktu á verkefnalista XD inn á xdreykjavík.is.
17: Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
18: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
19: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
21: Láttu þér líða vel.
22: Bylgjan, björt og brosandi.

0: Einna stærsti fréttan dagsins er rán úr banka.
1: Ef rán skildi kalla, eða svona lögfræðingar er að deila hvort sé rán eða þjófnaður.
0: Já, en þetta voru tölvöra fjárhæði sem þarna ræðir, rúmensku kallmaður sem hefur verið handtekinn.
1: Já, hann sveik 160 milljónir úr Arion banka og við heyrðum það í hádegis fréttum bylgjunar að hann hefur verið búsettur hér á landi í þó nokkur ár og eftir sér bíl fyrir illa fengi fé og flúði land með Norræn eftir svikin en var loks handtekinn í heimalandi sínu Rúmeníu.
0: Agnes Ósk Marceliusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu komin til okkar. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
0: Ja, er þetta rán eða ekki?
2: Nei, það má ekki kalla þetta rán.
0: Hver er skilgreiningin á ráni?
2: Til þess að rán sé að ræða, þá þarf að ofbeldi að hafa verið beitt eða því hótað.
0: Og hvað, undir hvað flokkast þetta þá?
2: Þetta er þjófnaður.
0: Þetta er þjófnaður.
2: Já. Þó að okkur vanti í raun áhrifaríkara sko orð yfir þetta.
1: Já.
2: Því staðin er eiginlega svo að tala eitthvað þjófnað, það sko hittir fólk ekkert eins og að tala að bankarán hafi verið framið sko.
1: Þetta er nú eiginlega bara mannamáli bankarán.
2: Þetta er svona nútíma bankarán.
1: Já, en farðu kannski yfir atburðarásina, hvað gerðist?
2: Já, við fáum tilkynningu þannig að 5. mæ um að þetta hafi gerst, að hérna 160 milljónir hafi verið sviknar út frá Arion banka.
1: Mm-hmm.
2: Við köllum út fólk í þetta. Og förum að reyna átt okkur á bara stöðinni og fljótlega föttum við það að sjáum við það viðkomandi sem grunar erum brotið er farin úr landi. Og þá bara tekur við atburðarás sem bara felur í sig gríðlega mikla samvinnu af því að í framhaldinu höfum við samband við alþjóðadeild ríkislögreglustjóra sem að hefur í framhaldinu samband við til að mynda Europol, við erum með tengslafulltrúa þar og við erum með tengilegð í Eurojust líka.
0: Hvaða dag er þetta síðan?
2: Þetta er 5. mæ.
0: Já.
2: Þetta er að kvöldi 5. mæ sem að þetta fer í gang og,
1: mm-hmm.
2: og þarna fer bara bolti af stað og á sama tíma erum við að rekja hvert fjármuninni fara og hefjum strax endurheimt og eins og nútíma máli eru þá bara ganga bankafærslur rosalega hratt í dag. Hlutinni gera bara eins og fingri sér smelt og
1: en þetta koma mörg embætti að
2: Já.
1: Og alþjóðlega líka.
2: Já, þetta sko, já, og í framhaldinu þá þarf líka ríkissaksóknar að koma þarna að og það má bara eiginlega segja hvað samvinnu varðar hafi þarna bara allt gengið upp.
0: Var búið að koma fjármununum úr landi?
2: Já, það var búið að koma hluta af þeim.
0: Með millifærslu?
2: Já, meðal annars.
1: Mm-hmm.
2: En það, í þessu fælst náttúrulega líka samstarf við bankana og fleiri, það eru mjög margir sem koma að svona mál

0: Það getur þú sagt okkur?
1: Nei, ég myndi ekki segja að það hafi verið staðan og það er bara því með mjög lítið sem ég get sagt það. Þetta þarf bara allt að fara fram í nákvæmri rannsókn sem við teljum okkur þá vera komið mjög og vel veg með.
2: Það er búið að stoppa í þetta öryggisgata vantilega núna?
1: Ég gerir ráð fyrir því, en án þess að vita það nákvæmlega.
0: Já, en hvernig uppgötast svona? Er bara einhverja millifæra þarna háa fjárhæð sem að engin heimilt að fyrir? Eða hvernig sjá menn svona?
1: Nei, ég þekki ekki hvernig það verður, en Arion banki sér þetta hjá sér og lætur okkur vita.
0: Já.
2: Var þetta í mörgum færslum sem að þessi peningar voru teknir út eða?
1: Ég er ekki tilbúin til að tjá mig það.
2: Nei. Eða yfir eitthvað tíma?
1: Ekki langan tíma.
2: Nei.
0: En við verðum bara að spurja þig?
1: Að sjálfsögðu.
0: En þetta er sko áhugavert líka hvernig kerfin tala þá saman, embættin og líka alþjóðlega. Það fer allt í gang og maðurinn er eitthvað handtekinn.
1: Hann er handtekinn 7. maí.
0: Degi síðar.
1: Á bifreiðinni sem við töldum að hann hefði farið úr landi á. Þannig að bifreiðinni hefur verið haldlög líka.
0: Já.
1: Og þetta er allt að gerast á undir sólarhring.
0: Og búið að endurheimta mest allt fyrir.
1: Við teljum að 95%.
0: Já.
1: Sem sé búið endurhenda.
2: Var hann borð í Norrannu þegar þetta mál kemst upp?
1: Nei.
2: Hann hefur verið komin út?
1: Já. Það var alþjóðlegt samstarf eins og ég segi og við höfum verið í samskiptum við Danmörku sem staðfestu við okkur að hann væri farin úr Danmörku.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við heldum bara áfram leita okkur áfram í gegnum Þýskaland og endum hann í Rúmeníu.
2: Hvað er búið endurhenda mikið af þessum fjármunum?
1: Teljum að 95%, 95% sé búið endurhenda. En
2: eitthvað í reyðu fyrir?
1: Nei.
2: Allt inn á reikning?
1: Allt inn á, já, ég fór með einhvers konar reikninga.
0: Mm-hmm. Já, ég ætla ekki að spyrja meira varandi aðferðina sem að hefur ekki skallana eitthvað þannig, en sko, er verið að beita gervigreindinni meira í svona þjófnaði?
1: Já, heilt yfir í þjófnaði, en í þessu máli teljum við ekki að gervigreind hafa verið notið.
0: Já, en hvað með bankana sjálfa? Geta þeir eitthvað átt í samráði sín á milli varandi öryggisvarnir?
1: Svo við tölum bara öryggisvarnir almennt og tengt þessu máli, þá er það bara alveg augljóst að við erum bara komin, það eru breytti tímar og bankar sem og lögregla og fleiri þurfa bara að fá fleiri heimildir, rýmri heimildir til þess að rannsaka þessi brot.
0: Já, til þess að eiga þá í samræðu sín á milli eða eitthvað?
1: Já, til að mynda að geta talað og gefið upplýsingar sín á milli.
0: Já.
1: Því það þarf bara að fara að hugsa þetta sem almannahagsmunamál og ekki, og þú veist, og á þeim grundvelli að það þurfi þá ekki endilega að tryggja persónuhagsmuni einhverja brotamanna sem eru jafnvel bara í skipulegri brotastarfsemi fremur að tryggja almannahagsmuni.
2: Er talið að þetta tengist skipulegri brotastarfsemi?
1: Ekki þetta mál, nei.
2: En hvernig fyrir lögreglufulltrúar og rannsaka svona mál? Þetta hlýtur að vera bara klippt á skorið, þetta er ekki spor út allt?
1: Þetta er ekki klippt á skorið nefnilega.
2: Er það ekki?
1: Nei, en tölvusporin, þau segja náttúrulega ákveðna sögu og það er saga sem þú breytir ekki eftir á.
2: Einmitt.
1: En staðan er samt svo að hvert og eitt mál er ólíkt og maður lærir eitthvað nýtt að hverju og einu. Og það sem við tökum út úr þessu máli er náttúrulega bara hversu ótrúlega miklir fagmenn það eru sem að vinna með okkur í lögreglukerfinu sem heild, því þarna þurfti það allt að starfa saman.
2: Þetta met? Hversu hratt gengur að hafa upp á brotamann og handtakan?
1: Ég veit, svo ég tali
2: svona fyrir, milli landa,
1: ég veit það nú ekki, en þetta er örugglega nálægt í að vera það, því þetta bara gekk svo ótrúlega vel fyrir sig, samskiptin bara algjörlega frábær og þetta bara, sko, þegar svona gengur, þá er maður bara svo stoltur af því að tilhera svona teimi.
2: Er þetta þekktu brotamaður í heimalandinu?
1: Ég þekki ekki til þess,
2: nei.
1: en ég, eins og ég segi, ég veit ekkert það.
2: En hefur hann komið við sögu hjá ykkur, hér á Íslandi?
1: Ég get ekki tjáð mig það.
2: Nei.
1: Ekki frekar en hitt, ég bara þekki það ekki.
0: Hvað fæst þér viðbrögð Arion banka við þessu öllu saman?
1: Ég hef bara ekki kynnt mér þau neitt sérstaklega, en bara eins og við gerum í flestum okkar málum, þá bara munum við ræða við alla aðkomandi og sjá hvað við getum gert betur og bara fleira, hvernig við getum látið þessi mál almennt ganga betur. Við viljum alltaf gera betur.
0: En Arion banki kom nú fram með svona yfirlýsingu og svona talaði opinbjörlega um þetta hefði komið upp hjá þeim?
1: Ég er bara almennt á því að að brotaþólar eigi aldrei að þurfa að skammast sín neitt slíkt fyrir að vera brotaþólar og mér finnst það alveg eiga

0: við um Arion banka sem og allir aðra brotaþóla að, að við eigum þessi, þessi máli eru yfirleitt þess eðlis að, að hérna það vill enginn verða fyrir þessu og það er ekki neinum öðrum brotaflokki sem við tölum það brotaþólar eigi að þurfa að skammast sína það neitt, við viljum bara taka móti fólki sem verður fyrir tjóni og gera það sem við getum gert.
1: Hvað gerist núna? Hvað er næst?
0: Næst er bara að maðurinn kemur til Íslands og málið heldur áfram hér.
1: Og fljótt í afgreiðslu vantarlega?
0: Það er búið að vera það hinga til.
1: Já, akkurat.
2: Komast ekki lengra. Agnes Ósk Marseljúsardóttir, lögreglufulltrúi fjármunabrotadeild lögreglunnar. Kæra, takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: þetta er Clemmy Fisher, Love Changes Everything.
1: Já, manstu þetta er öðru lagi með Clemmy Fisher?
0: Já, ég bara mann ekki hvað heitir, manstu það?
1: Já,
0: þetta var...
1: Manstu þetta, Palli?
2: Nei, ég er bara mann ekki.
1: Er það ekki Rise to the Occasion?
2: Jú, Rise to the Occasion.
1: Af hverju veitið svona hluti?
2: Já, það er að þú ert, hefur svona áhuga á svona tónlist.
0: Þetta var nú, vinsælasta lagi með þeim.
2: Já, ekki spurning.
0: Erfið, ég var lítið eins og neðstu, könnunar eða kannana, við vorum með tvær kannanir inn um helgina.
1: Já, það var mjög skemmtilega kannir.
0: Við spurðum meðalans hversu ánægt eða óanægt fólk væri með núverandi stjórn í sínu sveitafélagi. Og sá svarmöguleiki sem að fekk flest atkvæði mjög óanægðir, 34,8% mertu við það. Nú á móti mjög ánægðir, 13,2% þannig að það er meiri óanægði heldur en ánægja. Og þeir sem voru nokkuð óanægðir eru 12,8% en nokkuð ánægðir 21,1% og svo hvort í nýjum 18%.
1: Hvað þið valdi svona mikli óanægði?
2: Ég veit ekki, er ekki bara þjónustan í kringum þetta allt saman.
1: Já, sorpirðan og moksturinn, lóðurnar.
2: Já, ég held að
0: hólur í götum.
1: Það er þó aldrei stækifæri fyrir fólk að greiða atkvæði núna og löga daginn.
0: Já. Það er við spyrna líka ef þú kýst eða gætir kosið í Reykjavík, hvaða flokk myndir þú kjósa? Við veitum bara renni verið eftir fjölda atkvæða. Sá flokkur sem að fær flest atkvæði í þessari könnun er sjálfstæðarflokkurinn með 34,8%. Miðflokkurinn þar á eftir með 20,7%, þá kemur Samfylkingin með 12,9%, Viðreisn með 6,3%, Okkar Borg 5,8%, Flokkur Fólksins 5,4%, Framsóknarflokkurinn 5,1%, Vinstrið 5%, Góðan daginn 1,6%, Sósíalistaflokkurinn 1,6% og Pírata reka lestina með 0,9%.
2: Já, þetta er athyglisvert.
1: Já, sjálfstæðisflokkurinn á miklu flugi og miðflokkurinn líka, en kannski ekki Samfylkingin eins og hefur verið sýnt í könnunum með
0: akkur. Nei, akkurat, þannig að þeim ber ekki alveg saman.
1: Nei,
0: en það eru sextaðar í þetta. Það eru sextaðar,
2: já. Já, það er bara svo leis.
0: Herðu, en var ekki David Attenborough átti afmæli núna daginn og var ekki verið að sína þátt í tilefni þess?
2: Sko, ég verð bara að koma að því að það var svo athyglisverður þáttur á Ríkissjónvarpinu, það sem var verið að fara yfir 100 ára afmæli David Attenborough og bara þegar hann byrjaði í þessu, einhvern tíma 1970 og eitthvað, og það var verið að elta David Attenborough um allt og hann fór til Galapagos eiga. Já. Sem er svona ósnortin náttúra og þar funduði frosk sem er með svona trónunef einhvern veginn og hérna, það er þannig að þegar þau maka sig, sem sagt konan og kallinn, að konan verpir eggjónum og svo kemur kallinn og tekur eggin upp í sarpin, svona ef maður hugsar samlíkinguna við rjúpuna.
1: Kallinn?
2: Já. Og hann geymir það í sarpinum.
1: Gengum með börnin?
2: Gengum með börnin. Og það var nefnilega kvikmyndatökumaður sem var settur í það verkefni að fylgjast með kallinn. En það var þannig að þeir bjuggu til fiskabúr og tóku endan úr fiskabúrnu, já, bjuggu til bara náttúru og hann þurfti að vaka í einhverja tvær vikur en fekk einhverja aðstoð frá
1: fólki, til að ná augnablikinu.
2: Til að ná augnablikinu þegar að karlinn sem sagt spýtir út úr sér afkvæmum.
1: Já.
2: Og kallinn þessi sem að var á myndatökuvélinni gjörsamlega aðfram komin eftir sveppleysi, en hann náði augnablikinu af því að hann sá froskinn einhvern veginn hegða sér svona sérkennilega og þetta tók tvær sekúndur þegar afkvæmum kom út úr munninum.
0: Hann beigði tvær vikur eftir tveimur sekúndur.
2: Já. En þetta var, vitið það, ég var algjörlega sko, ég get ekki líst þessu þegar ég voru að horfa á þetta í gær. Þetta var svo magnað atrið. Að sjá hvað vinnan sem hefur verið lögði í þetta.
1: Til þess að náttu þessum tveimur sekundum.
2: Já, alveg ótrúlega. Og svo var náttúrulega sýnt þetta fræga atrið þegar David Attenborough var í hérna, ykkur staðar í fjöllum, ykkur staðar í Asíu eða eitthvað, og var að fylgjast með górilum. Og
1: það getur sér settist á hann eitthvað.
2: Já, svo var það þannig að það var talað það að mætti ekki líta í augun á górilunum vegna þess að þá myndi að ráðast á hann og þannig að hann lagði sig gróðurinn og það var górilu móðir sem var bara hann í nágrunni við hann, við erum að tala bara 30 cm fjallar, þá kemur unginn og leggst ón á David Attenborough og bara faðma og þessi augnablik voru svo stórkostlega og þessi drengur David Attenborough, þessi frábæri maður, eins og ég talað í þáttunum, það er eina sem ég horfi á í línulegri dagskrá þegar hérna, þættir með David Attenborough.
1: Já.
2: Það er ekki hægt að bíða eftir þessu.
0: Mikill meistari.
2: Já, alveg stórkostlegur.
0: Herðu, en eigum að opna fyrir Símon og heyri hlustendum. Það er spurning hvort að þið viljið ræða David Attenborough og eitthvað annað. Símonum er hér eftir skamma stund, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan. Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Með réttu verkfæri

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
11: Ég held að sé aðalega bara fólk, ég hef komið fólk á óvart. Ég hef heyrt mikið af því. En jú, ég hef alveg heyrt frá einhverjum flokkum að svona, þeir alltaf ætlaða mig sem er stolt að
12: finna. Við séum með svo kallega Crash Retrieval program eða Reverse Engineering program.
13: Ok, ég spurði gemiruna. Nei, fyrir ekki gemiruna.
12: Í sambandi við hana.
10: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Hvað viltu ræða? Síminn er opinn. 567-1111.
14: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
15: Jæja, það er ykkar tími og síminn 567-1111.
16: Já, hvað viljið ræða? Ef ekki bara byrja strax á þess að glóa hér alla línur. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
17: Jú, góðan dag, Ingi heit ég.
15: Sæll Ingi.
16: Ingi.
17: Ég langar að tala tvo hluti. Annars er þetta hot dæmi sem þið voru nú rosalega mikið á þann. En það gleymist taka fram að Raf hlaupahjól mega ekki vera á götunni.
15: Nei.
17: Það bara samkvæmt umferðlögum. Þá mega þau ekki vera á götunni. Þannig að þessir gaurar voru marganhátt bara kólólulegir.
15: Já, já, og setti sjálf að sér vantalið hættu.
17: Já, já, já, það vísum við þetta gata sem var ekki mikið keir.
15: Nei.
17: Já, já. En hins vegar, af því að þið voru nú að tala hann við lögreglunni í sambandi við þetta ránhjá sem rúmana.
15: Já, þjófnað á víst að kalla þetta.
17: Já, ok, þjófnað. Mm-hmm. En sko, þegar einstaklingur lendir í því að það er tekið að peningur á honum af bankareikningi eða korti eða eitthvað, þá virðast þeir bara alls ekki fá peningin. Ég þekki nokkra sem bara hafa aldrei fengið pening og tapað mörgum miljónum. En þegar að bankin sjálfur lendir í tjónu, þá er ekkert mál að fá peningin. Hver er munurinn á þessu?
16: Ég er ekki heyrt að þessu áður. Getur útskýrt eitthvað aðeins nánar?
17: Já, ég veit alltaf fyrir einn einstakling sem bara hefur hreinlega bara hafi verið tekið út af reikningum, bara ólöglega, af einhverjum hakkurum. Og einum tilfelli var það 6 miljónir. Og við komum til að búin að vera í meira en áreina að fá peningin, en það fær bara ekki peningin.
15: Já.
17: En núna er bara peningunni komin þegar bankin er að tapa, þá er peningunni komin bara eftir einn dag.
15: Já, þú vilt meina að menn bera fyrir sig þegar venjulegt fólk lendir í þessu eða almenningur að þá sé tæknilega ómögulegt að ná peningunum aftur.
17: Já, en þegar bankin er að tapa þá er það ekkert mál.
16: Það er ekkert mál, já.
17: Mér finnst að mætti aðeins tala þetta, já. Því það eru mjög margir sem er að tapa fullta pening,
15: já.
17: Og banki segir bara að það er ekki hægt að ná peningnum.
16: Þetta skýtur svolítið skökku við.
17: Já, en þegar þeir sjálfur eru rændir, þá er þetta ekkert mál.
15: Já, þetta er fín spurning. Við bara förum í málið.
17: Já, mér finnst að mætti aðeins kanna þetta, því þetta er ekki sangjant, sko.
15: Nei, þetta er áhugaverð spurning.
17: Sjálfur hef ég ekki lent í þessu, bara taka það fram.
15: Nei, mitt. Herði Ingi, takk fyrir þetta.
17: Já, takk.
16: Bless.
15: Og næsti, góðan dag.
18: Góðan daginn.
15: Hver er þar?
18: Sælþröftur þetta ég.
15: Sælþröftur.
18: Herðu, ég ætla að tóma að tala að ég er bíð nút á landið, náttíðinni. og það á að vera niðurgreitt rafmagn til okkar til húsitunar en sko við þurfum að sækja það
15: niðurgreiðsluna
18: já, þetta kemur ekki sjálfkrafa
15: nei
18: það þú maður þarft að fara og sækja niðurgreiðsluna á rafmagn
15: ekki verið að breyta lögum þessu leiti við rættum við hann Jóhann Páli hérna daginn og hann vill jafna þetta eitthvað
18: já En við erum að fá niður ykkur slarmagn, við erum að það gert það, en núna það voru þannig að þú þarft að sækja það sérstaklega. Þú ert kannski í viðskiptum við, það eru kannski átta aðilega sem að selja rafmagn, en þú þarft að sækja þetta ef einhver enn eitt rafmagn með einhver aðrir eru að selja rafmagn.
15: Já, hvað en þarft að sækja
18: Þú þarft að sækja þetta hjá dreifi aðilega.
15: Já.
18: Já, og þú sveð rafmagnsetningin, og þá er þetta vestið 2-4 blöð með alls konar tölum og alls konar það er landsvirkjum sölur rafmagn og það er ákveðin kostnað fyrir sem landsvirkjum er að rukka og það er ákveðin sem að Rarik rukka við að dreifa og þannig að þetta er bara fyrir hinn almenna borgara að lesa úr þessum reikningum er alltaf hægt.
15: Já, margir millilegir.
18: Það er margir millilegir.
16: Og kannski hvað er þetta að velja á milli?
18: Já, sko, þú náttúrulega þú getur ekki talað mikið landsvirkjunar og svo er bara landsvirkjun.
15: Já, sem framleiðir rafmagnið.
18: Já, þessi landsvirkjun framleiðir, svo er það bara dreifingin.
15: Einmitt.
18: Þess sem að dreifingin frá þeim. Svo er það Rarik sem að kaupir af landsneti.
15: Já.
18: Og svo er þessi klokkar. Já. Og það er þeir rukkar báði fyrir dreifinguna.
15: En er þetta eitthvað nýtt að þurfa að sækja niðurgreiðsluna?
18: Ég bara ekki alveg vissu, ég nú stattur hérna á Reyðafirði, þar er lítil rafstöðar og það var rafveit að Reyðafirði var til staðar hérna og þeir, það bara kom sjálfkvað frá þeim, en eftir það þeir hættu að þá þarf maður að sækja þetta sérstaklega og það er líka út af því að nú er komið þessir langi póstur áður en að kemur til okkar, það er þessi tveir aðilar sem er rukka fyrir treyfum og rammarinu og það er kannski fyrir það ég bara var að tala við morg og það voru tveir aðeins sem vissi ekki dæmið það þeir þurft að sækja þetta
16: Já, vissi ekki dæði
18: Nei, vissi ekki dæði
15: Munar þetta miklu?
18: Já, ég maður eitthvað að muna miklu það var bara einhver verið að tala undir daginn eitthvað sem hann var að gera eitthvað verkefni eitthvað og hann bóði með dinna á þetta þessi kona hún hefði gert hérna rannsóknir hans og það var bara stór hluti af fólki sem að notendum og sem að vissi ekki það þeir þurfti að sækja það og fengi ekki neikast þessi þeir voru ekki að sækja það þetta kemur ekki sjálfkjóða þú verður alltaf að leita við verðum alltaf að leita okkur að þetta kemur ekki til okkur sjálf
16: þetta er komið á framfæri þröstur
18: það er eitt annað og það er það að því þannig að vera tannum að virka fyrir vestan
16: Já.
18: Það er eitt sem að ég er að hugsa það var gerður vegur yfir Gilsfjörð og brú
16: Já.
18: Og brúin er ekki af kannski 5% eða 10% af veginum í Breiðafirði er ein mestu munur á milli flóð og fjöru eftir 4-5 metra 4-6 metra hefur það aldrei komið ég ætla bara aðtöðum hafa mér ekki aðtöða það hvorki hjá vegargerinni eða sérstaklega eins og hjá bara landsvirkjum eða hverja sem er að virkja þetta alveg gigantísk mikið held ég sjávar föllin þetta er stór og mikið fjörðu fyrir innan Gilsfjörðu þetta er mikið vart sem að fer að myndi brúna fram og tilbaka
15: þetta er mikið kraftar
18: þetta er mikið kraftar og ég hafði vilja því bara aðtöð það hvort að þetta hafi aldrei komið til greina að gera þetta og með þess að skrýta þegar að brúna buða sín tíma þetta skuldi ekki hafi verið komið umræðin eða hugsa um að gera þetta
15: Já, herðu, þetta er aðdeglisvert, skoðum þetta, kæra þakki fyrir að hringja.
18: Það er það, hverja, bless.
15: Bless, bless.
16: Og yfir í næsta, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
19: Já, góðan dag, Sigurður heiti ég.
15: Sæll, Sigurður.
16: Sæll, blessaður.
19: Það er Aftenboró, mistar Aftenboró.
15: Já.
16: Það er svolítið rokkjaður.
19: Já, það er alls ekki þetta, ég er í sorgbyrjunni og alltaf brála rokkinn.
16: Ok.
19: Vissu þau það, með Aftenboró, að það vildi engin takan til að byrja með, engin sjóvartur.
15: Já, þurfti hann að tróða sér að.
19: Það var vatnið sem sögðu nei, enginn hefur áhuga á svona, náttúrulífsmyndum og það. Það var eitt sem tók sjensinn, og hann er enda hjá þeim í dag. hann er búin að halda sig við það og það er samt búið bjóðan um morgfjár hérna aðra sjóvarstöðar til að koma yfir en að þegar þeir sögur neyð við hann í byrjun það sagði hann bara neyð við það
20: sem þetta, er náttúrulega stjón Sigurður, þetta komið mitt fram í þættunum í gær
19: Já, það, já, ég var ekki að horfa
20: þetta Já, já, þetta kom alveg bersýnilega fram sko. Hann barðist fyrir því að fá að sína náttúrlýsmyndir og það sem að gerði útslagið var einmitt á þessum tíma þegar litasjónvarpið kom til sögunar þá fóru allir að horfa sko. Það var svona athyglin sem að David Attenborough náði í gegn
21: Það fór til lit
20: já.
15: Var það BBC sem að
20: Já, það var BBC
15: Við þökkum þeim fyrir að hafa ráðið hann
19: Já, guð þessi lof, sko, þetta ég elskir það mann, sko.
20: Já, stórkóslegur og allan
15: átt. Mikill meistari. Herðu, gæra þakki fyrir að hringja. Þetta
19: er mikill missir þegar hann fyrir.
15: Já, akkurat.
20: Svo sannarlega.
15: Bestu hvað þetta leigja.
19: Já, takk fyrir, sem leigja til bæinn.
15: Takk, takk.
19: Já, bæ, bæ.
21: Og einn er viðbútt, er ekki tími til þess?
15: Jó, einn er viðbútt. Góðan dag.
19: Já, góðan dag, Gunnar Reiti, ég hvort að fólk væri ánægt eða ónægt með
15: Nú var þetta stjórn í sveitafélaginu?
19: Já,
15: já,
19: já Hérna, þið verður svolítið hiss á að heyrðist mér að, að samfylkingin fengi ekki meira
15: Já, þú ert að tala fylgiskonunina
19: Já, fylgiskonunina
15: já.
19: Og hérna það er náttúrulega vegna þess að þeir hafa gefið þarna margar bensinstöðvar lóðir og snuða reykvíkingu um marga miljarda og til dæmis sá sem að fekk útlutað þarna við snorrabrytina minni mig blóðinni og seldi hana og sá sem keypti af honum hann hafði 5 miljard nei hérna 500 miljard, miljónir út úr krafsinu
21: Stóð samfylkingin fyrir því?
19: Hvað séru?
21: Stóð samfylkingin sérstaklega fyrir því?
19: Já, hún réð, þeir hafa nú nefnt bara líka Dag Eggertsson í þessu sambandi, þeir sem að tala mest þetta.
21: En
19: sjálfsögðu voru hana vinstri grænir var það ekki líka og kannski viðreist þá, ég man það ekki bara.
21: Nei.
19: En svo eru aðrir upp á höfða, svona lóðar hafa það sem að samningurinn útrunin. Þeir eru ekki að fá krónu fyrir sinn snúð þeir verða rífa líka fasteignirnar
15: Herru, við erum fallir á tíma nú verðum við að styrta úr fréttastofuna takk fyrir að hringja
19: ég var
15: að
19: reyna að koma svo rætt út
15: já, þér tókst það, takk fyrir
19: já, bæ Bless. Reykjavík síðdegis
22: Laugavegur 170 er komin í sölu heklureitur.is Sánaklefar Jaks handverk
23: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
24: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
25: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
26: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is
27: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá
28: Grísakótilettur í hvítlökspipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
29: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
30: Svona þættir að við sem er óbærilega leiðileg.
29: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðins á Sýn Plus.
31: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
32: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
33: Kjósum viðreist.
0: setjum skólana og börnin í forgang. Við reist í Ísafjörðabæ, XC.
1: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Framtíð 60 fyrirtækja og rekstraraðila á Ártúnshöfða í lausulofti vegna óvissu lóðarlegu samninga. Talsmenn þeirra segja gríðarlega hagsmunu í húfi og fjölda starfa undir. Fyrirtækja eigendur og rekstraraðilar á leigulóðunum hittu frambjóðundir í Reykjavík í dag til að reyna að átta sig á stöðinni.
2: Hljóði í fólki mjög þungt og við rauninni bara krefjumst þess að borgin semji við okkur annarkvort til lengri tíma til að tryggja stöðuleika eða semji við okkur með uppgjöfsákvæði svo við getum tryggt verðmæti hérna á svæðinu.
1: Sagði einn aðilana. Fréttamaður okkar Berghildur Erla var á fundinum í dag og mun greina nána frá þessu máli í kvöldfréttum sína klokkan 6:30 en hún ræddi meðal annars við frambjóðundir í Reykjavík sem boðaðir voru á fundin. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir vopnahléi gegn Íran hanga á blá þræði. Íran svöruð á föstudaginn tillögum Bandaríkjamanna með eigin tillögum sem fjalla ekki í krami vestanhafs. Þær fela meðal annars í sér að Íranir haldi áfram stjórn Hormúsund, að refsi aðgerði gegn Íran verði felldar niður og að Bandaríkjamenn láti af herkví gegn Íran. Trump svaraði spurningum blaðamanna í Hvíta húsinu í dag og sagði vopnahléi standa höllum fæti eftir að hafa lesið ruslið sem Íranir hafi sent, eins og hann orðaði það. Vopnahléi væri í öndunarvél og nær enga líkur á að það myndi lifa af. Oddviti framboðsins Betri sveit í Grímsnes og Grafningshreppi gagnrýnir sveitarstjórar hreppsins harlega í viðtali á Vísi og segir hann ekki óháða í umræðu kosningamáli í hreppnum. Fjóla Kristinsdóttir sveitarstjóri ræddi í viðtali í hádegisfréttum bylgjunnar fjölgun á kjörskrá og fjölda þeirra sem eru skráðu með ótilgreint heimilisfang í sveitarfélaginu. Lögheimilisskráning eigenda frístundahúsa hefur verið mikið í umræðunni fyrir kosningar og listi Betri sveitara mestu samansettur úr þeim hópi. Andrés Bertelsen, oddviti Betri sveitar, segir sveitarstjóran ekki óháða þar sem Fjóla sé sveitarstjóra efni hins framboðsins í sveitarfélaginu. Þá séu eðlilegar skýringar á fjölgun þeirra sem skráðir eru með ótilgreint heimilisfang. Nánari fjallaðu málið á Vísi. Gervigreindar myndband sem birt var á TikTok aðgangi Guðmundar Inga Þóróttssonar oddvita Flokks fólksins í Reykjavík hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Þar mátti meðal annars sjá Guðmund Inga veitast að Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingarinnar og Ingu Sæland dansandi káta. Guðmundur segir að dómgreindar leysi hafi verið að ræða. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Guðmundur að þau í flokknum hafi ekki gert myndbandi sjálf, heldur fengið það sent frá stuðnismanni og það hafi átt að vera létt grín. Það hefur nú verið tekið úr birtingu. Baldur Þór Ragnarsson óvænt hættur sem þjálfari karlalið stjörnunar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfukantasteldarinnar eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liðið í 2 tímabil og átti ár eftir af 3 ára samningi sem hann skrifaði undir sumarið 2024. Ekki ljóst hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjórnunar segir að leita nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6 þar sem við förum yfir alltaf helsta í kvöldfréttum en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
32: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
21: Við komum í sæl aftur, þá leggjum að stað í seinni helming af Reykjavík síðdegis. Við verðum hérna félagandi til klukkan 6:30 og það margt framundan.
15: Já, við ætlum að heyri Ómari H. Kristmundssyni, stjórnsýslufræðingi og prófessor emeritus við Háskóla Íslands sem OHF, rekstrarform ríkisins, við öllum við dansir í síðustu viku.
21: Já, og út frá greina Sigurðssona byggingarverkfræðings og hann talar í greina á vísu skuggalegt net opinbera hlutafélaga OHF sem virka sem svarthól fyrir almannafé. En hvað þetta eiginlega?
15: Já, og sumir tala ríki í ríkinu þegar að tala best að þessum félögum.
21: Og við verðum síðan alveg í ruslunni hérna rétt og eftir því Lísbet Sigurðardóttir lögfræðingur viðskiptaráðs ætlar að kíkja á okkur. Hún hefur verið að tala sorp og rusl.
15: Já, og gert samanburð milli sveitarfélaga.
21: Já.
15: Svo ætlum við að fá til okkar Kristján Hafþórsson hlaðvarpsstjórnanda og fyrirlesara. En hann gerði meistararitgerð í nýsköpun og viðskiptaþróun hlaðvarp. Hvernig að koma hlaðvarpi á laggirnar?
21: Já, ég held að sé nú tiltölulega auðvelt og þarf bara lítinn tækjabúna til þess að gera það. bara iPhone og byrjar að tala
3: til að byrja
21: og svo upplótum maður bara eitthvað í ský en hérna en það er peningur í þessu og það er svona viðskipti og þetta er að verða stærra og stærra og meiri hlustun en Kristján er búin að vera að skoða þetta og skrifaði meistararit gerðum þetta sem ber heitið frá áhuga máli til iðnaðar
3: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á borgarpolitíkinni með Grétari Þóri Eyþórssyni, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri.
21: Já, hverju eigum við von núna síðustu dagana? Núna verður kosið á laugardag eftir örfáða

0: Það eru 5 dagar til stefnu þangað til að kjördagur rennur upp.
1: Og mikið spenna og við heyrðum í hátæðisvettum bylgjunar á hann að, að það brjála að gera í hlýðasmára 1 en það geta kjósendur kosið í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu og sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hann sagði að hátt í 30% aukning sé á utan kjörfundar atkvæðagreiðslu hjá íbúum á höfuðborgarsvæðinu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum árið 2022.
0: Já, enda margir kannski á faraldsvæti líka.
1: Já, það mikil spenna í loftinu einhvern veginn og
0: það svona,
1: Já, margt að gerast.
0: En það spurning, hvernig stjórnmálafræði prófessorinn metur stöðuna svona stuttu fyrir kosningar?
1: Og stjórnmálafræði prófessorinn á línunni Grétar Þór Eyþórsson, komdu sæll Grétar.
2: Já, komið sælir.
1: Já, vika í pólitík sagður langur tími en það bara 5 daga núna.
2: Já, það þá aðeins styttri tími heldur en vika en það getur nú ýmislegt gerst á 5 dögum og það eru þetta margir kjósendur sem að gera upp hugsin svona á allra síðustu sólarhringunum þannig að við skulum sjá hvað gerist
0: Já,
2: en auðvitað svona búin að teiknast upp ákveðin mynd af þessu það óneitanlegt
0: Já, en ef við skoðum aðeins Reykjavík nú þetta greiðslukortamál að koma upp mun það hafa áhrif heldur?
2: Já, áttam ekki á því ég ekki alveg viss það þetta nú ekki kannski stórt í umfangi og ekki kannski kannski endilega þess eðlis þetta virðist snúast einhverja greiðslur sem hafa verið yndar af hendi og það hafa ekki fengist hún hefur þurft að sýna meiri gott með hérna greiðslunum fyrir einhverjum smóttir ég veit ekki svo sem hvaða einhverju leigubílar eða hvaða og það gögn hafa getur verið til staðar maður þekkir þetta nú bara sjálfur ef maður fer til útlanda og hérna allar að svo að fá endurgreitt ýmsan kostna sem að maður hérna leggur út fyrir og svo tínir maður kvitturinn frá leigubílum þá situr maður bara uppi með það
1: Já, Greta, þú ert nú ekki kjörinn fulltrúi
2: Nei, ég er það að vísu ekki ég þekki þetta bara, úr þessu umhverfi
0: En er tímasetningin á því að þetta kemur fram? Er þetta heldur gert til þess að reyna að hafa áhrif á kosningabaráttuna?
2: Ég held að það hljóta að vera náttúrulega, ég held að sko, tímasetningin svona nálægt kosningum er auðvitað engin tilviljun, ég held að það sé ekki hægt að segja það. Og þetta er sett inn auðvitað á viðkvæmum tíma.
1: Já.
2: Hver svo sem hefur gert það? Ég er þetta ekki hugmynd það.
1: Og koma sitjandi borgarstjóra í vandræði?
2: Mögulega, já, þetta bara pólitík.
1: Já.
2: Menn nota ýmis klækjabrögð og það ekkert nýtt undir sólinni.
1: Nei, megum þá eiga vona einhverju fleiri slíku svona á síðustu dögunum?
2: Já, hvað veit ég? Það aldrei að vita, en svo bara spurning hvað menn hafi í handraðanum ef þeir vilja það, hvort að koma einhverja bombur eða neyxli, sko, geta nú stundum haft áhrif. Ég átta mig alveg á því hvort að kannski þetta muni hafa svo mikil áhrif að það kann alveg að vera.
0: Já, en Greta, hvernig metur svona stöðuna svona með að við síðustu kannanir? Hvernig er þetta teiknast upp?
2: Já, það augljóst þykir mér að sjálfstæðisflokkurinn í mikill sók og mun verða náttúrulega Sigurvegar þessara kosninga, það bara spurning hvað hann fær mikið. En það að mælast þarna með uppbundir eða með jafnvel yfir 30% atkvæða. Og hvað átta menn reyndar fjekk flokkurinn þetta árið 2018 undir forystu Eyþórs Arnalds en þá var nú reyndar myndaður öðruvísi meiri hluti eða meiri hluti án þáttöku sjálfstæðisflokksins. En við skulum sjá, þarna sjálfstæðisflokkurinn að sækja fram eða við það sem að fyrir hefur verið og það virðist allavega í augnablikinu verið eins og að þeir sé að eitthvað að ganga á fylgi, ganga á fylgi miðflokksins.
0: Já, heldur að miðflokkun hafi toppað á röngum tíma og snemma?
2: Það hugsanlegt, þetta var dáltil hérna mikill skellur sem hann fekk í einna síðustu könnurinni í borginni en ég hef nú alltaf sagt það að maður verði nú kannski að vilja að sjá þegar að verða svona stóra breytingar þá vil ég maður nú sjá aðra mælingu í viðbót sem maður myndi þá staðfesta það, þannig að ég vil nú kannski aðeins bíða eftir því áður en að maður verður með ofsverar yfirlýsingar.
1: Já, samfylkingin er nú búin að vera í meira hluta samstarfi frá árinu 2010 í borginni, finnst þér að flokkurinn eitthvað líða fyrir það núna?
2: Ég held að ljóta vera að það er búið, þetta er svona 16 til 20 ára eftir hvernig við lítum á þetta sem við erum búin að vera í meiri hluta. Jú, ég held að það sé hafi verið svolítið hart sókt að samfylkingun í aðdraganda þessara kosninga og þetta er búið að vera, greinilega búið að vera mikil varnar bara átt að þarna og það er alveg ljóst að þetta getur enda með því að þeir verði utan meiri hluta en á þess að maður geti nú kannski endilega neitt sagt fyrir það, þú veist, þið vitið náttúrulega þegar hérna, úrslitin raðast upp og menn fara að leggja saman menn og sæti að þá veit maður svo sem ekkit alltaf fyrir fram hvað niðurstaðan verður í því.
0: Nei. En ef við lítum á þetta svona út frá hægri vinstri, hvernig sýnist þér þetta að vera teiknast upp á því leiti?
2: Já, það er svona ákveðin hægri bylgjaði og fyrst og fremst þá með því að sjálfstæðflokkurinn er að vinna á. Miðflokkurinn er líka að vinna á. Viðreisn er að vinna, virðist alltaf að vinna ágætan sigur, en svo hefum heldur ekki gleyma vinstrinu sem er á móti, sem er líka að sækja mikið á.
1: Já,
2: og meðan að samfylkingin á í vöka verjast, þannig að þetta er ekki alveg einhliða hægri bylgja kannski.
1: Og svo er það hvernig samstarfið verður eftir að búa að telja upp úr kjörkásunum, maður heyri svona viðreisn ekkert eitthvað áfjátt í að mynda meira hluta með miðfloknum, framsónaflokkurinn allar ekki í samstarf með samfylkingu, en hvað með sjálfstæðisflokkinn og samfylkingu, hvernig litist þér á það?
2: Það er ekki hægt að útiloka það. Það er alls ekki hægt að útiloka að það geti orðið samstarf þar því að það eru svona ákveðin tregða og jafnvel stíflur á milli annarra flokka eins og viðreisnar og miðflokksins þar sem að er svona mörguleiti hugmyndafræðilega fer ekki vel saman. Þannig að já, það er... Þetta getur á endanum bara orðið nokkuð flókið.
1: Já.
2: Svona en svo getur líka verið að dragist upp einfaldari mynd þegar allt er komið upp á kossunum, sko.
0: Getur verið að fólk svona farið að skoða og kjósa taktíst, þar er þess að þeir sem sjá fram á það að frambóðu þeirra nær ekki manni inn, að þau atkvæði færist eitthvað til?
2: Það er alveg mögulegt. Við höfum alveg dæmi slíkt taktíska kosningu. Það er alveg hugsanlegt að þeir sem að svona sjá sæng útbreyta fyrir sitt frambúða, þeir fara að huga að því að koma atkvæðinu betur fyrir þannig að það verði að manni ef við getum orðað þannig.
1: Já.
2: Auki líkurnar, þannig að það er alveg hugsanlegt. En þá verðum við að svona áður en við getum farið að spá mjög verulega í það, þá þurfum við að fara nær kosningunum og sjá kannski einum, tveim dögum áður, þá getur slíkt orðið meira líklegt ef annað borð það verður.
1: Og við erum komin í lokasprettin, það eru örfóðu dagar í kosningar, heldur að það muni skipta miklu máli það sem að flokkarnir hafa fram að færa núna síðustu dagana?
2: Já, það er ekkit víst og þeir eru náttúrulega að auglýsa mjög mikið samfélagsmiðlum, sjónvarpi, útvarpi. Ég veit ekki hvort að sko, eins og staðan er núna svona fáum dögum fyrir kosningar hvort að menn sko nái meiri árangri endilega með þau málefni sem þeir eru með. Þetta er kannski meiri spurning um hvernig þeir koma fyrir og
0: já, þarna stýrta persónu meira máli.
2: Já, hvort að þeir sko hérna verði fundin einhver högstaður á þeim sem við vitum náttúrulega ekki, en ég held að mörguleiti sé þetta nú farið að setjast.
0: Já, akkurat.
2: Málefnalega, ég held að sé nú nokkuð ljós hver og einn ætla sér eða vill eða talar fyrir.
0: Já. Já, þetta verður spennandi í borginu og reyndar á fleiri stöðum á landinu, en stóri dagurinn á laugardaginn kemur. Greta Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Akureyri. Kæra þakki fyrir spjallið og bestu kveðið norður.
2: Já, takk.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn. Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla. Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend. Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur. Hreinlega allt til hreinlætis.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
6: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
7: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
9: Taxfrí í öllum verslunum. Pennin Eymundsson.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Ja, það er komin í könnun inn á vísi.is og bildin.is. Nú voru að velta fyrir okkur eins og áður sveitastjórnarkosningum.
1: Já.
0: Ætli fólk sér búið að gera upp hugsin?
1: Nei, ég meina það eru sex dagar í þetta, sko.
0: Já. Ég meina sumir hefur leiði ljóst fyrir hjá mjög mörgum.
1: Já, já.
2: Allt sem margir svona óakvinnir.
0: Já.
1: Já, ég held að séu ansi mörg laus atkvæði í loftinu.
2: Flöktandi fylgi.
1: Já, ég hugsa það.
2: Já, gaman að tekka þessu.
0: Já, verður minnið í stóna morgun. Herðu, voruðið búin að sjá þessa frétt af Curiosity, game jeppanu sem að NASA kom á Mars.
2: Nei.
1: Nei.
0: Þeir lenti smá vandræði með þennan game jeppa. Smá klandur.
1: Hvað sprakk á honum með það?
0: Já, hann náttúrulega vinna þarna rannsóknastörf og keiri þarna og svo borar hann í grjót og tekur sýni.
2: Já.
0: En hann var sem sagt að bora í stein sem að kallast Atacama þegar að þeir allir sem að draga borin inn aftur að þá var borin fastur.
2: Úps.
0: Dró bara þennan 13 kíló að grjótnullung með sér.
2: Já.
0: Og þá eru góður á dýr. Hvað gerirðu ef að bóri fastur á Mars?
1: Já, þú bara skilur hún eftir og lætur þig hverfa.
0: Nei, það tók nokkra daga og marga tilhörnir að hrista og snúa bornum þangað til að steinni brotnaði.
2: Já, náðist það?
0: Þannig að náðist.
1: Já, já.
2: Já, ok. Þetta mikið verma, þetta þetta dýrbúna er örgulega líka.
0: Já, já.
2: Vont að missa hann. Herru svo lenti Leo 14. Pái, hann lenti í vandræðum.
1: Nú, segðu okkur frá því.
2: Hann hérna var náttúrulega kjörinn páfi og hérna og hafði samband við banka útibúið sitt í suðurhluta Chicago daginn.
0: Mm-hmm.
2: Að því núna alltaf komið nýtt símanúmer.
1: Já.
2: Og það er bara uppfara reikningin, eitthvað bankareikningin sinn.
0: Nýtt heimilisfang.
2: Heimabankan eða eitthvað, já, og nýtt símanúmer.
0: Mm-hmm.
2: Og það var bara vesend. Það var bara meiri hátta vesend. Því hann þurfti að fara, þannig að það er að við eitthvað þjónustu fulltrúa, sem bara neita að breyta neinu hjá honum. Því hann þurfti að mæta í eigin persónu, í bankaútibúið.
1: Í bankanu.
2: Til þess að breyta reikninginu sín.
1: Og Leo Páu var talað komin í Vatikanu.
2: Já.
1: Já.
2: Kemst ekki.
1: Næ.
0: Örlítið upptekinn.
2: Já, það er svolítið vesend sko.
0: Já, já. En bankin harður á sínu.
2: Já, já, já. Tölvan sagði bara nei.
0: Já.
1: Þetta er ótrúlegt.
0: Herðu, svo las ég hérna sögu af konu sem að tók upp blýjant 70 en hún var að halda myndlistasýningu núna, 99 ára gömul.
2: Já,
0: nú er hún að vera að tekna og lita í tæp 30 ár og nú var komið að því að sýna afraksturinn.
2: Já, hvað var þetta?
0: 99 ára gömul, þetta var í Bandaríkjunum.
2: Já, frábært.
1: Og hver var afraksturinn?
0: Fjöldin allra myndum.
1: Já.
0: En þetta bara rennir stóðum undir það. Það er aldrei á seint að byrja.
1: Nei, akkurat sko.
0: Að taka sér upp ykkur áhugamál.
1: Akkurat sko. Það er bara hlutis.
2: Mjög gott.
0: Herðan, hér eftir skamma stund þá ætlum aðeins að ræða OHF. Reynd að byrja þá umræðans í síðustu viku.
2: Já, og við vorum svolítið að vitni í grein hans Sigurðar Sigurðssonar byggingaverkfræðings sem er nú búin að skrifa mikið nýja Landspítalann og hann var einmitt að tala hérna. Já, þessi, hann var, greinin hans á vísi bara yfirskettur hann kerfisbundin ránsfengur.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig OHF væðingin breytti líðveldinu í sjálfs afgreiðslu stöð.
0: En hvernig sér stjórn sýslufræðingurinn þessi mál? Við ætlum að ræða við Ómar Kristmundsson hér eftir augnablik.
3: Hvað er fólk að tala um?
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við höfum svolítið verið að ræða hérna OHF eða opinbert hlutafélag.
1: Já, og svona kosti og galla þess að vera með slíkt fyrirkomulag.
0: Já, hann Sigurðsson byggingaverkfræðingur, hann hefur skrifað mikið nýja Landspítalann og grein hans á Vísi daginn, hún bara yfirskriftina kerfisbundin ránsfengur, hvernig OHF-væðingin breytti lýðveldinu í sjálfsafgreiðslustöð.
1: Já, hann er komið til okkar Ómar H. Kristmundsson, stjórnsýslufræðingur og prófessor emeritus, velkomin.
2: Takk.
0: Já, fyrsta spurningin á þig, Ómar, hver bað OHF og kannski rekur sögu þess fyrir okkur?
2: Já, það er ríkið hefur í sjálf sér alltaf verið að leita að besta rekstrar fyrir komalæginu og núna svona frá aldamótum að þá hefur tíðkast að nota hlutafélagaformið og þar á meðal sérsagt opinber hlutafélög til þess að halda utan ríkisverkefni en það má bæta því við erum með, ég held svona einhvað í kringu 40 fyrirtæki sem að eru rekin undir nafni opinberra hlutafélaga eða hlutafélaga eða einkahlutafélaga og þar af er svona helmingurinn einkahlutafélög og þá erum við að tala um að sko, við erum að nýta einkahlutafélagaformið til þess að reka einhverja sameiginlega stoðþjónustu fyrir stofnanir. Það getur hentað vel þegar við erum að tala um rekstur, sameiginlegan rekstur.

0: Og ég held að varandi einkahlutafélögunum þá sé það nú oft ástæðan. Nú, opinberu hlutafélögin eru svona tiltölulega nýkomið rekstrarform á Íslandi, svona tiltölulega. Við höfum hins vegar verið, við erum hins vegar með dæma það að ríkið gangi inn í hlutafélagaformið og það gerðist auðvitað þegar að eftir hrunið, þegar að fyrirtæki sem að töldust samfélagslega mikilvæg var bjargað
1: já, já.
0: Og þá gengum við inn í þetta form.
1: Mm-hmm. En varandi OHF, hann Sigurður nefnir hérna, hann talar hérna að við sem komum með skuggalegt net opinbera hlutafélaga eða OHF sem virka sem svarthól fyrir almannafé. Tekur undir það?
0: Það hefur sko almennt, ef við lítum til dæmis á OCD skýrslur, að þá hefur, þá hefur stundum verið nefnt að ógagnsæi gerir það verkum að fólk vitir að nú ekki hvað liggi að baki ákveðnum ákvörðunum.
1: Þetta er svona lokað vistkerfi.
0: Þetta er lokað vistkerfi og
1: pólitískir bitlingar hann í skjóli nætur?
0: Já, sko, þetta býður auðvitað upp á misásti umræðu það.
1: Mm-hmm.
0: Og stundum hefur verið talað myrkraherbergi lýðræðisins í þessu sambandi. Aðal atriðið í sambandi við opinber hlutafélög er það að það þarf að vera alveg skýrt hver tilgangurinn er. Hvað er réttlæti það að nota þetta félagaform, er einhver önnur form sem að gilda og hér skiptir gríðalegu máli að það er það að við erum að færa reksturinn í einhver réttalegt umhverfi og við hérna borgararnir, við erum eigendur. Hvernig tryggjum við það að koma okkar? Við getum kannski sagt að þessi orð skipti ekki máli en þetta skiptir mjög miklu máli vegna þess að undirstaðan að okkar lýðræðis fyrirkomulega er svo kvöldu umboðs og ábyrgðakeðja. Við gefum okkar fulltrúum þingmannum umboð, tímabundið umboð til þess að fara með vald okkar og síðan er þingið með ákveðu það hver tekur sérstætt fer með framkvæmdavaldið ráðherrarnir taka síðan ákvörðunum það sérstætt hvernig framkvæmd bála er háttað og felur það síðan starfsmönnum og svo framvegis og framvegis.
2: Þannig stendur talað ríki í ríkinu þegar að talaður þessi opinberu hlutafélög?
0: Já, hættan er á að sko þessi umboðskeðja verði svolítið losaraleg og þá fara menn að tala ríki í ríkinu.
1: Mm-hmm.
0: Það er til dæmis það að menn velta fyrir sér hvernig er valið í stjórnir og hvernig eru til dæmis laun stjórnarmanna ákveðin.
1: Mm-hmm.
0: Og í því sambandi er ágætt að nefna að það var held ég bara síðasta ári sem að fjármálaráðherra ákvað að setja reglur val stjórnarmanna. Sem að ég held að setja fyrirmyndar og það er alveg í samræmi við þessar OCD viðmiðanir.
2: Hvernig eru þessar nýju reglur?
0: Það er að leggja áherslu á, og það er náttúrulega bara í lögum, að menntun og reynsla, að hún þegi að velja í stjórnir á grundvelli þess og það er valnefnd og þá er ég talarindar stærstu opinberu hlutafélögin.
1: Mm-hmm.
0: Og það er valnefnd sem að velur eða á að velja hæfasta starfsfólkið og þetta held ég sé spor stórt skref í rétta átt að tryggja þetta gagnsæ.
1: En ef ég bara spyrir beintdómar, er þetta gott eða slæmt að við höfum svona OHF félög, opinber hlutafélög?
0: Ef við tryggjum þetta gagnsæi og ef við tryggjum það að allt sé upp á borði þá getur það henta til dæmis þegar við erum með það sem að kalla er náttúrulegin okkur eins og til dæmis orku orkuveitur og starfsemi það sem að ríkið er raunverulega ráðandi og er með mjög mikla sem sagt, fjárfestingar.
1: En í samkeppnisrekstri?
0: Já, sko, í prinsipi þá á ríkið ekki að vera í samkeppnisrekstri. Það þarf einhverja sérstaka réttlætingu fyrir því.
1: Gilda samkeppnislög um ríkisútvarpið OHF?
0: Hey, það er góð spurning. Ég vil nú ekki fullyrða það en ég geng út frá því að svo sé ekki vegna þess að ef svo væri þá myndi hinn ef skattur vera talin ólöglegur. Þannig að ég geng út frá því að það sé ekki.
2: En þú segir að þetta sé í lagi á meðan að gegnsæði þið til staðar en það er ekki í dag.
0: Ég held að við getum sagt það að þetta hefur færst í rétta á. Og það má gera talsvett betur í þessum efnum og ég held að fjármálaráðherra hafi unnið að því en ég tek alundi það, þetta hefur ekki verið nógu sýnilegt. Mér finnst til dæmis alveg til fyrirmyndar að það sem að kemur fram til dæmis á vefsíðu ráðuneytisins að það er nákvæmlega tilgreint hver laun framkvæmdastjóra og stjórnarmanna er. En við vitum náttúrulega ekki hvað liggur þetta til grundvallar þessari ákvörðunum það að til dæmis að stjórnarmenn séu með þetta há laun.
1: En tekur undir það að það hefur voru lítil umræða verið öll þessi OHF félög. Af hverju er það?
0: Sko, já, ég er sammála því og af hverju ég bara gerir mér ekki grein fyrir því. Það var einu sinni mann ég eftir því að það var talsverð umræðum það þegar að hugmyndin var að breyta rekstri í opinbert hlutafélag, þetta er bara fyrir tveimur, þremur áratugum,
1: já.
0: Þá var mjög mikil umræðum það vegna þess að þá sem sagt snerist umræðum það að við varum að kippa úr sambandi til dæmis stjórnsýslu lögum, starfsmannalögum og svo framvegis. En ég er sammála því, það er ótrúlega lítil umræða um þetta og líka til dæmis það að hverju er þetta form valið frekar en eitthvað annað og sko, það er ekki sjálfgefið og það verður að vera alveg skýrt og það er ekki hægt að nota bara einhverjar almennt orðaðar setningar eins og skilvirkni og svo framvegis.
2: Já, setja punktin hér, Ómar H. Kristmundsson, stjórnsýslufræðingur og prófessor emeritus. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
7: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
10: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
13: Winkler Von, alvöru vatnsvörn fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
14: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
15: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
18: Traustar fréttir og frábær tónlist.
19: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.

0: eitt af því sem rætt sérstaklega fyrir sveitastjórnarkosninga, það svona nærþjónustan.
1: Já, tómar tunnur, umbætur í sorpþjónustu yfirskipt úttektar viðskiptaráðs á sorpþjónustumálum sveitafélaga núna í aðdraganda kosninga. Það vekur einna mesta athygli í þessari úttekt að sorphirðugjöldin, þau eru hæst í Reykjavíkurborg, þessum þau eru 85.000 krónur á ári en lægst í Reykjanesbæ, þar eru 62.000 krónur en kostnaður vegna sorpþjónustu sem hvað þessari úttekt hefur hækkan er í tvöfalt hraðar en almennt verðlag.
0: Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingu viðskiptaráðs er komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Hversu fóruð þið þessa úttekt?
2: Já, eins og þið nefndu, þá er sorpþjónusta náttúrulega grundvallar þjónusta sem að snertir öll heimili og alla íbúða. Það skiptir okkur öll mjög miklu máli að tunnurnar séu tæmdar við ákveðum þessa yfirskrift, náttúrulega bara því að þetta er það sem við viljum, er það ekki, tómar tunnur. Svona að þessari þjónustu sé sent og við þurfum í rauninni ekkert að hugsa um það meira að bara við flokkum og skilum okkar sorpi og svo eru tunnurnar dæmdar. Þetta svona okkur langaði til þess að kafa aðeins dýpra í það hvernig þess er háttað og kannski þá sérstaklega milli sveitafélaga, hvernig reksturinn er, hversu mikill rekstur er af hálfu hins opinbera og hvaða tækifæri eru til þess að nýta þá krafta engaðala og tæknilausnir til þess að bæta og auka hagkvæmni í þjónustunni.
1: Þannig að þið viljið engavega þennan bransa?
2: Nei, við rauninni alveg viðkunum það og sjáum það að sorpþjónusta, eins og ég sagði, er grundvallar hlutverk sveitafélaga, en það þýðir ekki það að sveitafélag þurfi að sinna allri þjónustunni sjálf eiga bílana sem að sinna sorpþjónustunni og finna upp allar lausnir við þessu. Held ég að engaðlega séu í flestum tilvikum mun betur til þess fallinir. Við sjáum líka bara hvað engaðlegar hafa stigið inn á þennan markað. Ég meina ég get nefnt bara fyrirtæki eins og barnalopuna og efnisveituna sem hafa svona búið upp á nýja þjónustu á undanförnum árum. Ég held að þessi mjög mikil ánægja með innkomu þessara aðla inn á markað og bæði innlendæmi og erlendæmi sína að engaðlar sinna vel flestri sorpþjónustu.
0: En er mikill munur á milli sveitafélaga hvernig þessari þjónustu er háttað?
2: Já, það er töluverður munur. Á höfuðborgarsvæðinu er í rauninni þessu má kannski skipta í annars vegar sorphirðu og svo sorpmóttöku og sorphirðan, þess að þeirra einhver sækir sorpið heim til þín, hún er í flestum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu boðin út. Reykjavík er þar eina sveitafélagi sem að býður sorphirðuna ekki út. Öll önnur sveitafélög bjóða sorphirðuna út. Hins vegar er það þannig að sorpmóttakan er unnin í samstarfi milli sveitafélaga og höfuðborgarsvæðinu og innan sorpu. Og þegar sorpa var stofnuð á sínum tíma þá var það vegna þess að sveitafélagin voru að sinna þessu sjálf og þá var það til þess að auka hagkvæmni. Núna er náttúrulega tímannir aðrir, bæði hefur þetta samkeppni aukist, einkaðalar hafa farið að ríða sér rúms og stíga inn á þennan markað. Þannig að ég held að það sé augljóst tækifæri til þess að endurskoða hlutverk sorpu til dæmis.
1: Guðmundur P. Friðriksson, umhverfisverkfræðingur sem starfa sem skrifstofustjóri og skrifstofu umhverfisgæða hjá Reykjavíkurborg, hann skrifar í aðsendir greina á Vísi. Já, hann setur svona alvarlegar athugasemdir við það sem að kallar villandi samanburð hjá ykkur með þessa úttekt og þeir að bera saman epli og appelsínur.
2: Ég vil reyndar meina að við séum að bera þarna saman epli og epli. Samanburðurinn okkar, af því að hann er að tala þarna kostnaðin, kostnað heimila, sem að við, eins og við sýnum fram á í greiningunni, er hæstur í Reykjavíkurborg, þrátt fyrir að í rauninni ánægjan sé hvað minnst þar þegar kemur að því að tæma tunnur tímalega.
1: Þeir eru að bera saman mjög lítinn hluta hirðugjalda.
2: Þetta er rauninni það sem við getum borið saman. Þannig er ekkit villandi við samanburðin sem slíkan. Vandinn er frekar sá að Reykjavíkurborg birtir ekki samanburðarhæfar upplýsingar sem að gera þá almenningi kleift að bera kostnaðin raunverulega saman. Þá svo að hann bendi þarna á einhverjar tölur, við höfum í rauninni, það væri bara fróðlegt að sjá þá þessar tölur og þá tilraun frá þeim til þess að bera hann saman við önnur sveitarfélög. Þetta er það sem við gátum borið saman með við önnur opinber gögn. Þannig að þetta gefur okkur ákveðna vísbendingu þó svo að við tökum það mjög skýrt fram í úttektinni að þetta sé með við þessar þá þessa tilteknu tegund tunna, þetta er meðast við að það séu tvær tvískipta tunnur á hvert heimili, við tökum það skýrt fram og það, það er ekki algjöld.
0: Eru tunnurnar tenda sjaldnar í borginni heldur en annars þar?
2: Já, við sjáum allavega vísbendingar um það annars vegar í þessum ánægjukönnunum sem eru gerðar. Notabene er ekki okkur borð tekur ekki þátt í þjónustukönnunum sveitafélaga eins og önnur stór sveitafélag. Þannig að það er ekki tekið út þar. En við sjáum til dæmis í þessari könnun sem við vísum til að það er aðeins 37% ánægja í Reykjavíkurborg og meðan ánægjan er 78% í Kópavogsbæ til að mynda. En svo sjáum við líka og það var forvitnilegt þegar við vorum að skoða þetta, þessi mál, að lang oftast eru fréttir fluttar af seinagangi eða töfum í sorpur þjónustu í Reykjavíkurborg.
1: Já, en hann nefnir hann það í greinu hann Guðmundur að nýleg könnun sýnir að 62% íbúi eru ánægðir með sorpur í Reykjavík, 12% ónægðir.
2: Já, það væri þó bara forvitnilegt að sjá samanburðin við önnur sveitafélög. Þetta er rauninni ekkert sem að við höfum forsendur til þess að meta með við önnur sveitafélög og þá eru þetta ekki samanburðar hæf gögna okkar mati. Mm-hmm. Þannig að það væri bara mjög forvitnilegt ef að Reykjavíkurborg vill bera saman sína þjónustu við önnur sveitafélög að gera það á sama grundvelli og önnur sveitafélög gera það.
1: En kostnaðurinn hefur hækkað sem hvað ykkar svona úttekt og þið fáið þess að tölu út 85.000 krónur ári í Reykjavík og hérna það er hægt að gera betur, þið viljið meina það?
2: Já, klárlega, ég held að það sé hægt að eins og ég segi, virkja enga framtakið og auka notkun tækni í þessum efnum.
0: Hvernig þá, hvaða tækni?
2: Já, við höfum heyrt af róbótum sem eru bara farnir að flokka rusl, geta aðgreint, eru með mjög mikla hæfni að aðgreina og flokka rusl en þá þarf líka að byggja upp þekkinguna og aðeinslega sjá í hag sinn í því að byggja hana upp og komast inn á markaðinn. Þar skiptir viðhorf sveitafélaga lykil máli.
1: Einmitt það, Lísbet Sigurðardóttir, lögfræðingur viðskiptaráðs, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Reykjavík síðdegis.
3: Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður

0: áfengislaus.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
3: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sögum þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
5: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
13: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 11 borgar og varaborgar fulltrúar, auk borgarstjóra og 4 embættismanna í Reykjavík eru til rannsóknar vegna gagnaleka í tengslum við birtingu ársreiknings Reykjavíkuborgar í lok apríl. Allir þessir aðilar höfðu aðgang að gögnunum. Lekin hefur verið tilkynntur til fjármála eftirlit Seðlabanka Íslands, innri endurskoðunar Reykjavíkuborgar og endurskoðunarnefndar. Þetta má sjá í bréfi regluvarðar til borgarráðs. Þar er vísa til alvarlegs gagnaleka á ársreikningi Reykjavíkuborgar þann 27. apríl og tengist frétt sem birtist á mbl.is klukkan 1:30 þann dag með öllum helstu upplýsingum og lykiltölum ársreikningsins. Tekir fram í bréfi regluvarðar Reykjavíkuborgar sé að ræða markaðssvik. Þá segir í bréfinu að það sé ekki sjálfstætt vald borgarfulltrúa eða annars starfsfólks að ákveða afnema trúnað af gögnum sem stjórnsýslan hafi merkt sem slík. Leki á óbirtum ársreikningi falli undir strangari reglur en almennt trúnaðabrot og teljist undantekningalaust til innherju upplýsinga ef útgefandi er með skráð verðbréf á markaði eins og eigi við í þessu tilfelli. Icelandair segir að þótt félag íslenskra atvinnuflugmanna fullyrði að engar aðgerðir séu hafnar sem tengist kjaraviðræðum bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir séu að ræða eftir nánari skoðun flugfélagsins. Vísbendingar séu um samantekin ráð og kallar forstjóri félagsins eftir því að allir aðilar sýni ábyrgð. Greint var frá því í morgun að flugi Icelandair til Brussel hafi seinkað rúma 2 tíma vegna forfalla hjá áhöfn. Þetta er þriðja áætlunarferð félagsins frá 5. maí sem ýmist er af listið að senka vegna skorts á áhafnarmeðlumum þegar forföll koma upp. Nánar málið á Vísi. Og hingað er fréttaþulur kvöldsins Thelma Tómas og Mætt sem ætlar að segja okkur frá því helsta í kvöldfréttum sínar.
14: Já, takk fyrir það Smári Jökull. Við ætlum að byrja á að segja frá rekstrar aðilum á Ártúnshöfða sem lýsa upplausnar ástandi vegna óvissum lóðalegu samninga við Reykjavíkuborg. Nú talsmenn hátt í 60 fyrirtæki á höfðanum sem gríðarlega hagsmunni í húfi og fjölda starfa undir og gagnrýna borgar yfirvöld. Nú Berghildur Erla rætti við þá eftir hitafund með oddvitum flokkana sem bjóða fram borginni.
13: Já, mér skilt það hefur verið hiti í fólki.
14: Já, akkurat. Nú, svo ætlum við að segja frá svo máli sem við hefum verið að fjalla nokkuð í dag, en skipulega glæpasamtök reyna ítrekað að komast inn fyrir netvarnir íslensku bankana og nota gervigrein til að auðvelda sér verkið. Nú, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu segir nýjan veruleika blasa við og það hefur verið talað bara nútíma bankarán.
13: Akkurat.
14: Fulltrúi lögreglunar hefur talað þetta.
13: Og 2 mál á stuttum tíma núna.
14: Akkurat. Nú, þá hafa óvinni margir kosið utan kjörfundar fyrir þessa sveitastjórnarkosningar, en hvað veldur mikilli aukningu? Við ætlum að afla svara við í þessari spurningu í beinni útsetningu og þannig alltaf styttist í kosningar og hérna spennanlega magnast. Nú, svo förum við yfir handaveru smit greint og það hafa fleiri greinst með veiruna en heilbrigðis yfirvöld, alþjóða heilbrigðismála yfirvöld hafi í gær og í dag svona farið yfir málið og reynt að róa bara íbúa í heiminum
0: Akkurat.
14: Það hefur alveg gripið sig ótti við það en skipstjóri á Handjus skemmtaferðarskipinu hollenska þar sem þetta kemur upp yrti átakalegt myndband í dag þar sem hann rekur raunir farþegjana síðustu vikur og svo ætlum við að fara í einhverjar merkustu dýrgripi íslenskara fornsagna 500 sem fengin eru að láni frá Svíþjóð og þau verða til sýnis í edduhúsi íslenskuna næsta hálfa árið.
0: Já.
14: Alveg merkilegt og Kristján Már Unnarsson fréttamaður, hann fekk að fylgjast með þegar handritin voru tekin upp á kössunum og þetta er alltaf
0: mikil öryggis, með mikil öryggi þarna undir og passaðu upp á allt sem gert samkvæmt kunstarinnar reglum.
14: Já, þetta eru miklir dýrgripir eins og ég sagði. Nú í sportpakkanum þá ætlum við að ræða við hana Þórdísi Ólöfu Jónsdóttur sem sigraði bakars hlaupið helgina eins og fræktur orðið en hún stefnir að því að slá heimsmet í kvennaflokki í þessari grein.
0: Það er ágætis markmið.
14: Já. Nú svo í Íslandi í dag þá kynnist við ungri fjölskyldu sem setur það ekki fyrir sig að eiga lítið barn og ferðast sem aldrei fyrr. Þetta er brimbretta kappi mikill og þessi litla hnáta sem er á öðru aldursári, hún hefur nú reynt ýmislegt ævintýralegt á sinni stuttu ævi.
0: Já, það má engin missa þessu, verður áhugavert að sjá.
14: Mm-hmm.
0: Kæri þakki fyrir þetta, Telma, greinilega fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar Bylgjunnar og Vísis á slaginu 6:30.
15: Kjósum Viðreisn fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.
16: Reykjavík síðdegis.
17: Lökum fréttastofunni fyrir þetta en framöndan hér í Reykjavík síðdegis.
18: Og jákvæðasta mann landsins hingað upp á svið Kristján Hafþórsson, hlaðarpstjórnandi með jákastið. Hann búin að skoða viðskiptin í kringum hlaðvörp. Just

0: Ég velti fyrir mér ætli Íslendingar í heimsmet í stjórnum hlaðvarpa.
1: Heldur það? Já, með við höfðatölu.
0: Með við höfðatölu nákvæmlega góð.
1: Já, góð pæling, sko. Hann kominn til okkar, hann Kristján Hafþórsson, hlaðvarpstjórnandi og fyrirlesari og ég veit ekki hvað og hvað, með jákasti. Frábært hlaðvarp.
0: Já, mjög jákvætt.
1: Komin hingað, Kristján, þú ert búin að skoða þessi mál og skrifaði meistararitgerð um hlaðvarp.
2: Já, heyrðu, takk fyrir frábært intro og já, mitt alltaf jákvæður, alltaf léttur í jákastinu. Já, ég hugsaði því að þegar nú er ég að klára meistaranám mitt og þetta er alltaf gamla góða. Hvað maður skrifum í meistararitgerðinu sinni?
0: Í hvað fæi?
2: Í nýsköpun og viðskipta þróun sem er innan viðskiptafræði deildar, HÍ. Og ég hugsa, herðu, hvernig getið blandað áhugamálinu við akademíuna? Og það sem nú í þessari hlaðvarpskræðsu, ég hugsaði, af hverju ekki bara að fjallum íslensk hlaðvarp og mögulega njóta góðsöði í leiðinni? Hvernig er þetta svona iðnvæðað aðeins?
1: Og þú varst að skoða hvort það sé eitthvað business í þessu? Eða,
2: já, hún heitir vel frá áhugamáli til iðnaðar, greining á viðskiptalíkunum og verðmætasköpun íslenskra hlaðvarpa. Já, áhugin kviknaði náttúrulega bara út frá eigin, alltaf sagt í moviebrasunum, bíóbrasunum, write what you know,
1: já.
2: Þannig að ég hugsaði það svolítið með þetta. Og það sem ég kom stað er að við erum rosalega mikið, ég vissi það sem alveg fyrir, við erum með rosalega mörg hlaðvörp með við höfðatölu og það er svolítið þannig.
0: Eigum við sem þess að heimsmetið þessu?
2: Ég veist það, eins og ég svo mörgur, þá held ég að við eigum heimsmetið. Og það er alltaf með við per capita sem er svo skemmtilegt. En það sem mér varst áverkt líka í þessu er sko að hafa gaman, þannig var ég aðeins að bera saman útlönd og hérna heima, svona í fræði kaplanum og var svona aðeins að fara yfir þetta og þetta er eiginlega rannsókn, það sem við tölum voru tekin við sérfræðinga innan hlaðvarpa, markaðs og auglýsingabransans og nýsköpunar. Og þetta er líka svolítið út frá nýsköpunarfræðinni, hvernig hlaðvarp eru nýsköpun og fleira og hvert og eitt hlaðvarp sem er nýtt er nýsköpun en það sem er svo magna við þetta er að hlaðvarp eru svo ung þetta er bara ungur miðill.
0: Ekki mikil reynsla
2: og það líka sérst svolítið í hjá markaðsaðalum og svona, það er svolítið touch and go, þetta er ekki alveg kannski, þú veist, svona eins og útvarpsmiðlinni er varandi auglýsingar og kostnarnir og fleira, þetta er svolítið svona já, kannski smá frumskóur, eins og staðan er núna ekkur leti.
1: En það er mikil hlustun.
2: Mikið hlustun og hlaðvarp sko eru að hasla sér völl út allt og ég held að við séum mjög duglega íslendingar með varandi hlustun og erum duglega að taka inn hlaðvarp og gefa því frekar sjens af því að við erum með á smáum og litlum markaði og ég komst að því þannig að út frá smæðinni sem markaðarinn okkar er að við erum verulega boðleginu auðvitað styttri bara það að ég byrja með hlaðvarp það var mjög líklegt að margir í kringum mér hlusti. En ef verið bandaríkjunum verið miklu erfið er ég sko bóðlega að koma svo í ykkur ákveðna kreðsu. Út á stærri markaðarins.
1: Og er eitthvað að mæla þetta? Er hlustun á hlaðvörf meiri á Íslandi en annars staðar?
2: Sko, þá kemur spurningin. Ég var raunverulega ekki að huga því að hins vegar varandi, það er áhugavert að kíkja það varandi höfðatölu per capita. En það sem ég komst á var svolítið að rannsakað útrá er þessi útbreiðsla nýsköpunar sem þessar kenning Everett M. Rogers sem var hérna. Já, svona smá kóngur í á þessu sviði nýsköpunar og líðræðisvæðingu nýsköpunar sem er kenning Erring von Hippel og út frá þessu þá komi ljósa að það að byrja hlaðvarp er bara auðvelt, það er aðgengi að þarf ekki að vera okkur rísa miðli endilega og vera ykkur partur okkur fjölmiðlasteipu endilega til að stopna hlaðvarp.
0: Ég segið okkur fyrir þá sem eru kannski spenntir og vilja prófa. Hvernig á að byrja? Hvað þarf í svona startinu?
2: Já, út frá rannsókninni, þá bara þú þarf bara 1-2 mikrofóna og bara hérna á garageband, þessuna.
0: Upptökutæki.
2: Já, þessuna bara getur þú gert þetta í símanniðinum. Það komi ljós í útráminu viðtölum að það getur hver sem er búið til hlaðvarp og það er óbúslega áhugavert er líka á þessum litla markað okkar, þá verður útbreiðslan nokkuð hröð og auðveld. Þetta getur verið word of mouth eins og einhverjum sem tók viðtal við, það var bara word of mouth og bara hérna, þetta bara, eins og þessu, þetta bara gerðist.
1: En þú haft, er það ekki þannig Kristján, þú þarft að hafa hlaðarpið eitthvað ákveðið þema eins og vélsliða, eitthvað.
2: Já, það er máli sko, líka varðandi hlustun og svona, þetta er svolítið huglegt líka. Hlustun og hlaðvarp er náttúrulega daldur hugleg og það sem komið ljós í rannsókn minni er að það skal ekki vannmeta nýsið eða sérsviðin af því að bara þú veist það eru þetta fullt af almennum hlaðvarpum alls konar og það er til mér þess að fullt af hlaðvarpum samar hlutin á Íslandi en á sama tíma þá er rosa mikið svona gildi og, og verðmæti í því að vera með þessi nýs eða sérsviðs hlaðvörp eins og bara dæmi hlaðvörp um vélslega eða snjóslega eða eitthvað slíkt það getur bara verið kannski með ykkur x þúsund mann sem er að lusta og hafa bara rosa áhuga á því tiltekna dæmi en verði þá fyrir auglýsendur og þeir sem eru kannski með ykkur ákveðna vörur tengdar þessum bransla eitthvað slíkt það er bara raunverulega getur verið mikið meira í þessu sérsviði eða nýsi heldur en endilega að vera auglýsa ykkur almennum hlaðvörpum þar að segja sem eru kannski með mögulega með meiri lustun
1: Já.
2: En kannski nær ekki til svona, þess hóps
1: Þetta er svona fókuseraður markhópur
2: Já, og svo mér sér líka fór ég það djúft í þetta að ég komst að sko já, uppruna orsins hlaðvarp
0: Já, hvað er það upprunir?
2: Já, og raunverulega sko þetta byrjar sem sko samsetning af iPod og broadcast
1: Já
2: Þú veist, podcast, sem sagt erlendis en það er áverkt líka eins og í hérna á Íslandi Íslensk orði, það kemur nú bara úr sko bónda Úr bóndafræðinni sko
0: Það úr hlöðinni
2: Já, úr hlöðinni, já, því að sko ég er með þetta hérna hjá mér Ég venn nú bara að segja ykkur frá þessu
1: Hlaðan, var það ekki ekki
2: Íslenska heiti sérst hlaðvarp Þetta er snjöll þýðing En sko, þetta er umverulega komið úr sko Að nýjörði sko Þetta er sérst sko Karlkisóri hlaðvarpi Merkið svo hvert orðabók Túni næst bænum Grasbalin sem er rétt við bíli sjálft Og þetta er raunverulega...
0: Það hlaðvarpi.
2: Já, hlaðvarpi. Mm-hmm. Og já, kindurnar voru nærri eigendur sínum á hlaðvarpanum. Já, og hlaðvarpin er ætlað að vera nær notendur sínum en útvarpið.
1: Er maður ekki bara að lúta túni?
2: Já, bókstaflega.
0: En þú ert svona í hlaðinu.
2: Já, maður er í hlaðinu og maður mm-hmm. er svona kannski meira persónulegur og meiri nánd.
0: Já.
2: Og það verður með þannig, það er sinni nánd við hlustendur.
1: Já, en Kristján, þú skoðar svona tekjurnar í kringum þetta og hvort fólk geti finnlega bara lifað af þessu, er eitthvað peningur í þessu?
2: Það virðist verið nefnilega, samkvæmt minni rannsók, þá er bara nóg um að býta og brenna í því. Það er rosa mikil gróska í þessu akkurat núna og það er raunverulega sko og það sem er svolítið einkenni kannski íslensk hlaðvörp er þessi persónulega nálgun þegar við getum ekki raunverulega alltaf spóka okkur í þessum eins og erlendi sem svolítið svona stærð markaðar eins og svona hversu margir er að hlusta hversu margir er raunverulega komast í kynni við hlaðvarpin
1: Já, hann er peningur í þessu
2: Já, það er peningur í þessu, það er þannig, það er absolutt peningur í þessu og raunverulega er þetta líka bara sem er að þróast ennþá og mun þróast ennþá meira á komandi árum en það er þessi persónulega nálgun og þessi svona nánd við hlustendur og það sem við komst að er að hlaðarstjórnendur þurfa að vera svolítið kreatífir og frjóir í hugsun og nálgast þannig sína hlustendur og sína kostanir til þess að raunverulega fá meira virði fyrir markaðsaðalina.
0: Og þess maður geta að Reykjavík síðdegis er á helstu hlaðarsveitum.
1: Já, hvort að minna það.
2: Fæmlega, í krafti fjöldar.
1: Já, einmitt. En þú skrifar hérna frá áhuga máli til iðnar og hérna, en þú heldur út líka út hérna jákastinu, getur nú alveg aðeins talað um það.
2: Já, já, og jákastin.
1: Skemmtir þetta varp.
2: Takk fyrir það, og jákastin snýst raunverulega hugrekki, valdeblingu og já, auðvitað jákvæðni og heiðarleika.
1: Já.
2: Og þar fæ ég alls konar fólk til minn og tala alls konar málefni og núna ég að fá mikið hérna fólk úr sveitarstjórnar kostningunum, oddvitana.
1: Út frá þessu þema þá?
2: Já, og að því að ég vil með jákastinu, sko, ég er aðeins að punda á því, ég er aðeins að tala málefni sem skipta með máli, svona, og það sem fyndi, það var þetta jákvæðna kemur út svona, er þetta eitthvað svona pólíönnuskapur. En ég er náttúrulega með, hérna, auðvitað rauðan frá, en ég reyni bara að tala hlutina, á þess að vera ekki að draga úr sannleika, að draga úr alvarleika, eitthvað slíkt, en ég reyni satt að tala frekar hluti sem er umvæðlega mögulega hífa upp og eru jákvæður, þess að bara við hvert flokk eða, og hvert málefni eitthvað slíkt, frekar hann að innblina á hinn neikvæða.
1: Ertu með eitthvað dæmi þá, svona, konkrétt?
2: Já, ég meina, ég til dæmis með dæmi bara varandi ef við tölum kostningarnar, komandi kostningar, nú ég bara með börnin í löðunarskóla og er í sem brenn fyrir svolítið svona mál barna og skóla og frístundamál og það hefur alls konar verið í gangi varandi Reykjavík og borgi því og, en ég er henni frekar að koma með dæmin sem ég hef upplifað í þeim til þessum málflokki og raunverulega tala um það sem ég tel að mætti bæta hvað ætla mannskapurinn að gera því og frekar að benda á hef, jákvæða fókusa frekar á lausnina en ekki vandan
0: En mitt, hvar finnum við hlaðvarpið þitt?
2: Á, herru, það er nú bara inn að vekja hérna sínar, tal.is, skastur ekki ákastið.
0: Já, mjög gott, Kristján Hafþórsson, hlaðvarpstjórnandi og fyrirlesari. Kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
10: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig. Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3. Dynjandi.is.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Suðvestan átt víða 10-15 metrar á sekundu, dálítil væta í flestum landshlutum, skýja með köflum síðdegis og styttur upp að mestu en hægari norðaustan til og lægir víða í nótt og hiti verður á bilinu 6-12 stig. Morgundagurinn snýst í norðan 8-15 metrar á sekundu en allkvast austan Örafa og undir Eyjafjöllum síðdegis á morgun. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hiti verður bilinu 3-12 stig, það verður mildast syðst á landinu, en og undir frostmarki í innsveitum norðan jökla.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar, heitirpottar.is, Fossvalsi.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Og þá lítið við á vefinn hjá vegagerðinni umferðin.is og það er raskaplega lítið að frétta í umferðinni nema þessir stórflutningar sem eiga sér stað austan úr Þorlákshöfn og austur að Vaðöldu. Þetta fer fram á nóttinni og tekur dágóðan tíma. Þannig að þið sem eru á ferðinni á þessum tíma þið takið mið af því að sjálfsögðu og svo vill vegagerðin benda á að það eru víða brotholur í vegum landsins. En annars bara sumar farið á landinu öllu. Það er alltaf gott að kynna sér aðstæður áðurna lagt af stað og þá er gott að fara á vefinum ferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem er opinn til klukkan 10 öll kvöldu vikunar og símanúmerið er 1777. Förum saman
16: í fyrir að lifa og njóta. Ferðumst innanlands í hobbyhjólísi frá Víkurverk. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
17: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
0: Bara að síða á setni hlutan, í dag er 11. maí og ég var skoðan að senna dag í sögubókum.
1: Já, svona fyrsta sem maður tekur eftir er á þessum degi, 11. maí árið 1661, þá sór Ragnheiður Brynjólfsdóttir í Skálholti eið hreinlífi sitt.
0: Já.
1: Sonur hennar Halldór Daðason fættist 40 vikum síðar.
0: Já, já. Ein landafræði spurning. Landinu Síam eða nafninu landinu Síam var breytt í annarsinn þennan dag. Veistu í hvað það breyttist?
1: Thailand.
0: Það
1: ekki?
0: Jú, Síam er Thailand.
1: Já, já, já.
0: En þetta var 1949 sem að þeir breyttu nafni landsins í Thailand.
1: Já, já, já. Ég er að sjá hérna árið 1911 stórdagur. Knattspyrnu félagi Valur Reykjavík var stofnað af 14 strákum í KFUM.
0: Já.
1: Vil hafa ekki með það, Valsarar?
0: Já, takk fyrir það. Nú meira, Kötlugos, við segjum svolítið af gosmálum, en Kötlugos hófst þennan dag með jarðskjálfta 1721 og miklar drunur fylgdu þessum jarðskjálftum.
1: Já.
0: en þær heyrðust allt norður í Eyjafjörð og gosmökkurinn sást víða að.
1: Já, þau eru öflugt.
0: Þetta eru mjög öflugt.
1: Heyrðu, annað fótboltafélag, á þessum degi árið 1936 var knattspyrnufélagi Víðir stofnað í Garði.
0: Já.
1: Hörku félag.
0: Og sko Víðismönnum til að myndi með daginn.
1: Já.
0: Nú Slysavarnafélag Íslands tók í notkun nýja björgunarskip eða björgunarstöð öllu heldur í Örfirisey í Reykjavík í notkun. Þetta var 1946.
1: Já.
0: Mikill mannfjöldi var viðstattu vígslu þessarar miðstöðar.
1: Og 1955 varð Kópavogur kaupstaður, hann hafði 7 árum áður, orðið hreppur við aðskilnað frá Seltjarnarnes hreppi.
0: Já.
1: Þetta var tengt saman
0: Seltjarnarnes og Kópavogur. Ég vissi það ekki.
1: Já.
0: Og þennan dag 1984 þá var jörðin í beinni línu milli sólar og Mars og því var hægt að fylgjast með skugga jarðarinnar færast yfirborð Mars. Næst gerist þetta 2084.
1: Já, já, já. Og svo marst eftir því hérna á þessum degi árið 1997 þegar ofur tölvan Deep Blue segir að Garri Kasparov í skák fremur hálfum vinningi gegn fremur hálfum.
0: Þetta var mikil þróun í hérna öflugum skáktölum.
1: Já, og þótti mikið áfall fyrir mannkinn.
0: Já, akkurat.
1: Já, já.
0: Nú, gameskullin Atlantis var skotið á loft til að gera við Hubble gamesjónugan þennan dag 2009. Og hann hefur nú komið að góðum notum eða kortleggja heiminn.
1: Já, heldur betur. En ef að fara yfir svona, það sem við vorum að bralla núna í dag?
0: Já, við höfum komið ansi víða við hófum leikinn á því að ræða þessa tvo pilta sem að sáust á hopphjólum með sófa.
1: Já, það er eins og voru að flytja sófan á milli staða á þekki og notuðu tvö hopphjól til þess.
0: Jú.
1: Eða voru kannski bara að leika sér eða gera bakkarastrygg.
0: Ég hefði á tilfinninguna þeirra að vera að flytja hann á milli.
1: Já. En við rættum við hana Kristínu Hrefnu Halldórsdóttur, framkvæmdastjóra Hopp Reykjavík og hún var bara mjög hress yfir svo bauð strákunum starf.
0: Já, og við fengum síðan til okkar Agnesi Ósk Marseliusardóttur, lögreglu fulltrúi í fjármunabrótadeild lögreglun á höfuðborgarsvæðinu en það er mál þessa rúmenska mann sem að er grunar að hafa svikið 160 miljónir út úr Arionbanka.
1: Já, og hann flúði land með Norræni nokkrum dögum síðar og ók síðan bílnum frá Danmörku til Rúmeníu og þekki og en hann var handtekinn sólarhring eftir að tilkynningu þetta barst lögreglu.
0: Jó, þetta gekk alveg óvenju hratt fyrir sig og samvinna nokkra lögreglu líða þarna milli landa meðal annars.
1: Já, en forstöðum að samskipta sér Arion bankarnir hafa eftir sér í dag að það var eitthvað svona kerfisvilla hjá bankarnir sem að gerði manninum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert.
0: Já. Nú við rættum aðeins borgarpolítikina við Greta Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólanum á Akureyri.
1: Og svo kíkti hann til okkar hann Ómar H. Kristmundsson, stjórnsýslufræðingur og prófessor emeritus og við vorum að tala við hann OHF, rekstraform ríkisins og hver eiginlega bað það og hversu algengt þetta er.
0: Já.
1: En þetta var út frá grein Sigurðar Sigurðssonar byggingarverkfræðings sem hefur skrifað mikið nýja Landspítalann og grein hans á vísum daginn sem bara yfirskriftina kerfisbundin ránsfengur hvernig OHF-væðingin breytti lýðveldinu í sjálfs afgreiðslu stöð.
0: Já, þannig að yfirleitt mest kvartandan skorti á gagnsæi þegar að tali best að OHF.
1: Einmitt.
0: Við fórum að segja sorphyrðu málin með Lísbet Sigurðardóttur lögfræðingi viðskiptaráðs og svo rættum við hlaðvörp.
1: Já, Kristján Hallþórsson, hlaðvörp stjórnandi og fyrirlesari hann skrifaði meistarritgerð í nýsköpun og viðskiptaþróun hlaðvörp frá áhuga máli til iðnaðar hét Ritgerinn hans.
0: Já, og eflaust einhverjir sem eru með svona hlaðvarp stjórnanda í maganum.
1: Já, já, það eru tækifæri þessu, sagði Kristján okkur.
0: Já, þetta var tekjur.
1: Já, þessu. Já.
0: En þessu lokið, við komast ekki lengra, við verðum hér aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun, Auðun Georg Ólason, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófur Helgason, þakka fyrir sig.
1: Við hefumst aftur á morgun, takk fyrir að hlusta.

0: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
3: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
6: Eru Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sakað þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911 63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nein, nein, já, það bara má ekki.

0: Komið sæl við hefjum nú kvöldfréttir sem eru þessar helstar. Framtíð fjölda fyrirtækja á Ártúnshöfða í Reykjavík í lausu lofti.
1: Maður hefur það svona tilfinningunni að hér að koma mönnum í burtu.
0: Skipulögðu glæpasamtök herja á íslenska banka og nota gervigrein til að aðstoða sig við verknaði.
2: Það lítur út fyrir að metveri sleiði utankjörfundar atkvæðagreiðslu í ár. Við verðum hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í fréttatímanum.
3: Og við förum í Árnastofnun og sýnum ykkur einhverja mestu dýrgripi sem varðveist hafa á íslenskri tungu, handrit sem Svíar ætla að lána okkur.
0: Þórdís Ólöf Jónsdóttir vann bakaslaupið helgina, hún stefnir á heimsmet kvenna í greininni. Ísland í dag kynnist við henni eins og hálsás gömlu eilífu öldu sem hefur þrátt fyrir ungan aldur upplifað ótal ævintýri. Við byrjum hér. Framtíð 60 fyrirtækja og rekstrar aðila á Ártúnshöfða í Reykjavík í lausu lofti vegna óvissu lóðaleigusamninga. Talsmenn þeirra segja gríðarlega hagsmuni í húfi og fjölda starfa undir. Þeir kölluðu frambjóðundir á sinn fund í dag sem voru á einu málum að staðan þyrst að skýrast. Berghildur Erla.
4: Fyrir tveimur árum óskaði skrifstofa borgarstjóra og borgarritara eftir því að borgarráð heimilaði útgáfu tímabundina lóðaleigusamninga á Ártúnshöfða því fjöldi þeirra væri útrunnin eða renn út. Ekki væri tímabært að endurnýja þá fyrir en nýtt deiliskipulag hefði tekið gildi og það var ógert. 60 lóðir á svæðinu eru leigulóðir, borgin mun hins vegar greiða fyrir 100 lóðir á svæðinu þurfi fyrirtækin þar að víkja á næstu árum. Fyrirtækjaeigendur og rekstraraðilar á leigulóðunum hittu frambjóðundur í dag til að reyna að átta sig á stöðunni.
1: Hér hafa lóðaleigusamningar runnið út og við höfum ekki fengið endurnýjun á þeim og sú endurnýjun sem boðin hefur verið til 2028, til 2033 og 2040 og án uppkaupsákvæða sem að þýðir það að menn standa frammi fyrir því að vera með verðlausa eign.
5: Það ekki hægt að selja eigni núna á svæðinu. Það erfitt fyrir okkur að fara í fjárfestingar, erfitt fyrir okkur að fá fjármögnun.
1: En maður hefur það svona tilfinningunni með að þessa samninga sem verður að bjóða að hér eigi að koma mönnum í burtu.
2: Það var mikill hiti á fundinum og greinilegt að fyrirtækjaeigendur hér á Ártúnshöfða eru afar áhyggjufullir yfir stöðunni.
5: Við raunum bara krefjumst þess að borgin semji við okkur annarkvort til lengri tíma til að tryggja stöðuleika eða semji við okkur með uppkaupsákvæði svo við getum tryggt verðmæti hérna á svæðinu.
4: Frambjóðendur bæði í meirihluta og minnihluta í borginni vilja nú öll leysa málið.
6: Þetta mjög erfið staða sem að mörg fyrirtæki hérna í og við þurfum alveg bara að taka samtal við þau. Þurfum að bara komast að því hvað sanngjörn leið áfram fyrir þau því að planið náttúrulega ekki að þú veist, keyra fyrirtæki í þrot eða eitthvað þannig.
7: Hér bara fyrirhugað að gera mönnum að rífa sitt húsnæði og koma sér af lóðunum á eigin kostnað án þess að þeir fái neinar bætur fyrir. Þetta algjörlega óboðleg staða og við stöndum með fyrirtækinum hér lausnir þeirra mála.
8: En hérna, gagnrýnin alveg réttmætt og ég held að skipulagsyfirvöld og líka bara stjórnvöld megi setjast aðeins niður og skoða hvert samning fyrir sig og reyna að leggja þennan kapal til þess að svona eyða óvissu. Ég held að það sé alveg verkefni næsta kjörtímabils.
2: Hefði þetta ekki mátt gerast á síðustu kjörtímabilum?
8: Það eru þetta búið að vera að vinna aðeins og undirbyggja þetta.
9: Þetta bara lifandi dæmi það hvernig skipulagsstefna borgarinnar að ganga á atvinnulífinu dauðu.
2: Gast þú ekkert gert í þessu máli þegar þú varst borgarstjóri?
9: Nei, þetta kom nú ekki mikið inn á mitt borð þá.
10: Ef þetta tónninn sem hefur það að gefa, þetta það sem að verslunareigendur í Kringlunni með að búast við þegar að lóðaleigusamningar þar renn út, jafnvel fólk með sín heimili. Þetta algjörlega fráleitt nálgun.
0: Sjaldan eða aldrei hafa jafn margir kosið utan kjörfundar í sveitastjórnarkosningum og nú. Á landsvísu nemur aukningin 40% og nú hún Berghildur Erla stödd í Hlíðarsmára 1 og við spyrjum eins og kosningavökunni, hverjar eru nýjustu tölur?
2: Já, hverjar eru nýjustu tölur? Við erum einmitt með sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu.

0: sem ætlar að svara því. Við erum allavega búin að vera hérna hálftíma og það mikið rennir í. Ég hef áður verið á utankjörfundar atkvæðagreiðslu en aldrei séð svona mikið af fólki. Ég hitti nokkra kjósendur áðan og spurði þá hvers vegna þeir væru að kjósa fyrr en kosningadagurinn eða á laugardaginn.
1: Að ég að fara út til útlanda morgun, fara í golfferð, langþráða golfferð.
0: Hefur þið áður kosið þetta kjörfundar?
1: Ekki svo í muni, heldur örugglega ekki,
0: Eru margir að fara í golfferðina?
1: Já, við erum að fara átta saman, þannig að það verið mjög gaman. Fylgjumst ágjölus með að frá hérna Bormóð með kosningunum, gaman að segja það.
2: Að ég að fara til mömmun og afa, hún bara brá.
0: Brálega. Hvar það?
2: Höfn í Hornafirði.
0: Hvað með þig?
3: Ég verið þetta norður á Akureyri, þessum erum við þessu nú.
0: Hafið þið áður kosið utan kjörfundar?
2: Nei, ég 9 ári 19 ára, svo það ekki búið.
0: Búin að ákveða því?
2: Nei, alls ekki.
0: Ætlar að gera það bara inni?
2: Mér finnst það langbest, taka skyndi ákvarðanir.
0: Hvað með þig?
3: Þetta allt ákveð.
4: Við erum að fara til útlanda á miðvikudaginn.
0: Hvað veldur þeir að fara á miðvikudaginn?
5: Ég fylgja henni í ferðið þarna bara.
4: Þannig við verðum ekki heim á laugardaginn með kosningarnar.
0: Þannig að best að drífa sig á kjörstað núna.
4: Nýta kosningaréttin.
0: Búin að ákveða ykkur?
4: Já.
0: Alltaf sama eða hefur þetta breyst?
4: Nei, það hefur breytist.
5: Sama hér.
0: Já, það greinilegt að flesti þeir sem eru að greiða atkvæði núna utan kjörfundar eru að leggja land undir fót eða hvað, Sigríður Kristinsdóttir, hvers vegna fólk að koma svona snemma?
6: Já, það eins og þú segir að það gæti verið að leggja land undir fót eða fara til útlanda, kemst ekki sína kjördeild á kjördegi sem 16. maí og þá getur að kosið hér utan kjörfundar hjá sýslumannum í sendiráðan.
0: Og hver er staðan núna?
6: Hjá sýslumannu höfuðborgarsvæðinu hafa 1590 manns kosið utan kjörfundar í dag. Alls hafa 9240 kosið frá því að við opnum 17. apríl og hjá öllum sýslumannum og sendiráðum þá eru 14715 sem hafa kosið utan kjörfundar.
0: Og hver er aukningin meðan við síðustu sveitarstjórnarkosningu?
6: Okkur sýnist þetta verið 30% aukningir á höfuðborgarsvæðinu að mestakosti og á landsvísu að þá þetta 39% aukning frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem voru 2022.
0: Hvað veldur?
6: Já, ég veit það ekki en auðvitað núna kannski sérstakt að á fimmtudegi fyrir kjördag, uppsetningardagur 14. maí, þannig að svo kemur hinn svo kallega klemmudagur, þannig að það getur margir verið að nota tækifærið og fara í ferðalag með 4 daga frí.
0: Þannig að úrslitin munu líklega ráðast í utankjörfundar atkvæðanum eða hvað?
6: Það getur farið svo, ef það verður svona mikil aukning áfram, að það getur verið að úrslit líki ekki fyrir að búið að telja utan kjörfundaratkvæði.
0: Og það er ekkert byrjað að telja þau fyrir en klukkan 10 á kosninga kvöldi?
6: Nei, kjörstaði loka á kjördegi klukkan 10 og það má ekki byrja að telja fyrir en eftir lokun.
0: Og hvernig eru opnunin hér?
6: Við verum með opið fram að kjördegi frá klukkan 9 á morgnana, frá klukkan 10 á morgnana til klukkan 9 á kvöldi og einnig á uppsetningadag sem 14. maí og kjördegi verður opið hjá okkur frá klukkan 10 til 17. En það er rétt að vekja athygli á því að þeir sem að eiga lögheimil annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu, þeir þurfa að koma atkvæðinu sínu sjálfir til skila. Við getum ekki gert það. Pósturinn búin að gefa út að það var síðast í dagur í dag sem við gátum póstlagt atkvæði svo þið kæmi í tæka tíð.
0: Takk kærlega fyrir það og það má verið segja að breyta skoðun. Það er semst hægt að kjósa oft. Það eru 26 listar í boði á höfuðborgarsvæðinu. Það er eins gott að vita fyrir hvaða list, hvað,
4: 26
0: stiflar í boði, hvorki meira en ég minna. Þannig að það er eins gott að vita fyrir hvaða staf framboðið stendur en það er líka á vegnu við hliðina þegar maður fer inn í klefan. Þannig að hægt að koma hér á utankjörfundaratkvæðagreiðslu Hlíðasmára 1 við kviðum hérna núna.
7: Takk fyrir þetta Berghildur Erla. Nú skipulögð glæpasamtök úti í heimi og hér á landi reyna ítrekað að klekkja á bönkunum að sök framkvæmdastjóra samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu. Gervigreindin setur sitt mark bæði á varnir og árásir. Tómas Arnar segir frá þessu.
8: 33 ára rúmenskur karlmaður var handtekinn í Rúmeníu grunaður að hafa nýtt sér villu í kerfi Arion banka til að millifæra á sig 160 milljónir. Hann sætir nú gæsluvarhaldi í Búkarest en verður framseldur hingað til lands vegna gruns fjársvik og peningaþvætti. Maðurinn keypti sér BMW jeppa fyrir hluta peningana hér á landi, flúði land með Norrænu og ferðaðist með henni 3 daga áður en hann fór frá borði í Hirtshals í Danmörku. Hann ók síðan bifreiðinni þvert yfir Evrópu til síns heimalands þar sem hann loks handtekinn af lögreglunni í Búkarest sem lagði hald á jeppan. Lögreglu hefur tekist að endurheimta 95% af því sem var svikið út og standa því 8 milljónir eftir sem maðurinn hefur líklegast eitt á flótta. Lögreglu fulltrúi sagði í samtali við fréttastofu fyrir í dag að þjófnaður framinn af tölvuþrjótum sem nýta sér kerfiskalla færist í aukana. Hún sagði nýja tegund bankarána að ræða. Framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu segir nýjan veruleika blasa við þegar það kemur að öryggismálum.
9: Og í sjálf segir við alltaf áhyggjur af öllum vörnum og svikavörnum, hvað sem netárásir eða aðrar árásir. En hins vegar erum við með mjög öflugt teymi innan bankana og þarna kerfisins í heild sem í öflugu samstarfi erlendis frá og til að koma í veg fyrir svik.
8: Hún tekur fram að gervigreindin setji mark sitt á öryggi fjármálafyrirtækja.
9: Og gervigreindin að hjálpa mjög mikið til, sérstaklega náttúrulega bara í vörnum, en náttúrulega líka þeir, þessi skipulagi hópar og einstaklingar, þeir kunna líka nota gervigreindina. Menn bræðast fljótt við það, því að þetta ekki einhverju krútlegir krakkar að leika sér í tölum, þetta eru skipulagi glæpa hópar, ofta tíðum. Ef við talum skipulagi glæpa hópa, þá þeir allan heim, en þeir eru líka hér á landi, það alveg þannig sko.
7: Frönsk kona og bandaríkjamaður sem flutt voru í land af hollenska skemmtaferðaskipinu Hondius hafa nú greinst með hantaveiruna. Konan sögð alvarlega veik og mun henni hafa hrakað mikið síðasta sólarhringin. Staðfest tilfelli hantaveirusmits meðal farþega eru 9 þar af hafa 3 látist, en smitrakning stendur enn yfir. Franska konan sem ræðir var í hópi 5 þarlendra ríkisborgara sem voru fluttur úr skipinu til Tenerife í gær og það sem henni var svo flogið á spítala í París í Frakklandi. Heilbrigðis yfirvöld hófi í gær það vandasama verkefni að fljúga farþegum til síns heima, en minnst 9-10 farþegar eru nú komnir á áfangastað. Aðgerðunum var framhaldið í dag. Skipstjóri Hondius sendi í dag frá sér yfirlýsingu þar sem lýsti raunum farþega á áhafnarum borð í skipinu.
10: Hugur okkar hjá þeim sem eru ekki lengur meðal okkar og ekkert sem segir getur mildað þennan missi. Ég vil að þið vitið að þau eru hvert dag í hjarta okkar og huga. Í aðstæðum eins og þessum er hægt að slíta hverja mynd og hvert orð úr samhengi. Það getur verið mjög sárt fyrir fólkið borð, sérstaklega fyrir þá sem glíma við sorg, áhyggjur og óvissu.
7: Einhverju merkustu dýrgripir í íslenskra fornsagna 500 sem fenginn að láni frá Svíþjóð verða til sýnis í Eddu húsi íslenskunar næstu 6 mánuði. Handritin voru tekin upp úr kössunum í Árnastofnun í dag og þar fylgdist Kristján Már Unnarsson með.
11: Eftirvænting ríkti í Eddu í dag þegar 2 sænskir forverðir rúluðu handritunum inn í traustum töskum en öryggiskröfur Svía með nokkur að sýna andlit þeirra. En kannski var engin spenntari að sjá töskurnar opnaðar en Guðrún Nordal forstöðumaður Árnastofnunar.
12: Var hjarta fór á stað sko, að slá. Þetta er mikil stund og það ótrúlega bara greiðvirkni og rausnaskapur af þessum sænsku söfnum að lána þessa dýrgripi og treyst okkur fyrir þeim. Við fáum að hafa þau í handritinni 6 mánuði, svo það góð tími fyrir fólk að koma að skoða þau og önnur handrit sem hér eru. En þetta var einstök stund og við erum auðvitað bara alveg bara mjög glöð.
11: Sýningin verður opnuð almenningi klukkan 10 í fyrramálið, en eftir hádegi verður málþingi Eddu sögu þeirra. Þetta eru alls 500 en þau voru flutt frá Ísland á 17. öld en varðveittust í Svíþjóð. Þeir á meðal er Uppsala Edda, eitt af 4 aðalhandritum Snorra Eddu.
13: Og elsta handritið það frá því í kringum 1200 og geymir eitthvað elsta texta sem til á íslenskri tungu.
11: Það kallast Homelíubókin.
12: Og það eru svona gamli texta sem við skiljum enn, börn skilja og við skiljum enn þennan texta. Þannig að það er ótrúlega, ótrúlegt að fá það handrit að láni. Það er, ef ég ætti að segja eitt varði merkast, þá er það Homelíubókin.
11: Það handrit er svo gamalt að Snorri Sturluson geta hafa lesið það sem ungur maður.
12: Og hér er líka mjög merkilegt Grettisögu handrit, sem eitt að líkil handrit Grettisögu.
11: Og í þessari bók er elsta handritið að kvæðinu Lilju, sem allir vildu kveðið hafa. Og hún er hérna inni, Lilja.
12: Já, hún er hérna inn á milli Ólafsögu Tryggvasonar og Ólafsögu Helga, ásamt fleiri kvæðum, eins og geisla og fleiri merkilegum kvæðum. Þannig hér eru á ferðinni bara algjörri dýrgripur.
7: Stórmerkilegir. Nú, félagasamtökin Andrými fengu í dag mannréttindaverðlaun Reykjavíkur. Við sama tilefni hlaut Jóhanna Birna Bjartmarsdóttir aðgengi viðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir að hafa beitt sér fyrir bættu aðgengi barna og unglinga með tauga fjölbreytileika að námi. Andrými hlaut verðlaunin fyrir einstakt framtak sjálfboðaliða sem útvega aðstöðu fyrir grasrótarhópa og einstaklinga til að skipuleggja baráttu fyrir auknu jafnrétti og frelsi jaðarsettra hópa. Elí Hörpu og Önundarbur tók við verðlaununum fyrir hönd Andrýmis og sagði að þar væri áhersla lögð á að sporna gegn einmanaleika og einangrun með því að rækta mannleg tengsl og skapa tækifæri til þáttöku og samveru. Loftleiðir Icelandic dótturfélag Icelandair Group hefur tekið að sér að fljúga áætlunarflug á lúxusþotum yfir Atlantshafið í sumar. Félagið mun einnig á sömu þotum flytja knattspyrnulandslið nokkurra þjóða á heimsmeistarakeppnina. Kristján Már Unnarsson veit meira.
11: Hluti af 757 flotanum er rekinn í gegnum systurfélagið Loftleiðir Icelandic. Þar á meðal þessi þota hér. Þóturnar eru yfirleitt mertar þeim viðskiptavinum sem kaupa þjónustuna til leguflugs eins og National Geographic og gjarnan farið í luxusferðir jafnvel á framandi staði eins og Suðurpólinn. En núna ætla loftlega menna sinna áætlunarflugi og það á fjölförnum flugleðum.
14: Við erum að fara að fljúga fyrir franskt flugfélag í sumar, annars vegar allan júni og hins vegar allan september. Í áætlunarflug á 52-57.
11: Tveir leikir verða flognir milli Parísar og New York og milli Milano og New York.
14: 50-60 fram og tilbakaflug í júní og eins í september.
11: Í áætlunarflugi eru 184 sett borð, en í þessum ferðum verða eingöngu lúxussæti með viðeigandi þjónustu.
14: Þeir flúa eingöngu á businessklassavélum á milli Evrópu og New York, þannig að þetta er þeirra módel og við erum bara að hjálpa þeim.
11: Í vetur hafa loftleiðir flutt knattspyrnu liði leiki vegna meistaradeildar Evrópu og frægar fótboltastjörnur verði einnig borð í sumar.
14: Flúum með nokkur landslið á HM í sumar og höfum í á undanförnum mánuðum verið mjög aktífir í að flúa með bæði félagslið og landslið í svona stuttarferðir. Við höfum verið með flest stærstu liðin í Englandi.
11: Þess er TFLLVAF enda flugrestaurinn alíslenskur og áhafnir skipa starfsmönnum Íslandir.
14: Eingöngu.
11: Já.
14: Það eru flugmenn og flugfreyr, eða flugliðar.
7: Já, þessu næst lítið við á það helsta í sportinu.
15: Í sportbakkanum í kvöld og heyrum við Þórdísi Ólöfu Jónsdóttur sem sigraði bakkarslaupið í Öskjuhlíðin helgina. Hún ætlar sér að slá heimsmet kvenna í greininni. Svo verðum við í Njarvík þar sem úrslita innvíð í bónusteild kvenna heldur áfram í kvöld.
16: Í 40 ár
17: á bylgjunni Já, komið þið sæl, þetta er bylgjan og það er komið þetta fína mánudagskvöld það er 11. maí í dag ég heiti bara Guðmund Sjóra, villum að vera saman í tónlistinni hér á bylgjunni til klukkan 11 og við byrjum á einu af þessum nýju frá Ásgeiri þetta er af nýjustu plötunast Julia Against the Current

0: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Vilt þú vera í góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
7: Svona fættir Það sem óbærilega
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Scene Plus
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker Allt á 20% afslætt í maí Húsasmiðjan
9: Rjómaostarnir frá MS smellpassaði öll tilefni Veldu þitt rjómaosta tilefni.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
11: Kynntu þér Vaff.vaff lífeyristrygginguna á vaff.vaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Eldvarnarplötur, fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestlunum Elko og elko.is. Elko.
15: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
16: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Úti eldús fyrir allar árstíðir, Jaks handverk. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Orkubankar í ferðabíla, Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tómahamborgarinn komin á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Moss Mossdagar hjá Hrafnildi. Ert þú með merkileg einkenni? Örmögnun, heilaþóku, ofurnæmi fyrir skynáriti. Þetta geta verið einkenni ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining er lífsnauðsynleg. ME félagið. 30% afsláttur af sjónglerjum. Linsan, Skólavörðustíg.

alltaf gaman að rifja upp þetta lag frá Elton John hér á bylgjunni. Lagið heitir I'm Still Standing. Já, kom út snemma á 9. áratugnum, Beyoncé á liðinni. Við heyrum í Daryl Hall og John Oates. En fyrst það eitt af nýju lögunum frá sjálfum Bruno Mars. Þessi platans, þetta romantik, hún svo sannlega slá í gegn.

0: but you're just a boy.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Björt og brosandi.

0: einn af stærstu smellunum frá þeim félögum Daryl Hall og John Oates. Einhvers svona þekktasti duett í það minnsta bandaríkjana. En kannski heimsins alls áframhöldu við með Mark Ambor, George Ezra og Crowded House eftir stuttastund og svo koma hér Bríett og KK.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
3: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur að sér stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
5: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
6: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
9: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
10: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
11: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stólpigámar.is.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Háberg.
16: Hann grillar sykurbúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
19: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
20: Orkubankar. Einfalt í hvaða bíl sem Bluetti. Orkuland.is. Mosmos dagar hjá Hrafnildi. Hamborgarabúllan. Sumar, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Ert þú með merkileg einkenni? Örmögnun, heilaþoku, ofurnæmi fyrir skynáreiti? Þetta geta verið einkenni ME sjúkdómsins. Tökum mark á þeim. Rétt greining lífsnauðsynleg. ME félagið. Einstök umhyggja fyrir ástvinni þína. Sinnum heimaþjónusta. Einstak

Crowded House, Something So Strong heitir lagið hér á bylgjunni. Frábær þessi ljónsveit sem að kemur frá Nýja Sjálandi. Eru reyndar tveir Ástralir í bandinu, svona þeirra best lét. Það var nú orðið einhverja mannabreytingar, en allir eru frá svipuðum slóðum. Áfram höldum við með tónlistina færum okkur hingað heim. Hálfa leið yfir hnöttin, eru það Bríett og KK. Og þetta er Gleymir Eitt.

0: á bylginni, lagið heitir Another Day in Paradise og Olivia Dean verður síðan hér eftir stuttastund þú maður að heyra þegar R.E.M. og Kate Pearson mættust í einu flottu lagi Kate Pearson úr hljómsveitinni B-52s og svo heyrið við eitt gamalt og gott frá INXS
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Ert þú í rótfróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Sprengjan hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
8: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemur á krókin í sumar og það gengur því miður ekki. En þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinu. Ok, frábært, ég staðfesti.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
11: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
12: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
13: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Gluggaþvottur. Glersýn.
18: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
5: Þarna nærðu unga fólkin inn og við vitum í sveitastakostningum er kostningahlutfallið mjög lágt eða það leggst þar hjá unga kynslóðinni.
8: Og maður þarf að passa upp á sig og, þarna, og ég líði ekki sko, ég svona hálf timbraður því þetta þetta mikið efni sem maður hefur þurft að grúska yfir.
0: Vaknaðu með okkur.
11: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

alltaf skemmtileg stemning í þessu lagi frá R.E.M. og Kate Pearson úr B-52s. Lagið heitir Shiny Happy People. Klukkan að nálgast átta á þessu ágæta mánudagskvöldi hér sá bylgjunni og það komið að In Excess.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem Steppi og Eyvi Uppistand með Birnurún og Villa Tryggður mið á bæjarbíó.is Hjarta Hafnarfjarðar í samvinnu við gull áfengislaus
1: Rafmagnspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði Alltaf 530 skrona afsláttur Normex.is
2: Grill í kvöld Grilltættir grilláhöldin auðveldaðir að skapa rétta sumarandan IKEA
3: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
4: Nýr Toyota BZ4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðar lausir á bæjarbíó.is
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Er útskautaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.

Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með fyrrum topplag Bylgjulistans satt þar í fjórar eða fimm vikur Komin heim heitir lagið hér á Bylgjunni og er að plötunni Íslenski draumurinn Höldum áfram með Deep Blue Something Alex Warren mættur með nýtt lag á Bylgjuna Það seinna sumarsmellunum geti lofað ykkur Við heyrum það á eftir Fyrst er að hins vegar Lily Allen og þetta The Fear

0: Alex Warren og þetta frábæra lag sem heitir Fever Dream hér á bylgjunni. Já, þetta það nýjasta frá honum, stróknum sem að gá okkur Ordinary, eitt allra vinsalasta lag bylgjunars á síðasta ári. Höldum áfram með Nelly Furtado, Tina Turner hér svæntaleg og Sabrina Carpenter sem flottar tónlistakonur hér framöndan og Ellie Goulding.
1: Þetta bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á Weber.is.
6: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
10: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist. Þín ánægja.
11: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Nei, ó, ú, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem að fyrir dramatíku eða komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkinn.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
19: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
20: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
21: Miðflokkurinn.
22: Alltaf björt og brosandi.

frá Sabrina Carpenter. Þetta hennar nýjasta lag, heitir Tears. Og hér koma síðan Brian Adams og Daði Freyrs með glænýtt lag eftir stundastund. Fyrst er það hins vegar Ellie Goulding.

0: Þetta nýja lag frá Daða Frey af hans nýjustu plötu Out and I Wanna Go Home heitir slagið Æja, áfram með Robbie Williams One Direction eru hér sáliðinni Pet Shop Boys og Dusty Springfield með þeim og Laufey áður að klukkan slagið nýju
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
3: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipolti, laxdal.is
5: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
6: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is
7: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
11: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
12: Törtulvax, Bílabón, Bílanaust og Bílanaust.is
13: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
14: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
15: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Og ef það eitthvað eitt sem ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá það það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu að glíma við það að hið opinbera að stela því starfsfólki.
19: Það ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem er orðnað svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.
20: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
21: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
22: Bylgjan, björt og brosandi

þetta eru félagarnir í One Direction og Svana söngur þeirra sveitar síðastalagi sem sendur frá sér og þeir vissu svo sem alveg að þeir væru að segja þetta gott þegar þeir sendu þetta lag frá sér en það var myndbandi við lagi svona bara eiginlega upprífun af því sem að hafi gengið áfram að þessu Áfram höldum við með tónlistina færum okkur hér aftur í tíman og orðin einhver 39 ár síðan platan Actually kom út þar var að ferðin í breska dúoið Pet Shop Boys fengur til yfir sig stórsöngkonuna Dusty Springfield og útkoman þetta frábæra lag sem heitir What Have I Done To Deserve This hér á Bylgjunni

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
4: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
9: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Það vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
13: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
14: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
15: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
16: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
17: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

Þetta er pott frá Kevin Powers og Shabu Sheen. Ég sá bylginni í lagin heitir Move On. Þetta er búið að vera vinsælt hér hjá okkur. Adele er hér á leiðinni. Og svo heyrðum við þetta nýjulögunum hér sá bylginni frá Birgi og Júli Heiðari. En fyrst er þessi hér. Minning frá 1985. Hljónsveitin Tears for Fears. Og þetta er lag sem heitir Head Over Heels.

0: Birgir og Júli Heiðar hér saman, þær stórstjörnur úr íslenskri tónlist getum við netislagið frábært og svo koma hér Five for Fighting Alison Moye, ætlar að mæta með eitt gott og svo það topplagið á bylgjunni flutt af hljónsveitinni Hjálmur
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
11: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
10: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
13: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
14: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Röðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
16: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
17: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn gólverslun og örninngolf.is.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.

Hjálmar með topp lagið á bylginni þriðju vikuna í röð, lag sem að heitir Upp í sveit. Á morgun verður sína á bylgjan.is kynntur nýr bylgjulisti. Það eru margir sem að fylgjast spenntir með listanum hverju sinni og að vera gaman að vita hvort að Hjálmar haldi toppsettinu. En hér einn toppmaður, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

0: Frábært, þetta lag frá hljónsetinni Counting Crows hér sá bylginni, lagið heitir Mr. Jones. Ég er þetta stund þessi flotti duett frá þeim Ágústi og Unu Torfa, Madonna og svo Miley Cyrus á liðinni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
9: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó. Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækjaþjónusta.
13: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Ég held að sé aðalega bara fólk, ég hef komið fólki á óvart. Ég hef heyrt mikið af því. En jú, ég hef alveg heyrt frá einhverjum flokkum á svona, þeir er alltaf ætlaða mig sem við erum stoltið fyrir.
20: Að við séum með svo kallað Crash Retrieval program eða Reverse Engineering program.
21: Ok, ég spurði gemeruna. Nei, fyrir ekki gemeruna.
20: Gerugreifuna. Í sambandi við hana.
18: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
24: Björt og brosandi í 40 ár.
25: Bylgjan.
26: Hæ, þetta er Ágúst.
27: Og hæ, þetta er Una Torfa.
26: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
27: Á bylgjunni.

Þetta er titillaga plötu sem hann sendi frá sér árið 1986 og var eitt ein allra vinsælasta plata þess árs. Lagið heitir True Blue og svo komið hér nýtt lag frá hinni einu sönnu Miley Cyrus. Já, hún alltaf að gera góða hluti og þetta nýja lag svo sannlega að fara að hljóma vel hér hjá Gróbylginni. Heitir Younger You.

Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Bylgjan mælir með hjarta Hafnarfjarðar sem fagnar 10 ára afmæli í ár. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar á bakvið Bæjarbíó hefur verið skemmtilegasti staður höfuðborgarinnar.

0: á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á

0: íslenskar aðstæður.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.

0: Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Í útvarpinu á

John Cougar Mellencamp og þetta flotta lag heitir Jack and Diane var einn af stóru smellunum hans það komu nokkrir sem við höldum áfram með Hoobastank hér eftir stuttastund daginn og stæfti smellunum þeirra einn af þessum smellum sem að svona lituð allt í tíund áratugin lag sem heitir The Reason við heyrum í Take That sömuleiðis en fyrst David Guetta, Teddy Swims og Tones and I

0: Take That og How Deep Is Your Love. Þetta er svo fallegt í þeirra flutningi, lag frá Bee Gees. Svona að gera þetta. Náfram höldum við með Ed Sheeran, Bruno Mars og svo komaðu Elton John og Kiki D með lag frá 76.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
5: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
8: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
11: Gull áfengislaus og bæjarbíó kynna. Ný dönsk bæjarbíó 14. 15. og 16. maí. Örfáir meðalausir á bæjarbíó.is.
12: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
13: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
14: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
15: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
18: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

Já, þetta lag heldur upp á 50 sammæli sitt á þessu ári 1976 kom það út Don't Go Breaking My Heart Þetta eru Elton John og Kiki D Áfram heldur við með Katy Perry The Cure sem eru hér sömulegis á liðinni En fyrst að þessi flotta endurgerð af gömlu góðu stjórnalagi Kerrðu þessi Cap Entens sem að syngur allt eða ekkert

0: eða Cure. Ég sá bylginni, lagið heitir Close to Me. Að þetta lag er að finna á plötunni Head on the Door sem að kom út árið 1985. Hér er Ray á liðinni Anastasia með eitt ansinn hend gott lag sem heitir Left Outside Alone. Við erum í The Police og Bríeti.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Instinct 3 snjáttúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikka. Norðurlöndin býða því. Æsland er.
9: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
15: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
16: Og ef það eitthvað eitt sem að ég hef fengið skilaboð umfram annað frá því að ég hóf störf fyrir nokkur vikum, þá er það hversu margir stjórnendur í atvinnulífinu eru að glíma við það að hið opinbera er að stela því starfsfólki.
17: Það er ekkert lýðræðislegt við það að setja í ganga eitthvað ferli sem að beinlínis miðar að því að ganga inn í Evrópusambandið undir alls konar blekkingum sem eru orðnar svo margar að það bara myndi duga til að fylla hálfa símaskrá.

Þetta er hún Anastasia með þessa rosalega flottu rutt og lagið heitir Left Outside Alone. Ég heiti Bragi Guðmundsson, takk að kjærlega fyrir smig þetta ágæta mánudagskvöldið minni á bítið hér í fyrramálið 10 minútur fyrir 7. Af það sem allar best og njótið þess sem eftir

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Grísakótilettur í hvítlaukspeipar frá stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
9: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Fitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
3: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi, til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla, veiðihornið.is
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio
7: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki Skeifunni 17.
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Bylgjan.
10: Björt

0: nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
1: Verum saman í frí.
2: Verum saman í sög.
1: Veikum neista námi.
2: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin, eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Afmæli sprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
10: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
13: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
14: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
15: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
16: Björt og brosandi.

0: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
6: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
7: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
6: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
5: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
8: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
9: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Are you coming?
12: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.